Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: No ei tässä kyllä mitään viimeisiä hyvästejä ainakaan sanota, vaan ihan aamun ensimmäisiä hyvän huomenen toivotuksia. Ja siis osaanko mä enää puhua täällä? Mitä täällä täytyy oikein tehdä? Oikein hyvää huomenta vaan. Se on Perttusen Sara täällä ja pitkästä aikaa. Tuntuu ihan ikuisuudelta, kun on viimeksi tässä radiostudiossa ollut. Totta kai tässä tehtiin viime viikolla toi elokuun toripäivä, mutta viimeksi täällä radiostudiossa ihan kuule kesäkuun viimeisellä viikolla. Niin joo, että niin kuin radiotyöstä oli meikäläiselläkin vähän pidempi loma nyt sitten tässä, mutta täällä jälleen vähän niin kuin ihmettelemässä, että osaako täällä enää tehdäkään yhtään mitään. No ainakin puhetta tulee suusta, niin eiköhän tämä tästä. Mutta voiman superpaikallista aamua kuuntelet. Kello on 4 minuuttia yli aamu 6 ja tässä herätään kuule yhdessä uuteen viikkoon. Ihanaa huomenta.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Tässä aamun uutisnostoja. Rokotekriittisyys näkyy neuvoloissa aiempaa selvemmin, mutta sosiaalista mediaa ei voi pitää yksin syynä rokotuskattavuuden muutoksiin. Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hyvinvointialueella tunnistetaan ilmiö, jossa osa vanhemmista kyseenalaistaa rokotuksia, siirtää niiden ottamista tai jättää ne jopa kokonaan väliin. Turun yliopiston sosiologian yliopiston lehtorin Johanna Nurmen mukaan some tekee rokotekriittisistä näkemyksistä aiempaa näkyvämpiä. Kategorinen rokotevastaisuus on hänen mukaansa Suomessa kuitenkin yhä marginaalista. Paikalliset humanitaarisen avun työntekijät joutuvat vakavien hyökkäysten kohteeksi paljon kansainvälisiä kollegoitaan useammin, kertoo Pelastakaa lapset. Asiaa koskevan tietokannan mukaan vakavien hyökkäysten määrä on tänä vuonna alimmillaan 10 vuoteen. Paikallisten työntekijöiden osuus uhreista on kuitenkin ennätyskorkea, 98%. Vakavan hyökkäyksen kohteeksi on 5 viime vuoden aikana joutunut runsaat 3000 paikallista työntekijää. Kansainvälisiä työntekijöitä uhreiksi joutui samana aikana noin 130. Tänä vuonna hyökkäyksiä on ollut erityisesti Libanonissa, Etelä-Sudanissa ja Sudanissa. Rannikkolaivaston laaja ampumaharjoitus käynnistyy tänään Öörön ampuma-alueella Saaristomerellä. Harjoitus päättyy torstaina. Harjoitus painottaa ilmatorjuntaa ja laivatykistöammuntoja. Puolustusvoimien mukaan ammunnat kehittävät laivaston kykyä torjua erikokoisia miehittämättömiä ilma-aluksia eri asejärjestelmillä ja alusten henkilöstön toimintaa droniuhan alla. Harjoituksen osallistuu aluksia ja henkilöstöä kaikista rannikkolaivaston laivueista. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Ahvenanmaalla yhdessä puolisonsa Susanne Ines Stubbin kanssa. Stubb tapaa Ahvenanmaan edustajia ja keskustelee heidän kanssaan maakuntaa koskevista ajankohtaisista asioista. Presidenttiparin vierailuohjelmassa ovat myös vierailut palvelutalo Strömskornissa sekä Sulpakkenin päiväkodissa. Molemmat sijaitsevat Vordoon kunnassa, missä Stubb myös osallistuu yleisötilaisuuteen. Stubb on vieraillut presidenttikaudensa aikana Ahvenanmaalla joka vuosi elokuussa. Nyt tehtävä vierailu on 3. Armand Duplantis otti 4. Euroopan mestaruutensa, kun miesten seiväshypyssä kisattiin finaali EM Birkinhamin päätöspäivän illassa. Ruotsalaistähti voitti kilpailun kisaennätyksellä 615. Toinen on Kreikan Emmanuel Karalis tasan 6 metrillä ja 3. Ranskan Baptiste Thierry tuloksella 585. Juho Alasaari jakoi 13. sijaan tuloksella 555. Alasaari teki kisojen viimeiset suomalaissuoritukset. Suomi sai kisoista 2 kultaa, Silja Kosonen Moukarissa, Alisa Vainio maratonilla ja 1 hopean, Vilma Heltelä seiväshypyssä.

0: Radiovoiman sää.
1: Sää on pilvisyydeltään vaihtelevaa ja enimmäkseen kuitenkin poutaista, mutta jokunen sadekuuro voi tulla. Luoteistuuli on voimakkuudeltaan kohtalaista ja päivälämpötila on 17 ja 20 asteen välillä. Yöllä lämpötila noin 10 astetta. Huomenna tiistaina sää on poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Länsituuli on heikkoa ja huomisen päivälämpötila siinä 20 asteen korvilla. Ja näyttää kuule siltä, että meidän kuuluvuusalueella niin ajokeli on ihan täysin normaali.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: No miltä se tämän viikon sää oikein näyttää? Sellaista voi sanoa, että aika lailla niin kuin plus 20 maksimissaan tällä viikolla. Kyllä me aurinkoakin nähdään, mutta sitten jonkun verran sellaista epävakaista. Torstaina lämpötila jää vähän alemmas ja viikonlopun kohdilla on nyt sitten vielä vähän sitä, että kuinka paljon sitä vettä tulee. Näyttää vähän niin kuin viikonlopulle jonkun verran sateen riskiä, mutta kuten on huomattu, niin sateita on vaikea ennustaa kauhean pitkälle. Tuntuu, että nämä niin kuin paikalliset sateet ja sitten se, että minkä verran ja tuleeko vai eikö tule, niin kyllä vaihtelee tosi paljon. No mutta sitä on ehkä sitten loppuviikosta enemmän. Tänään tosin voi pikkasen sadalla, kuten tuossa juuri kerroinkin, mutta muuten niin ihan sellaista mukavaa elokuista säätä.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Sara Perttunen.

0: siinä PMB ja tässä elämä on. Ja niin se kuule onkin, vaikka maanantai-aamuna 6.27 voi tuntua siltä, että mikä hetki, mikä päivä, mitä kello ja missä mun elämä oikein onkaan. Laitaa seuraavaksi Michael McDonaldia soimaan ja sitten onkin muuten jo ton aamun avauskappaleen aika. Mitähän se tänään oikein mahtaa ollakaan. Oikein hyvää huomenta, Sara Perttunen täällä.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Kello on 6.31 ja näin. 6:30 maissa on aina aika tuon aamunavauskappaleen. Ja tämä aamunavauskappale on siis sellainen, minkä juontaja saa ihan kuule valita oman mielensä mukaan. Useimmiten kyllä ehkä vähän sillä ajatuksella, että jonkunlainen hyvä fiilis siitä voi tulla, mutta millä tavalla hyvä fiilis, niin sekin on toki aina sitten vähän tilannekohtaista. Mutta minkälaisen kappaleen mä tänään valitsin? Ainahan se on joku se syy, miksi valitsee, mikä biisi ikinä tuleekaan soimaan, niin jonkunlainen tausta siihen liittyy. Ja nyt mä palaan sen verran viikonloppuun, että olin tuossa live-musiikkia kuuntelemassa. Ja yksi artisti tai bändi teki muhun ihan älyttömän vaikutuksen. Tämä oli sellainen bändi, että mä en olisi kuunnellut tätä ilman, että mun hyvä ystävä halusi, että tämä on ihan hänen lemppareitaan. Että mentiin vielä niin kuin hyville paikoille ja jäätiin siihen niin kuin odottamaan. Ja minä olisin varmaan skipannut koko bändin kuuntelemisen, koska ei välttämättä siihen omaan musiikkimakuun niin sovi. Mutta mitä vielä? Tehdään nyt tässä kohti niin, että laitetaan vaan kappale soimaan ja puhutaan sitten tästä kokemuksesta vielä lisää.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Siis apua. Voinko mä edes puhua tämän jälkeen tämän kappaleen? Se oli siis aamunavauskappale Sonata Arcticaan I Have a Right. Ja miksi tämä valikoitu just tänään, niin kuulin Sonata Arcticaa ensimmäisen kerran livenä elämässäni koskaan. Ei ole ehkä sellainen, mikä olisi valikoitunut minulle muuten soittolistalle. Ja teki sitten sellaisen vaikutuksen, että mä oon yhä, mä niin kuin tyyli itketti ton biisin aikana. En viittinyt laittaa Taululahia soimaan, koska se on ehkä kuitenkin se, no siis se oli niin upea, että ei voi sanoa mitään, mutta tää oli se toinen kappale, mikä sitten erityisesti, niin kuin, siis live-musiikin voima, siinä se niin kuin nähdään. Mä oon niin kuin, tää oli sellainen, että tää on ihan oikeasti nyt mun elämään vaikuttava keikka, koska musta tuntuu, mä vaan tuijotin suu auki jotenkin livenä ne rummut ja kitara, niin miten mahtavaa, siis miten mahtavalta, mulla ei ole sanoja, mutta on se ihanaa, että tälleen niin kuin lähes nelikymppisenä niin voi tulla tällaisia kokemuksia. Ja tässä kyllä näkyy just se livemusiikin voima, mitä moni sanoo, että kun menee keikoille, niin kyllähän se on ihan erilainen kokemus, vaikka muutenkin musiikin kuuntelu, se jo pelkästään kuunnellessa, niin kyllähän se niin vahvoja tunteita välittää niin kuin suuntaan ja toiseen. Mutta joo, Sonata Arcticaa kuuntelin minä ensimmäisen kerran viikonloppuna livenä ja kyllä. Siis teki vaan niin vaikutuksen, että mutta siinä kuultiin I Have a Right. Ja hei, jos tässä mentiin nyt mun valinnalla, niin muistathan sen, että tuossa 8.45 soi sitten aamun herätysääni ja siihen kohtaan sä saat toivoa ihan mitä sä haluat.
1: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen.

0: perinteisiä lihapullia, härkätakineja, herkullista kanaa ja tiramisua, pinaattilettuja, kermaista lohikeittoa. Mm. Muistatko, miltä oikea kotiruoka maistuu? Tule maistamaan! Ravintola Koti Lahden messukeskuksessa ihan siinä Lahtihallin vieressä tarjoaa monipuolisen ja maukkaan arkilounasbufeen. Jos olet seniori-ikäinen, tarjoamme sinulle lounasedun ja kaikille kanta-asiakaskortilla 11 lounasveloituksetta. Tervetuloa Ravintola Kotiin!
1: Isi, mihin me ollaan matkalla?
2: Me ollaan matkalla kotiin!
1: Jee!
3: Lahden taloilla on ihana olla ihan vaan kotona. Katso vapaat asuntomme ja löydä omaan arkeesi sopiva koti. Lahdentalot.fi. Luotettavaa ja turvallista asumista.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Hauska, kun toi biisin loppu, toi Boy Lokon My Soul, niin loppu saunit oli tyyli samanlaiset kuin toi meidän päivän kysymyksen alkutunnarin alku. Ja siinä tuli samanlaiset tililykset siihen sitten. Mutta hei, päivän kyssäri. Mähän pysyn tässä aiheessa, mistä mä hetkestä kerroin. Eli kun live-musiikki vaikuttaa tai yllättää jollain tavalla, niin mä haluaisin kuulla siitä lisää. Ootsä esimerkiksi tänä kesänä, ei mitään viime kesänä, nythän on siis koko ajan kesä vielä, niin tänä kesänä esimerkiksi tämän vuoden aikana, ja jos ei tule mieleen tältä vuodelta, niin oli sitten vaikka niin kuin koko elämän aikana joku sellainen livekeikka, jonkun artistin, bändin esiintyminen livenä, mikä on tehnyt suhun jostain syystä ihan käsittämättömän vaikutuksen. Tai onko joku yllättänyt jollain tosi erilaisella tavalla. Niin kerro siitä lisää. WhatsAppiin viesti tai ääniviestiä tulemaan.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

siinä diskolta, ketä sinä odotat. Kello on 6.50 ja tosiaan en muuta kuule kuin laittamaan sen WhatsApp soimaan viestin tai ääniviestin muodossa ja vastaamaan tuohon päivän kysymykseen. Ja ainahan toi päivän kysymys lukee sitten tuolla somessa myöskin, eli onhan sulla radiovoima seurannassa niin Instagramissa kuin Facebookissa. Seuraavaksi Points of the Fall, Late Goodbye.

0: Kello on 6.53 ja seuraavaksi olisikin sitten soimassa Leviantte Leavingsia. Pohjois-Karjala kappale kajahtaa ja tämän jälkeen sitten kello on tasan 7 ja uutisten pari. Eli tämän aamun ja ihan viikonkin ensimmäiset tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset tasalta. Niin kuin aina täällä voiman taajuudella, niin aamu 7:sta sitten ilta 6 tasatunnein paikallista asiaa. Ja toki vähän maailmaltakin. Kaikkialta pysytään sitten hyvin kartalla, että mitä tapahtuu kuuluvuusalueella, mitä tapahtuu Suomessa ja ihan sitten tuolla vähän kauemmillakin. Kauemmissakin paikoissa, ihan kun olisi joku toinen ulottuvuus välillä, se voi siltä tuntua. Hei, oikein hyvää huomenta, Sara Perttunen täällä.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Liigan superkausi lähestyy. Radio Voima selostaa jälleen kaikki Pelikanssin koti- ja vierasottelut. Ennen kauden alkua virittäydytään tunnelmaan kauppakeskus Karismassa It's Hockey Time -ennakkolähetyksessä lauantaina 22. elokuuta kello 10.14. Live-lähetyksen vetää It's Hockey Time -jengi ja mukana on useita Pelikans-vieraita. Tule paikan päälle Karismaan tai kuuntele Radio Voiman taajuuksilta. Tervetuloa tutustumaan uudistettuun K-Supermarket-torkkariin. Avajaiset Vol 2 torstaista lauantaihin 20-22. elokuuta. Perjantaina kalapäivät 10-17. Lauantaina lapsille Bluein ja Bingon fanitapaamiset kello 10, 12 ja 14. Paikkoja rajoitetusti, joten tulkaa ajoissa. Tervetuloa torkkarin sydämeen Kouvolaan.
1: Uutisista hyvää huomenta. Hämeen poliisi pyytää yleisöltä havaintoja tulipaloihin liittyen. Lahden Mukkulassa syttyi lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kaksi tulipaloa. Ensimmäisessä niistä roskia oli syttynyt palamaan Laatikkotehtaan kadulla rakennuksen lastauslaiturilla. Poliisi epäilee, että palo oli sytytetty tahallaan. Jälkimmäinen tulipalo syttyi 2:30 välillä yöllä. Tulipalossa tuhoutui tyhjillään ollut asuinrakennus. Poliisi selvittää syttymissyytä. Palot syttyivät lähellä toisiaan ja muutaman tunnin välein. Poliisin mukaan vielä ei voida arvioida, onko paloilla yhteyttä toisiinsa. Rokotekriittisyys näkyy neuvoloissa aiempaa selvemmin, mutta sosiaalista mediaa ei voi pitää yksin syynä rokotuskattavuuden muutoksiin. Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hyvinvointialueella tunnistetaan ilmiö, jossa osa vanhemmista kyseenalaistaa rokotuksia, siirtää niiden ottamista tai jättää ne jopa kokonaan väliin. Turun yliopiston sosiologian yliopiston lehtorin Johanna Nurmen mukaan some tekee rokotekriittisistä näkemyksistä aiempaa näkyvämpiä. Kategorinen rokotevastaisuus on hänen mukaansa Suomessa kuitenkin yhä marginaalista. Paikalliset humanitaarisen avun työntekijät joutuvat vakavien hyökkäysten kohteiksi paljon kansainvälisiä kollegoitaan useammin, kertoo Pelastakaa Lapset. Asiaa koskevan tietokannan mukaan vakavien hyökkäysten määrä on tänä vuonna alimmillaan 10 vuoteen. Paikallisten työntekijöiden osuus uhreista on kuitenkin ennätyskorkea, 98%. Tänä vuonna hyökkäyksiä on ollut erityisesti Libanonissa, Etelä-Sudanissa ja Sudanissa. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Ahvenanmaalla yhdessä puolisonsa Susanne Innes-Stubbin kanssa. Stubb tapaa Ahvenanmaan edustajia ja keskustelee heidän kanssaan maakuntaa koskevista ajankohtaisista asioista. Presidenttiparin vierailuohjelmassa ovat myös vierailut palvelutalo Strömsgardenissa sekä Solbäckenin päiväkodissa. Molemmat sijaitsevat Vordön kunnassa, missä Stubb myös osallistuu yleisötilaisuuteen. Suomen Alisa Vainio juoksi maratonin Euroopan mestariksi Birminghamissa sunnuntaina. Vainio voitti ylivoimaisesti haastavalla reitillä. Vainio lähti heti matkan alussa irti muista juoksijoista ja sai juosta yksin koko matkan. Vainio lähti maratonille ennakkosuosikkina. Euroopan mestaruus on jatkoa Vainion arvokisaonnistumisille, sillä hän sijoittui viime vuonna 5. MM-maratonilla.
0: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
2: Sää on tänään pilvisyydeltään vaihtelevaa ja voi sellainen jokunen sadekuurokin tulla. Luoteistuuli on voimakkuudeltaan kohtalaista ja päivälämpötila jää sellaiseen 17 ja 20 asteen väliin. Ensi yönä sitten lämpötila noin 10 astetta. Ja huomenna tiistaina sää on poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Länsituuli on heikkoa ja huomisen päivälämpötila on siinä 20 asteen tuntumassa. Ja tällä hetkellä näyttää, että tuo ajokeli ja liikenne niin sujuu oikein hyvin. Ja ajokelikin sujuu, eli ajokeli on ihan normaali ja hyvä.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Oikein hyvää huomenta, se oli Say Lulu ja Dust-kappale. Täällä on Perttusen Sara Voiman superpaikalle aamustarttasossa. Reilu tunti sitten aamu 6-11 asti mennään, kello on nyt 8 minuuttia yli aamu 7. Miltä se tuntuu näin maanantai-aamuna, onko ihan virkeä olla vai onko vielä pikkasen väsymystä sitten viikonlopun jäljiltä? Oliko se rentouttava vai oliko se sellainen, että otti vähän niin kuin voimille? Sitä voi sitä viikonloppua viettää niin monella eri tavalla. Tänään kun on 17. päivä elokuuta, niin Venni ja Werneri viettää nimppareita, eli onnea vaan. Seuraavaksi olisi tulossa Suga Babesin Jungle ja Frans Harjulta Muukalainen. Ihana kun oot siellä.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Liigakausi starttaa syyskuun ensimmäinen päivä, että ihan nurkan takana kuule tämä liigan superkausikin on. Ja miksi siitä puhutaan superkautena, niin tämän kauden päätteeksi runkosarjan 3 viimeistä joukkuetta putoaa sitten P-liigaan. Joo. No mut hei, nyt on kuule Pelicans nimennyt joukkueensa kapteeniston tälle liigan superkaudelle. Eli joukkueen kapteena toimii kokenut tsekkiläispuolustaja Michael Jordan ja varakapteeneiksi nimettiin ruotsalaissentteri Christopher Forsberg, puolustaja Markus Nutivaara, latvialaishyökkäjä Oskar Spatna sekä sitten laitahyökkäjä Roni Karvinen. Viime kaudellahan Pelsujen kapteena toimi Kasimir Jürgens, mutta hän siirtyi sitten kauden päätteeksi Porin Ässiin. Näistä nyt nimetyistä tai nyt nimetty joukkueen kapteeni Michael Jordan, niin hän taas sitten puolestaan on kuulunut Pelicansin varakapteeniston jo viimeiset 3 kautta, mutta nyt sitten kapteeni. Joten joo, syyskuun ensimmäinen päivä, eihän se ole kuin voisi sanoa parisen viikkoja sitten saa jännittää jälleen esimerkiksi Pelsujen otteita. Niin ihan se ensimmäinen kotiottelu on sitten perjantaina 4. päivä syyskuuta ja silloin Vemasto Areenalle saapuukin Sport vastaan.

0: Ville Leinonen ja Valumo siinä tähtityttökappale. Ja kukas tässä nyt voi sanoa, että on ollut viikonlopun tähtityttö, niin se on todellakin ollut Alisa Vainio. En varmasti ole ainut, joka seurasi sitten yleisurheilun EM-kisojen päätöspäivää. Ja ihan käsittämätön nainen kyllä tämä siis. Joo, siis, se, siis tämä maraton oli todellakin Alisa Vainion näytös. Ja oikeastaan vähän nauratti jopa tämän päivän lehdessä, kun lukee Etelä-Suomen Sanomissa, että Alisa Vainio ehti siis presidentin kanssa jutuille ennen kuin hopeamitalisti ehti maaliin. Koska tämä oli ihan järkyttävä toi erokin. Siis minkälainen ylivoima 4:55. Sitten vasta tuli niin kuin seuraava henkilö sieltä maratonilta maali ja sai hopeaa. Joo. Ihan ei riitä kyllä sanat, että minkälaista varmaan työtä vaatii, että pääsee tollaiseen kuntoon 28-vuotias Alisa Vainio. Niin, joo. Hattu pois päästä. Upea oli seurata tuota eilistä maratonia.
1: Radio Voima. Seurassasi.
2: Sara Perttunen.
3: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
4: Pelikanssin toki.
5: Tunnelman takia.
4: Täällä jännitetään yhdessä. Kuuletaan yhdessä.
5: Ja aina mahtuu yksi lisää.
3: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.
6: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
7: Sinfonialahden Kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.

Olitko kuulolla, kun tuossa uutisissakin kerrottiin, kuinka Hämeen poliisi kaipaa nyt sitten vähän vihjeitä näistä paloista? Eli Lahdessa Mukkulassa syttyi lauantain ja sunnuntain välisenä yönä 2 tulipaloa. Ja näiden palojen maantieteellinen etäisyys toisistaan on lyhyt ja palot syttyi muutaman tunnin välein, niin toki vielä mietitään, että onko näillä jotain yhteyttä toisinsa, mutta tällä hetkellä siis poliisin mukaan vielä ei voida arvioida sitä, että oliko näillä paloilla jonkinlainen yhteys toisiinsa. Paloissa ei epäillä syntyneen henkilövahinkoja ja ensimmäinen palo syttyi siis laatikkotehtaan kadulla hieman ennen vuorokauden vaihtumista siinä lauantai- ja sunnuntai-yönä. Ja tätä epäillään kyllä tahallaan sytytetyksi, sillä rakennuksen lastauslaiturilla oli syttynyt roskia palamaan, mutta onneksi vahingot jäivät vähäisiksi. Ja sitten vähän myöhemmin yöllä niin tuolla Vanhakujalla syttyi palamaan tällainen tyhjillään ollut asuinrakennus. Joten nyt sitten poliisi pyytää yleisöä lähettämään mahdolliset havainnot paloista osoitteeseen vihjeet.hame@poliisi.fi. Eli lauantain ja sunnuntain välisenä yönä, jos oot jotain havainnut näihin paloihin liittyen, niin ei muuta kuin poliisille sitten vihjettä menemään.

Mukkulasta puheen ollen, tässä on ollut tämä Mukkulan kartanon puiston rantapaari Bellevue keskustelussa, koska joutui sitten äkillisesti ja toistaiseksi sulkemaan, tai jouduttiin sulkemaan tämä paikka. Siinä oli vähän niin kuin monta monessa, että oli vähän sairastapausta ja näin, niin joutui sieltä yrittäjät itsekin siirtymään toiseen paikkaansa. Mutta yksi, mikä tässä nyt tietenkin on se kaikista iso juttu, että siellä oli joutunut nuori työntekijä lopettamaan sen takia, että asiakkaat olivat käyttäytyneet niin epäasiallisesti. Ja tällä hetkellä tähän Mukkulan rantapaariin etsitään uutta työntekijääkin, joten ei muuta kuin ilmoittautumaan, jos tältä tuntuu. Mutta oli niin kuin ihan ikä mikä vaan, mutta totta kai nyt erityisesti nuoren kohdalla harmittaa se, että ne on kuitenkin niitä työvuosien niin kuin ensimmäisiä kokemuksia. Ja sitten se, että asiakkaat käyttäytyvät kuin idiotit ja ovat tosiaan niin, kuin niin huonosti käyttäytyneet, että oikeasti työntekijä ei voi olla siellä. Niin jotenkin vaan aivan käsittämätöntä. Tämän päivän Etelä-Suomen Sanomissa on tuossa vähän asukkaita sitten jututettu sen osalta, että olivatko esimerkiksi he havainneet tällaista käytöstä. Ja tässä moni sanookin, että ei ollut sellaista häiriköintiä huomannut, mutta se ei käy siis tarkoita sitä, että kun sitä olisi ollut, vaan ei vaan ollut havainnut silloin, kun itse on siellä käynyt. Mutta joo, onpa se surullista. Ja tässä kohti mun mielestä niin kuin ihan jo kaikiselle aikuiselle sellainen muistus siitä, että ihan niin kuin yleiset käytöstavat. Ja sitten jos ottaa sitä alkoholia, niin älä ota, jos käytös muuttuu sellaiseksi, että suussa tulee jotakin, mitä ei kannattaisi selvinpäin sanoa.

0: Älä, kun kouluvuosi alkaa, niin tämä on myös monen niin kuin harrastuksen alku. Totta kai vuoden alussa on ehkä sellainen toinen kohta, mutta oli sitten aikuinen tai nuori, niin välillä tekisi mieli ehkä keksiä jotain uuttakin harrastusta, mutta voi olla välillä kynnys mennä kokeilemaan. Mutta nyt sitten lapset ja perheet, niin ylihuomenna keskiviikkona suunta kisapuistoon kello 17 ja 19 välillä. Eli nyt sitten siellä on tällainen lajikokeilutapahtuma ja tämän iltapäivän aikana osallistujat pääsee kokeilemaan jopa 15 eri lajia ja tapaamaan paikallisten urheiluseurojen edustajia. Ja parhaimmillaanhan tästä tapahtumasta voi löytyä uusi mieluisa harrastus vaikka sitten syksyksi. Tämä lajikokeilutapahtuma on yksi monista Lahden kaupungin osallistuvan budjetoinnin asukasideoista, joita tässä tänä vuonna toteutetaan. Ja tapahtuman järjestämisestä vastaa Pelicans SP ja yhteistyökumppanina toimii esimerkiksi Etelä-Suomen Sanomat. Eli maksuton lajikokeilutapahtuma kisapuistossa yli huomenna keskiviikkona kello 17.19. Hirveän pitkä lista kaikki erilaisia paikallisia toimijoita, joten ei muuta kuule kuin sinne kokeilemaan, että löytyisikö vaikka nuorelle tai kenties sitten itselleenkin ihan uusi harrastus.
1: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Jipe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Ja sehän kuului tänään niin, että oot esimerkiksi tänä kesänä kuullut live-musiikkia niin, mikä jollain tavalla yllätti. Tai teki todella suuren vaikutuksen. Tai jos ei tule tältä kesältä mieleen, niin ihan männä vuosina tai ihan jos mietit koko elämää, niin onko ollut joku sellainen niin kuin live-musiikki, keikkatilanne, bändi, artisti, joka on tehnyt jostakin syystä sen vaikutuksen tai yllättänyt vaan jollain tavalla, että mikä sulla tulee ensimmäisenä mieleen? WhatsAppiin vaan viestiä tai ääniviestiä. Jaana laittokin tänne näin, että huomenna ja Sara. Minulla ei ole muistaakseni festarikokemuksia sitten 70-luvun ja silloinkin hyvin vähän, mutta toiveessa matkaan peukalokyytiläisenä Padasjoen Kullasvuoren juhannusjuhliin silloin kauan sitten. Siellä esiintyi ainakin Ernus ja heidän yksi mieleenjäänyt biisi on Maria Luusa. Ja on niin ajaton kappale, että kyllähän työn kuuntelee vielä tänäkin päivänä. Oi Jaana, on se sitten selkeästi jollain tavalla mieleen jäänyt, jos ihan tuonne niin kuin voi sanoa, että 70-luvulle palataan. Ja se jos, mikä on tietenkin hyvä. Kiitos Jaana ja muille, ei muuta kuin WhatsAppiin viestiä tai ääniviestiä. Mikä keikka on tehnyt suhun erityisen vaikutuksen tai yllättänyt jollain tavalla?
0: Radio Voiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Kello on 7.55. Oikein hyvää huomenta vaan. Sara Perttunen täällä ja kuuntelet Voiman superpaikallista aamua. Seuraavaksi My First Bandilta Don't Break My Corazon. Ja sitten kello 8 tietenkin tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan. Opin.fi.
4: Uutisista hyvää huomenta. Hämeen poliisi pyytää yleisöltä havaintoja tulipaloihin liittyen. Lahden Mukkulassa syttyi lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kaksi tulipaloa. Ensimmäisessä niistä roskia oli syttynyt palamaan Laatikkotehtaan kadulla rakennuksen lastauslaiturilla. Poliisi epäilee, että palo oli sytytetty tahallaan. Jälkimmäinen tulipalo syttyi 2:30 välillä yöllä. Tulipalossa tuhoutui tyhjillään ollut asuinrakennus. Poliisi selvittää syttymissyytä. Palot syttyivät lähellä toisiaan ja muutaman tunnin välein. Poliisin mukaan vielä ei voida arvioida, onko paloilla yhteyttä toisiinsa. Rokotekriittisyys näkyy neuvoloissa aiempaa selvemmin, mutta sosiaalista mediaa ei voi pitää yksin syynä rokotuskattavuuden muutoksiin. Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hyvinvointialueella tunnistetaan ilmiö, jossa osa vanhemmista kyseenalaistaa rokotuksia, siirtää niiden ottamista tai jättää ne jopa kokonaan väliin. Turun yliopiston sosiologian yliopiston lehtorin Johanna Nurmen mukaan some tekee rokotekriittisistä näkemyksistä aiempaa näkyvämpiä. Kategorinen rokotevastaisuus on hänen mukaansa Suomessa kuitenkin yhä marginaalista. Paikalliset humanitaarisen avun työntekijät joutuvat vakavien hyökkäysten kohteiksi paljon kansainvälisiä kollegoitaan useammin, kertoo Pelastakaa lapset. Asiaa koskevan tietokannan mukaan vakavien hyökkäysten määrä on tänä vuonna alimmillaan 10 vuoteen. Paikallisten työntekijöiden osuus uhreista on kuitenkin ennätyskorkea, 98%. Tänä vuonna hyökkäyksiä on ollut erityisesti Libanonissa, Etelä-Sudanissa ja Sudanissa. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Ahvenanmaalla yhdessä puolisonsa Susanne Innes-Stubbin kanssa. Stubb tapaa Ahvenanmaan edustajia ja keskustelee heidän kanssaan maakuntaa koskevista ajankohtaisista asioista. Presidenttiparin vierailuohjelmassa ovat myös vierailut palvelutalo Strömsgardenissa sekä Solbäckenin päiväkodissa. Molemmat sijaitsevat Vordön kunnassa, missä Stubb myös osallistuu yleisötilaisuuteen. Suomen Alisa Vainio juoksi maratonin Euroopan mestariksi Birminghamissa sunnuntaina. Vainio voitti ylivoimaisesti haastavalla reitillä. Vainio lähti heti matkan alussa irti muista juoksijoista ja sai juosta yksin koko matkan. Vainio lähti maratonille ennakkosuosikkina. Euroopan mestaruus on jatkoa Vainion arvokisaonnistumisille, sillä hän sijoittui viime vuonna 5. MM-maratonilla.
5: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
6: Sää on tänään pilvisyydeltään vaihtelevaa ja enimmäkseen poutaista, mutta joitakin sadekuuroja voi tulla. Luoteistuulien voimakkuudeltaan kohtalaista ja päivälämpötila siinä 17 ja 20 kohdilla. Yölämpötila sitten ensi yönä noin 10 astetta. Ja huomenna tiistaina voidaan nauttia vähän auringonpaisteesta, eli sää on poutaista ja monin paikoin aurinkoista ja länsituuli heikkoa. Ja huomenna päivälämpötila on 18 ja 21 asteen välillä. Ja ajokeli, hyvä, normaali radiovoiman kuuluvuusalueella.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
8: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Titalta elämä on nyt. Ja niin se on. Ja vaikka kuinka sanoisin, että elämän motto pitäisi olla se, että carpe diem ja elä hetkessä, niin eihän se aina niin helppo ole olla siinä kiinni läsnä olevana juuri siinä hetkessä, ei eilisessä, ei huomisessa tai ei vaikka edes 3 tunnin päässä. Helpommin sanottu kuin tehty, mutta sanoma on tärkeä. Kyllä, pitäisi yrittää muistaa siinä joka ikinen hetki, että se tekee sellaisia ratkaisuja elämässä, että pystyisi voida hyvin. Nythän tämä lähti sitten syvälliseksi tämä keskustelu, mutta joo, ettei ainakaan nyt ihan niin kuin pelkästään elä sellaista sitten kun vai tai voi, että silloin joskus elämää vaan vähän enemmän keskittyisi siihen saamaan oma elämä ja päivä ja viikko sellaiseksi, että on kiva siinä sitten olla. Ja kesää on vielä jäljellä todellakin ja niin on uimakelejäkin. Eli nyt on Lahden kaupungin uimarantojen tämän uimakauden viimeiset uimavesinäytteet elokuun alussa haettu. Ja hei, nyt kun on kuitenkin huomennakin ja tässä tällaista plus 20, niin kyllähän ne uimakelit yhä hyvät. Ja Lahden uimarantojen uimavedet ovat siis hyvälaatuisia, mutta joillakin uimarannoilla on havaittu vähäisiä määriä sinilevää ja näistä on usein sitten siellä uimarannoilla tiedotettu. Ja tämä sinilevätilannehan voi vaihdella aika nopeastikin, joten kannattaa sitä ihan sillä määräisesti seurailla ja sitten totta kai käydä vaikka lukemassa toi Lahden uimarantojen vesiselvitys tuolta netistä ja sitten uimarantojen tosiaan ilmoitustauluja sitten selailla. Mutta joo, ei muuta kuule kuin kesästä vielä nauttimaan vaan täysin rinnoin ja esimerkiksi uimalla ja muilla ihanilla kesäisillä jutuilla. En halua tässä. Tämä alkaa kuulostaa kuitenkin siltä, että syksy tulee, että et nautin nyt kesästä vielä kun voit. Tällainen kunnon haikea ääni täällä. Ei pelkästään nyt niin. Joo. Tämä story ei kyllä tästä enää hyväksi muutu. Joo, kyllä se syksy vaan tulee esille mitään voi. Oikein hyvää huomenta vaan, Sara Perttunen täällä.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: täältä kajahtaa sulle kutsuhuuto.
1: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
0: Eli minkä kappaleen sä haluaisit kuulla tuossa noin 8.45? Silloin soi aamun herätysääni ja se on ehkäpä just sitten se kappale, minkä sä haluaisit kuulla. Mikä toimisi tänään maanantaa-aamuna sellaisena hyvänä herätyksenä? Onko se jotain herkkää vai pitääkö se jotain todella niin kuin räjäyttävää vai jotain ihan siltä väliltä? Toivot tulemaan WhatsAppiin viestiä tai ääniviestiä.
1: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: atomirottaa kuultiin siinä taivaan rantaan. Kuulutko kenties lahtelaisiin järjestöihin, yrityksiin, yhteisöön tai koulutusorganisaatioon tai kaupungin toimielimeen? Nyt nimittäin, jos kuulut näihin tahoihin, niin voit ehdottaa Lahden vuoden 2026 mitallin saaja. Eli tämä Lahden mitalli myönnetään tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta Lahden kaupungin hyväksi. Ja ihan nyt sitten syyskuun loppuun asti on aikaa ehdottaa perusteluineen tällaista henkilöä. Tällaisiksi ansiokkaaksi toiminnaksi voidaan katsoa esimerkiksi teko, joka lahtelaisen suorittamana on tehnyt Lahden nimeä tunnetuksi ja jolle annetaan erityinen arvo Lahden kaupungin ulkopuolellakin. Sitten voi olla esimerkiksi tällainen, että on yleisötunnustusta saanut toiminta, joka on poikkeuksellisella tavalla edistänyt Lahden kaupungin aineellista tai henkistä rakentamista. Tai sitten poikkeuksellisen mittava panos Lahden kaupungin luottamushenkilönä, viranhaltijana tai työntekijänä. Joten kuka onkaan sitten vuoden 2026 Lahden mitallin saaja? Se totta kai selviää sitten myöhemmin. Syyskuun loppuun asti on aikaa ehdottaa tällaista henkilöä. Lahti.fi-sivuilla lisää.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Sara Perttunen.
3: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin 11:30-2. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
4: Arvaa mitä, Markus. Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
5: Wow!
4: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
5: No miettis, että oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electric ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
4: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
5: Hei, hei, asota heti ja tilaa meillekin.
2: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.

0: Radiovoima Sara.
1: No se on humppahari tässä. Hyvää huomenta Sara. Kiva, kun olet palannut taas.
0: No hyvää huomenta. On se kyllä kiva olla täällä jälleen.
1: Niin joo, on. Ihan totta, niin olen kaivannut.
0: No voi, kiva kuulla, kiva
1: joo,
0: kuulla.
1: Kyllä. Kyllä, kyllä on. Siis ja kun mä en tiennyt, että milloin sä tuut, niin mulla oli todella, pillari on kulkenut aika lujaa sen jälkeen.
0: Joo, se on alkanut. Tällä nyt pidettiin vähän pidempi kesäloma nyt sitten. Ja...
1: Tiedätkö, mikä oli musta, siis sä olet erinomainen niin kuin televisiossa, kun sä juonsit niitä teivon niitä. Siis ihan ykkönen.
0: No voi, kiitos. Välitettiin vähän kyllä. Kuninkuusravitunnelmia. Joo.
1: Joo, joo, kyllä, ihan. Sitten sulla oli kiva, että mä urkin sen päivän kysymys, sen jutun tuolta.
0: Joo, haluatko
1: niin,
0: kertoa
1: mutta
0: vastaan?
1: Mutta mä esitän sulle tällaisen kysymyksen.
0: No?
1: Miksi? Mistä tietää, että turkulaiset tulee vanhoiksi?
0: No?
1: No, mä annan vähän, avitan sua. Se liittyy tietyllä tavalla sun päivän kysymykseen.
0: Eli jotenkin johonkin niin kuin musiikkiin, keikkaan. Mistä tietää, että turkulaiset tulee? Mä oon niin... Sä humppaharri muistit, että mä oon huono näissä vitseissä.
1: Ei tossa, hyvä. mä sanoin Minnillekin tässä menneellä viikolla, että kyllä Sara, mutta on Minnikin on hyvä.
0: Joo, kyllä se joudut vähän auttaa.
1: Joo. Eli se kysymys oli, että mistä tietää, eli että turkulaiset on tullut vanhaksi. Mm. No, ne ei enää jaksa kännispolkeen ruisrokkiin.
0: Oi ei, sinne on muuten oikeasti aika pitkä matka sinne ruisrokkiin, kun se on, se on aika pitkä se kävelytie, että joo.
1: Niin.
0: Et voi. Joo, Joo. No niin, voi et.
1: Mut ihan hyvä yritys oli.
0: Hei, onko sulla muuten nyt kertapäivän kysymyksestä puhutaan, niin. Eli joku tällainen oikein niin kuin vaikuttava tai yllättävä live-keikka? Mitä
1: en
0: sinun tulee?
1: Nyt en, mä oon ollut töissä niin paljon, niin en oo, en.
0: No koko elämän aikana? Tuleeko joku mieleen?
1: Hetkinen. No eipä, ei tuu sillä tavalla,
0: no.
1: Ei.
0: No niin, poljes vähän enemmän sitä pyörää ja alat muistelee kuule mennyttä elämää, niin eiköhän sieltä joku mieleen tule.
1: Niin, kun se on taakse jäänyt.
0: Välillä voi katsoa vähän taaksekin päin.
1: Niin totta kai, mutta hei, tuo ei tule sillä lailla, ei, vaikka mä musiikin kanssa on tosi paljon on tekemisissä. Niin. Mutta ne on näitä suomalaisia niin kuin artisteja, ketä mä oon etupäässä niin kuin käynyt katsomassa.
0: Joo.
1: Ehkä tällaiset Paula Koivuniemet ja nää, niin niitä on käynyt paljon katsomassa.
0: No niin.
1: Mutta, no joo, tällä hetkellä Dimitrin keikkoja on käynyt katsomassa useita.
0: Dimitri Keiski, se kyllä, iskee nyt kyllä. Lujaa. Joo, et on muuten ainut, joka sanoo, meille tuli jonkun verran niinku toiveita just joo. Dimitri Keiskiä kuullakin, niin
1: joo,
0: hyvä.
1: Joo, niin sen on käynyt siis tosi paljon ja vähän kauempanakin on käynyt katsomassa, että se on musta tällä hetkellä niinku ykkönen.
0: Joo. Hei,
1: ihan.
0: Ja se on varmaan just se, että kyllä se live-musiikki sitten on aina myös, se on vaan vaikuttavaa.
1: Niin kyllä, se on aivan totta. Mutta pitemmittä puheitta mä jatkan sut taas jatkamaan juontoa, mutta musta on ihanaa, kun sä oot palannut.
0: No
1: tänään
0: niin.
1: Mä meinaan polkea ihan maalejasti siihen asti, kun säkin oot.
0: No niin hei, sulla on hurja suoritus tänäänkin
1: no niin,
0: edes.
1: Palaillaan taas.
0: Kivaa viikkoa, moi moi.
1: Moi moi.

Oikein hyvää huomenta vaan, kello on 8.40 ja täällä Perttusen Sara ja Avo, kuuntelet kuule Voiman superpaikallista aamua. Täällä on tullut sitten sellainen tieto Etelä-Suomen Sanomista tuolta, kun luen netistä, että Mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoi aloittavansa muutosneuvottelut. Ja nämä koskee koko henkilökuntaa lukuun ottamatta kriisityötä, sekaisin chattia ja rikosuhripäivystystä. Ja tästä heti kun näitäkin lukee, niin kyllä paljon tai laajasti tärkeää työtä kyllä tekee esimerkiksi tämäkin järjestö toimintaa myös. Esimerkiksi Päijät-Hämeessä paljon. Mutta joo, tällaisia uutisia, mikä tuntuu välillä olevan tämä päivän tai ajan trendikin niin kuin ikävästi, että paljon pitää aina sopeuttaa noita. Sopeuttaa, jotta sitten selvitään tulevaisuudesta ihan sitten rahallisestikin. Mutta joo, tällainen uutinen tuore tuolta Etelä-Suomen Sanomien netistä.

0: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Liigan superkausi lähestyy. Radio Voima selostaa jälleen kaikki Pelikanssin koti- ja vierasottelut. Ennen kauden alkua virittäydytään tunnelmaan kauppakeskus Karismassa It's Hockey Time -ennakkolähetyksessä lauantaina 22. elokuuta kello 10.14. Live-lähetyksen vetää It's Hockey Time -jengi ja mukana on useita Pelikans-vieraita. Tule paikan päälle Karismaan tai kuuntele Radio Voiman taajuuksilta.

herättää ehkä pikkasen motivaatiota hakea. Joten ihan toi sama ja Koskisen kappale Hyvä päivä niin auttaa juurtumaan nyt tähän hetkeen. Ja mä muuten uskon, että se tekee sen. Hyvä kappale. Iloinen mieli tulee. Samaa ja Koskista siis seuraavaksi.

Samaa Koskinen, hyvä päivä. Kyllä se tästä tulee. Hyvä päivä, hyvä viikko. Mukava kappale. Tätä toivoi Marjo. Ja aamun herätysääni, no aina suurin piirin tuossa noin 8.45, niin sitten voi muinakin päivinä laittaa toivota tulemaan, että mikä oikein starttaa sitten sun aamun parhaalla mahdollisella tavalla. Sitten vähän herkempää vuorossa. Chris Medinalta What Are Words?

0: Ihan hetken kuluttua on uutisia tulossa, tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radio-uutiset. Ja heti kuule ysin jälkeen saadaankin tänne vieraita. Voiman studioon saapuu Päijät-Hämeen hyvinvointialueen johtavat kuraattorit Anna Perikangas-Muukka ja Johanna Savola. Kuullaan lisää heidän työstään ja sitten vähän poimintoja ainakin tuosta kouluterveyskyselystä. Oikein hyvää huomenta. Se on Perttu Sara täällä ja kuuntelet Voiman superpaikallista aamua.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
2: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
3: Pelikanssin takia.
4: Tunnelman takia.
3: Täällä jännitetään yhdessä. Kuuletaan yhdessä.
5: Ja aina mahtuu yksi lisää.
2: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi kautta Pelikans.
6: Jipe!
7: Jake!
6: Kiva nähdä! Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
9: K-Auto. Miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Okay, eli vain yksi appi?
9: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
12: Uutisista hyvää aamupäivää. Rokotteisiin kriittisesti suhtautuvien vanhempien määrä on kasvanut Suomessa ja sosiaalisen median sisältö näkyy myös neuvoloissa käytävissä keskusteluissa. Rokotuskattavuudessa ei kuitenkaan ole nähtävissä suurta romahdusta ja kategorisesti rokotteita vastustavien joukko on Suomessa edelleen pieni. Asia tunnistetaan Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hyvinvointialueella. Hämeen poliisi pyytää yleisöltä havaintoja tulipaloihin liittyen. Lahden Mukkulassa syttyi lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kaksi tulipaloa. Ensimmäisessä niistä roskia oli syttynyt palamaan laatikkotehtaan kadulla rakennuksen lastauslaiturilla. Poliisi epäilee, että palo oli sytytetty tahallaan. Jälkimmäinen tulipalo syttyi 2:30 välillä yöllä. Tulipalossa tuhoutui tyhjillään ollut asuinrakennus. Poliisi selvittää syttymissyytä. Palot syttyivät lähellä toisiaan ja muutaman tunnin välein. Poliisin mukaan vielä ei voida arvioida, onko paloilla yhteyttä toisiinsa. Mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo aloittavansa muutosneuvottelut. Muutosneuvottelut koskevat koko henkilökuntaa lukuun ottamatta kriisityötä, sekaisin chattia ja rikosuhripäivystystä. Neuvottelut voivat johtaa enintään 20 ihmisen irtisanomiseen. Kaikkiaan Mieli ry:ssä työskentelee noin 160 henkilöä. Järjestön mukaan muutosneuvottelut johtuvat sote-järjestöjen valtion avustusten leikkauksista. Hamas sanoo pyytäneensä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rauhanneuvostolta, että tämä pakottaisi Israelin hyväksymään Gaza-suunnitelman. Hamas peräänkuuluttaa, että Israel tulisi saada hyväksymään suunnitelma aselevon toiseen vaiheeseen etenemiseksi sekä aloittaa aikataulun laatiminen asian täytäntöönpanolle. Hamas ilmoitti heinäkuun lopulla olevansa rauhansuunnitelman mukaisesti valmis luovuttamaan aseensa asiantuntijoista koostuvalle komitealle, jonka on määrä hallinnoida Gaasaa. Israel hylkäsi Trumpin neuvoston Gaasa-suunnitelman noin viikko sitten. Viikonloppuna Suomeen saapunut matalapaine pysyttelee maan yllä vielä tällä viikolla, kertoo Foreca. Sää on tänään poutaista maan eteläosassa, länsirannikolla ja suuressa osassa Lappia. Muualla maassa on pilvistä ja sateista. Tiistaina sateet alkavat väistyä ja niitä tulee lähinnä maan keski- ja pohjoisosassa. Etelässä sää on aurinkoista ja poutaista. Loppuviikosta sää on epävakaista ja paikalliset sateet ovat mahdollisia.
1: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
0: Tänään sää on pilvisyydeltään vaihtelevaa, enimmäkseen poutaista, mutta kyllä noita sadekuurojakin saadaan. Tässä varmasti tänä aamuna Lahdessakin joku saattoi saada jonkunmoisen aamukasteen. Ja luoteistuuli on voimakkuudeltaan kohtalaista ja päivälämpötila on 17 ja 20 asteen välillä. Ensi yönä lämpötila noin 10 astetta. Ja huomenna tiistaina sää on paikoin aurinkoista ja poutaista. Länsituuli on heikko ja päivälämpötila 18 ja 21 asteen välillä. Ajokeli näyttää siltä, että ihan hyvä on ja ei ole liikenneruuhkia.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
7: Hyvää huomenta Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: aamukahvivieras.
1: Ja nythän meillä on täällä ihastuttavat aamukahvivieraat. Tervetuloa Päijät-Hämeen hyvinvointialueen johtavat kuraattorit Anna Perikangas-Muukka ja Johanna Savola.
2: Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta ja kiitos kutsusta.
1: Hei, tämä on varmaan teillekin sellainen, niin kuin tämä kouluvuoden alku, niin kyllä se varmaan jonkunlainen alku sitten on.
2: Kyllä se ehdottomasti on aina uuden alku ja toisaalta myös vanha jatkumoa, mutta aina joku semmoinen ryhtiliike uuteen lukuvuoteen.
3: Joo, kouluvuodessa on toi rytmi aina omanlaisensa, että kesällä on vähän hiljaisempaa ja tietysti porukka palaa lomilta, mutta sitten kun lukuvuosi alkaa, niin se on aina jännittävää ja niin ollaan valmistauduttu hyvin työntekijät ja me kyllä.
1: Hei niin. Tämä voi olla ehkä vähän myös sellainen välillä vaikea, kun puhutaan vaikka tällaisesta ylipäänsä kouluterveydenhuollosta. Että ketä kaikkia oikeasti siellä onkaan? Mitä tämä oikein sieltä? Kun puhutaan kouluterveydenhuollosta, niin mitä tämä Anna tarkoittaa?
2: Tai oikeastaan mä haluaisin jo heti tuohon termiin. Kun puhut kouluterveydenhuollosta, niin mehän ollaan opiskeluhuoltopalvelut. Ja se opiskeluhuoltopalvelut muodostuu sitten kolmen eri ammattiryhmän kokonaisuudesta. Johanna varmasti meille kertoo niistä tarkemmin, mutta sitten puhutaan myös opiskeluhuoltotyöstä, mikä on kaikkien oppilaitoksessa olevien henkilöiden vastuulla oleva yhteinen asia. Eli kuinka tarkkaan me kerrottaisiin heti alkuun opiskeluhuoltopalveluista.
1: No, kertokaa vähän lisää.
3: Joo, eli me toteutetaan niitä opiskeluhuoltopalveluita. Siellä toimii kuraattori, psykologi, kouluterveydenhoitaja ja sitten on vielä opiskeluterveydenhoitajat.
2: Sairaanhoitajia, kyllä.
3: Kyllä. Ja jos kerron vähän, että mitä vaikka kuraattorit tekee, niin niiltä voi saada tukea esimerkiksi arjen, ihmissuhteiden ja koulunkäynnin ja elämäntilanteen haasteisiin. Ja sitten meidän psykologit, niin sinne voi hakeutua, jos on vaikka huolta mielialasta, jaksamisesta, ahdistuksesta tai oppimiseen liittyvistä asioista. Ja sitten meidän terveydenhoitajat, niin ne on terveyteen ja kasvuun ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä ja he tekevät myös sitten näitä terveystarkastuksia. Mutta että ei ole väliä, jos vaikka oppilaalla on huoli, niin on ihan sama, keneen hän ottaa yhteyttä, että oikea taho kyllä sieltä löytyy. Pääasia, että kukaan ei ole yksin se huolen kanssa. Me ollaan tosi matalan kynnyksen palvelu, ei tarvitse mitään lähetteitä, voi ottaa ihan matalalla kynnyksellä yhteyttä. Yhteystiedot löytyy koulun sivuilta tai vielä Wilmasta tai mistäs muualta.
2: Jopa Päijät-Hämeen hyvinvointialueen nettisivuilta, eli
3: aivan oikein.
2: Päijät-ha.fi, niin sieltä löytyy kaikkien yhteystiedot.
1: Ja olipa sitä hyvä, koska varmaan välillä vanhempana, jos nämä asiat tai termit ei ole muuten tuttuja, niin onkin vähän, että no keheen yhteys ja mitä toi tekee ja kenet mä ikään kuin saan kiinni ja milloin on omalla koululla ja muuta. Mutta aika ihanasti Johanna sanoit sen, että periaatteessa kehen tahansa, mihin tahansa yhteys, niin kyllä se oikea väylä sitten sieltä löytyy.
3: Just näin.
2: Meidän ammattilaiset tekee tosi tiivistä yhteistyötä. Ei tietenkään tarkoita, että puhuisivat asiakkaittensa asioista toisille ammattilaisille, mutta jos miettii, että hei, tässä voisi toinen ammattilainen osatakin auttaa paremmin, niin semmoista tiivistä yhteistyötä kyllä tehdään jokaisessa oppilaitoksessa.
1: Niin, tiimityö ja sitten se kaikkien osaaminen käyttöön. Mites muuten te, olette johtavia kuraattoreita, mitä teidän työ oikein pitää sällä?
3: No. Me ollaan esihenkilöitä. Ja meillä on aluejako tässä, eli mulle kuuluu Lahti, Kärkölä, Hollola ja mä toimin sinne esi- ja perusopetuksen puolella.
2: Ja mulle taas kuuluu pääsääntöisesti toisen asteen oppilaitosten kuraattorit, eli lukiot, ammattikoulut ja sitten muut tämmöiset ammatilliset oppilaitokset. Mutta lisäksi mulla on Hartola, Heinolan, Asikkalan, Padasjoen, Orimattilan ja Iitin myös esi- ja perusopetuksenkin kuraattorit. Mun alaisuudet.
3: Niin, me tehdään Annan kanssa tosi tiivistä yhteistyötä, että ihan yhdessä johdetaan kuraattoritiimejämme. Ja paljon tehdään verkostoyhteistyötä, ihan mittava osa meidän työstä. Ja,
2: yhteistyötä koulujen, sivistystoimen, lapsiperhepalveluiden muiden toimijoiden kanssa, että oikeastaan riippuen aiheesta ja ilmiöstä, että mihin suuntaan ollaan yhteistyössä, mutta tiiviisti.
3: Ja tekee vielä mieli nostaa, että semmoista kerätään paljon tietoa sitten johtamisen tueksi. Ja me ei toki myöskään ainoastaan kahdestaan tätä johdeta, vaan meillä on iso johtotiimi siinä, niin kuin, että on sitten psykologien esihenkilö ja sitten on nämä terveydenhoitajien ja opiskeluterveydenhuollon esihenkilöt. Jo muodostetaan sitten tämmöinen johtotiimi.
1: Täällä Voiman studios on siis vieraana Päijät-Hämeen hyvinvointialueen johtavat kuraattorit Anna Perikangas-Muukka ja Johanna Savola. Yksi sellainen asia, mikä varmaan voi olla monelle niin kuin aikuisellekin tuttu, mitä kun puhutaan, niin nämä kouluterveyskyselyt, millä sitten saadaan niin kuin erilaisia mittareita ja muita, varmasti niin kuin tärkeä työkalu siihen teidänkin arkeen. Niin mikä tämä kouluterveyskysely siis vielä on? Kerro Anna aluksi siitä.
2: Joo, eli kouluterveyskyselyn tämmöinen koordinaattorina toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ja tämä kysely teetetään joka toinen vuosi. Ja siihen siis vastasi viime vuoden keväällä, eli vuonna 2025, noin 270 000 perusopetuksen 4-5 ja 8-9 luokkalaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten eka- ja tokavuoden opiskelijoita. Eli valtava määrä vastaajia. Ja siellä siis kartoitetaan monenlaisia asioita. Kysytään kokemuksia, tietoja, tottumuksia, ihan alkaen vaikka siitä, että kuinka usein harjaat hampaasi, tai koetko, että voit jutella aikuisen kanssa, tai päihteiden käytöstä voi olla kysymyksiä. Hyvin kattava paketti, että vastaamiseen menee aina jokaiselta opiskelijalta semmoinen yhden oppitunnin verta, eli 45 minuuttia.
1: Ja tämä on varmasti ollut hyvä, koska saa sitä paikallista ja valtakunnallista tietoa sitten. No, mitä haluaisitte nostaa vähän niin kuin tähän alueeseen liittyen? Että minkälaisia poimintoja tästä viimeisimmästä kouluterveyskyselystä sitten niin kuin pongahti ehkä teille?
2: Joo, no mä ajattelen, että tässä on semmoisia niin kuin tuolta nettisivulta pystyy myös niin kuin bongailemaan, että mitkä on meidän semmoisia top 5 vastauksia ja niin kuin toisaalta 5 huolenaihetta, mutta mitä täältä nousi semmoisia erityisyyksiä, niin mä ajattelen, että on niin kuin myönteistä palautetta nuorille, että päihteiden käyttö näyttää siltä, että olisi Päijät-Hämeessä vähentynyt 2 vuoden takaisesta mittauksesta. Toki nikotiinipussien käyttö on lisääntynyt, mutta sitten kun katsotaan semmoista kokonaiskuvaa päihteiden käytöstä, niin se on onneksi ollut laskusuhdanteista. Ja toisaalta sitten niin kuin koulukiusaamista, sitä näkyy edelleen olevan, ja se on semmoinen asia, että mihin sitten pyritäänkin täällä Päijät-Hämeessä myös vastaamaan ihan erillisen hankkeenkin myötä, tämmöinen turvallinen koulupäivähanke. Ja yhtenä nostona mä ajattelin tälle aamulla, kun ollaan täällä radiolähetyksessä, niin aamupalaa syö 4-5-luokkalaista noin 68%. Eli aika iso prosentti lähtee aamulla tyhjin vatsoin kouluun.
1: Niin on se yli kolmannes.
2: On se aika paljon.
1: Joo. Oliko vielä sulla jotain muuta, mitä haluat kertoa?
2: Mitäs mä vielä kertoisin, pieni hetki. No semmoinen iso asia, mä ajattelin, että te tullaan tässä syksyn aikana tänne haastateltavaksi rahapelaamisen osalta, mutta se oli myös niin kuin kaksinkertaistunut 2 vuodessa tämmöinen nuorten rahapelaaminen. Ja se on aika iso juttu sitten täällä Päijät-Hämeessä, koska tiedetään, mihin se voi sitten johtaa isoja taloudellisia huolia.
1: No kyllä, tämä olisi varmasti ihan oman keskustelun paikka, tämäkin aihe. Täällä Radiovoiman studiossa on Päijät-Hämeen hyvinvointialueen johtavat kuraattorit Anna Perikangas-Muukka ja Johanna Savola. Hei, jatketaan teidän kanssa vielä ihan hetken kuluttua.
0: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Aamukahvivieras.
1: Täällä Voiman studiossa on vieraana Päijät-Hämeen hyvinvointialueen johtavat kuraattorit Anna Perikangas-Muukka ja Johanna Savola. Kiva he jatkaa teidän kanssa juttua. Ja jotenkin mietin tässä heti sitä, että kyllähän se lasten ja nuorten arki, niin kyllähän se niin kuin peilautuu siihen teidän työhön tosi vahvasti. Niin siinä on varmasti hajontaa, mutta kysyn tämän nyt kuitenkin, että mitä Johanna haluat sanoa siitä, että miten lapset ja nuoret oikein teidän silmiin ja korviin, niin miten he oikein voi?
2: No, haluan ihan ensin sanoa, että valtaosa nuorista, lapsista ja nuorista voi oikein hyvin, mutta että sitten voi tietysti olla niin kuin erilaisia ahdistusta tai vähän kuormitusta erilaisissa tilanteissa, mitä ajatellaan, että mitä vaikka meidän työntekijät nostaa, että me Annan kanssahan ei olla siellä suorassa asiakastyössä, mutta että hirveän tärkeää tietoa saadaan sitten meidän työntekijöiltä ja näistä kyselyistä ylipäätään. Mutta valtaosa voi oikein hyvin, mutta kyllä meidän palveluita silti tarvitaan. Ja mehän tehdään paljon työtä siellä yhteisöllisellä tasolla. Että ei niinku ajatella, että jos on ongelma, että odotetaan, että ongelma syntyy, vaan tehdään kaikkemme, että saataisiin ennaltaehkäistyä mahdollisimman paljon niitä ongelmia.
1: No, onko joku sellainen viesti? Mitä haluttaisiin sanoa nimenomaan sitten sille, niin kuin ehkä aikuiselle, vaan ei pakko olla musta vanhempi, kun mä ajattelin, että meillä niin joka ikinen aikuinen voi myös vaikuttaa niin kuin nuorten ja lasten elämään. Niin minkälaisia viestejä teillä olisi vanhemmalle?
3: No mä ajattelen, että oli ihana, että nostit tuon vanhemmuuden, koska se on meidän lapsiperhepalveluissa ihan tämän strategiakauden yksi päätavoitteita, tukea sitä vanhemmuutta. Ja siihen ei tarvitse ihan hirveätä niin kuin tämmöisiä mitään taikakeinoja, vaan arjen rytmit ja rutiinit, semmoinen ennakoitavuus, turvallisuus, tasaisuus, toistuvuus. Sillä pääsee niin kuin tosi pitkälle, että syödään aamupalaa. Syödään edes pääsääntöisesti yhdessä vaikka sitä iltaruokaa. Mennään ajois nukkuun, harjataan hampaat aamuin illoin. Ollaan kiinnostuneita siitä nuoresta ja se on myös semmoinen, mitä lapset ja nuoret toivoo. Ja mikä myös näkyykin tilastoissa, itse asiassa noin haluan mainitakin siitä kouluterveyskyselystä, että suuri osa lapsista koki ja nuorista, että pystyy juttelemaan aikuisten kanssa mistä vaan asiasta ja huolesta. Ja mä ajattelin, että se on se ykkösjuttu. Kun on se keskusteluyhteys, niin ratkaisut löytyy sitten kyllä sitäkin kautta.
2: Joo, tätä ei varmaan voi niin kuin liikaa korostaa sitä, että ollaan aidosti kiinnostuneesti meidän nuorista, että mitä niille kuuluu. Että niin koululla kuin sitten kotona, että vaikka välillä voisi vanhemmasta tuntua, että ei se nuori mitään kuuntele tai muuta, niin kyllä ne korvat on auki ja se, että kysytään, että miten se koulupäivä meni tai mielipiteitä tai ylipäätään osallistetaan siihen arkeen, että tuus nyt sieltä vaikka omasta huoneesta tekemään nyt meidän kanssa jotain tänne tai mitä muuta. Niin ihan semmoiset peruskohtaaminen, ole kiinnostunut omasta nuoresta, tai siis totta kai vanhemmat on, mutta näytä se myös, vaikka tuntuisi, että ei ehkä, niin me ei aina sanat perille.
3: Kyllä mä ajattelin, että se on niin kuin nimenomaan aikuisen vastuulla. Meillä on se vuosikymmenten kokemus siitä, että miltä se tuntuu, kun joku huomaa sut ja kokee, että sä oot tärkeä. Ja se on niin kuin kasvavalle lapselle ja nuorelle ihan äärimmäisen tärkeä kokemus tulla kohdatuksi ja nähdyksi. Myös niinä kiukkupäivinä tai niinä hetkinä, kun tuntuu, että ei mikään ole hyvin, niin sitten me aikuiset tiedetään, että kyllä ne muuttuu siitä sitten paremmaksi. Että.
2: Ja vielä ehkä vanhemmille se, että, niin kuin, että voi kokea riittämättömyyden tunnetta välillä, mutta voi taputtaa itsensä kumminkin olkapäälle, että sinä riität ja niin kuin, se riittää, että välitetään monessa kohdassa.
1: Jollain tavalla tässä musta palataan myös hirveän sellaisiin niin kuin ihan siihen tavalliseen arkeen, että sanoit, että ihan niin kuin ne rutiinit, jotain ihan, että syödään aamupalaa, pestään hampaita ja mitä siihen niin kuin kuulet, pitää jotenkin niistä kiinni. Niin, ja sitten se, että kysyy mitä kuuluu, niin kuitenkin aika pieniä juttuja, millä sitä hyvää arkea rakennetaan.
3: Yleensä ne isot jutut on niissä pienissä jutuissa, että ei tarvitse olla mitään suuria sirkushuveja tai ihmeitä, vaan se, että oikeasti pysähdytään niihin pieniin hetkiin.
2: Ja sitten se, että jos tuntuu, että arki on sitten enemmän niin kuin haastavaa ja on itsellä tosi neuvoton olo, niin sitten vaan pyytämään apua. Että matalalla kynnyksellä, että mitä varhaisemmassa vaiheessa voidaan yhdessä niin kuin miettiä, että hei, mistä tässä voi olla kyse, niin sitä helpommin me päästään puuttumaan siihen ja ennaltaehkäisemään sitten sen niin kuin ongelmien kasautumista.
1: Ja nimenomaan matala kynnys, kuten sen toit ihanasti esiin, eli se, että ei tarvitse sitä ei tarvitse niin kuin odottaa tai ajatella, että onko tämä nyt sellainen asia, millä odotetaan yhteyttä, vaan nimenomaan lähtee kysymään. Ja kuten aluksi sanoit, niin miten paljon teillä on niitä erilaisia ammattilaisia siellä arjessa, ketkä sitten kyllä auttaa ja opastaa ja tukee.
3: Kyllä, ja ei kannata yhtään hävetä, että jos on jotain semmoista haastetta, koska kaikilla on aina joskus niin kuin vaikeaa, välillä isompia haasteita, välillä pienempiä, mutta että ammattilaiset on sen takia siellä auttamassa, että niitä ratkotaan. Että yksin ei kannata jäädä, mutta että se on tärkeä muistaa niin lapsen, nuoren kuin aikuistenkin, koska sitten kun jää yksin, niin sitten on aika iso vastuu niistä kaikkien ongelmien jotenkin, että miten ne korjataan, mutta yhdessä löytyy sitten niitä keinoja ja apuja.
2: Ja samoin sitten se, että meidän ammattilaiset niin tarvii ehdottomasti vanhempaa. Hän on oman lapsensa asiantuntija, että jos lähdetään niin kuin ratkomaan niitä asioita, niin se on ihan ehdoton, että vanhempi on siinä tietysti mukana. Sitten riippuen aina iästä ja oppilaan iästä ja haasteista. Että.
1: Niin ja tässä tulee oikeastaan myös sellainen aika onnellinen fiilis, että meillä on kuitenkin Suomessa aika hyvä tämä systeemi, että
2: on
1: niin
2: kyllä.
1: Saa sitä apua kyllä. Ja tukea kyllä sitten tarvittaessa.
3: Joo, ja tämä on tosiaan, niin kuin Johanna tuossa mainitsi, matalan kynnyksen tai melkein kynnykset on, että ollaan siellä ennaltaehkäisevällä puolella. Että siitä on vielä monia muita palveluita, mutta että me ollaan se siinä, sanotaanko niin kuin lähipalvelu ja semmoinen helposti tavoitettava.
2: Joo, siellä on todella ammattitaitoiset työntekijät kyllä ottamassa sitten vastaan meille.
1: Tästä herää myös monta muutakin kysymystä mieleen, mutta ehkä ne on sitten toisia aiheita, koska kyllähän nämä on sellaisia niin kuin asioita ja kokonaisuuksia, mitkä tässä monta ihan tinkin arjen asioita, mitkä sitten siellä nuorenkin elämässä vaikuttaa. Aivan mahtava, että päästään tänne tänä aamuna vieraaksi täällä siis Päijät-Hämeen hyvinvointialueen johtavat kuraattorit Anna Perikangas-Muukka ja Johanna Savola. Ja aivan ihanaa niin kuin lukuvuoden alkua.
2: Kiitos paljon, Sara.
4: Aidosti paikalla.

0: Jane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
1: Hei, se on lämpökontti.
0: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
1: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
0: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaosta.
1: Juurikin näin.
2: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta lampokontti.
3: J.P.!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
6: Tervetuloa tutustumaan uudistettuun K-Supermarket Torkkariin. Avajaiset Vol 2 torstaista lauantaihin 20-22. Elokuuta. Perjantaina kalapäivät 10-17. Lauantaina lapsille Bluein ja Bingon fanitapaamiset kello 10, 12 ja 14. Paikkoja rajoitetusti, joten tulkaa ajoissa. Tervetuloa Torkkarin sydämeen, Kouvolaan.

0: olipas mukava juttu tuokio, kun täällä oli vieraana Päijät-Hämeen hyvinvointialueen johtavat kuraattorit Anna Perikangas-Muukka ja Johanna Savola. Ja tämäkin haastattelu ihan kokonaisuudessaan on kuunneltavissa tuolla Radiovoiman podcasteissa ihan hetken kuluttua. Ja kannattaa käydä vähän kurkkaa, että mitäs kaikkea muuta siellä on kuunneltavissa, koska paljon meidän haastatteluja sinne laitellaan, niin välttämättä ihan koko aika ei pysty olemaan taajuudella. Niin siinä vaikka kuule sitten siivous seuraa tai lenkki seuraa tai vaikka kuule autoon soimaan, niin menneitä haastatteluja mielenkiintoisista aiheista.
1: Radiovoiman podcastit löydät osoitteesta radiovoima.fi.

0: Jenna.
1: No oikein hyvää aamupäivää, se on Perttun Sara täältä Radiovoimasta.
0: Moi.
1: No mitäs kuuluu näin uuteen viikkoon ja uuteen aamuun?
0: No ihan hyvää. Aika lailla viimeisiä lomapäiviä tässä vietän.
1: Eli lomalla oot vielä?
0: No joo, vois sanoa.
1: Onks ollut hyvä loma?
0: No joo, onhan se ollut ihan kelit. Nyt on aika viileet jo, mutta kyllä jonkun verran on saanut nauttia lämmöstä.
1: Onko se ollut mikä sellainen niin kuin loman paras juttu tai onko se ollut ihan vaan se joku tietty väljyys kalenterissa vai joku muu juttu, minkälaista?
0: No aika lailla semmoinen perheen kanssa yhteinen, niin kun ollaan käyty pyöräilemässä, lapsi on tarakalla, istuu siellä istuimessa ja tällaiset niin kun yhteiset hetket on saanut nauttia niistä.
1: Oi, kuulostaa kyllä ihanalta. Mutta niin se arki vaan tulee sitten sunkin kohdalle ihan kohta
0: No
1: enemmänkin.
0: kyllä, kyllä valitettavasti.
1: Näin se on, näin se on. Mutta ihmetteletkö yhtään, miksi mä täältä soittelen?
0: No kieltämättä vähän sen.
1: Muistatko yhtään, että oot jossain kohti osallistunut tähän meidän kesän voimaa arvontaan?
0: No kyllä mä sen verran jo muistan, kun mä ihmettelin, että miksi soitto tulee, ja sitten mä heti muistin, että no kyllä olen laittanut sinne nimeni.
1: No näin on, ja kuule, voidaan sanoa, että onneksi olkoon. Arpa Onni suosi sinua, ja sinun numerosi täältä kuule valikoituu. Ja mulla on kuule täällä sulle 50 € lahjakortti Lemmentaikaan.
0: Okei, vau. Wow.
1: Tällainen, onko tuttu paikka ollenkaan tuossa Hämeenkatu 7 tämä, tai tiedätkö olemassaolosta?
0: No ehkä niin kuin jotenkin muistan hämärästi kuulleeni, mutta nyt pitää kyllä sanoa, että ihan sata varma en oo.
1: No ei se mitään nyt, jos ei ole tuttu paikka, niin kuule pääset tutustumaan nimittäin ihan Lemmentaikaan, niin 50 € lahjakortti, niin sellainen kuule pätkähti täältä nyt sulle, että onneksi olkoon.
0: No niin, kiitos.
1: Ja hei, ei muuta kuule kuin arjen rutiineja ja aloittelua sitten pikkuhiljaa, niin se on kerran minäkin palasin pitkältä lomalta tänään, niin se vaan. Se vaan
0: siitä se lähtee.
1: Joo, pikkuhiljaa muodostuu.
0: No
1: hei,
0: niin.
1: Ihanaa loppukesää sulle ja onneksi olkoon.
0: Yes, kiitos.
1: Moikka.
0: Moi moi.
2: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Minähän kysyn, että mikä on joku sellainen livekeikka, joka on vaikuttanut suhun jotenkin poikkeuksellisella tavalla tai paljon tai yllättänyt jollain tavalla. Kerroin tässä aamulla omasta viikonlopun Sonata Arktikan keikasta, mikä todellakin yllätti positiivisella tavalla, että en olisi välttämättä edes koko artistia ikävä kyllä mennyt kuuntelemaan, mutta sitten kun ystävän seuraksi menin, niin olipas vaikuttava livenä. Ja Eeva itse asiassa kirjoittaa vähän samaa, että nimenomaan oli kuullut tämän mun kertomuksen ja kirjoitti, että vähän samanlaiset kokemukset kävi kuin Sara sulla, että Rammsteinin livekeikka olikin ihan uskomattoman upea ja hyvä. Että joo, kyllä se välillä niin kuin livekeikka voi muuttaa sitten sellaisen fiiliksen siitä, että jos se vaikka muuten tule kuunneltua kyseistä bändiä tai artistia, mutta sitten kun livenä kuuleekin, niin tuleekin sellainen, että sitä voi saada ihan uusia elämyksiä. Hei, kiitos, kun laitoit tämän viestiä. Vielä kerkee laittaa kokemuksia, ajatuksia. Onko sulla ollut joku bändi, artisti, kenen keikka on jotenkin poikkeuksellisen vaikuttava?
0: Radiovoiman WhatsApp 040

0: on 9.54 lähenee tasan 10 ja silloin on tietenkin luvassa tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Sitä ennen kuitenkin kuullaan Zululta Lose My Mind. Oikein hyvää maanantaita, uuden viikon alkua. Täällä sulle toivotteleepi Perttu Sensara.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Kiva nähdä! Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin puoli 11.2. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortti?
7: Pelikanssin takia.
8: Tunnelman takia.
7: Täällä jännitetään yhdessä. Kuuletaan yhdessä.
8: Ja aina mahtuu yksi lisää.
6: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.
9: Uutisista hyvää aamupäivää. Rokotteisiin kriittisesti suhtautuvien vanhempien määrä on kasvanut Suomessa ja sosiaalisen median sisältö näkyy myös neuvoloissa käytävissä keskusteluissa. Rokotuskattavuudessa ei kuitenkaan ole nähtävissä suurta romahdusta ja kategorisesti rokotteita vastustavien joukko on Suomessa edelleen pieni. Asia tunnistetaan Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hyvinvointialueilla. Hämeen poliisi pyytää yleisöltä havaintoja tulipaloihin liittyen. Lahden Mukkulassa syttyi lauantain ja sunnuntain välisenä yönä 2 tulipaloa. Ensimmäisessä niistä roskia oli syttynyt palamaan laatikkotehtaan kadulla rakennuksen lastauslaiturilla. Poliisi epäilee, että palo oli sytytetty tahallaan. Jälkimmäinen tulipalo syttyi 2:30 välillä yöllä. Tulipalossa tuhoutui tyhjillään ollut asuinrakennus. Poliisi selvittää syttymissyytä. Palot syttyivät lähellä toisiaan ja muutaman tunnin välein. Poliisin mukaan vielä ei voida arvioida, onko paloilla yhteyttä toisiinsa. Mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo aloittavansa muutosneuvottelut. Muutosneuvottelut koskevat koko henkilökuntaa lukuun ottamatta kriisityötä, sekaisin chattia ja rikosuhripäivystystä. Neuvottelut voivat johtaa enintään 20 ihmisen irtisanomiseen. Kaikkiaan Mieli ry:ssä työskentelee noin 160 henkilöä. Järjestön mukaan muutosneuvottelut johtuvat sote-järjestöjen valtionavustusten leikkauksista. Hamas sanoo pyytäneensä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rauhanneuvostolta, että tämä pakottaisi Israelin hyväksymään Gaza-suunnitelman. Hamas peräänkuuluttaa, että Israel tulisi saada hyväksymään suunnitelma aselevon toiseen vaiheeseen etenemiseksi sekä aloittaa aikataulun laatiminen asian täytäntöönpanolle. Hamas ilmoitti heinäkuun lopulla olevansa rauhansuunnitelman mukaisesti valmis luovuttamaan aseensa asiantuntijoista koostuvalle komitealle, jonka on määrä hallinnoida Gaasaa. Israel hylkäsi Trumpin neuvoston Gaasa-suunnitelman noin viikko sitten. Viikonloppuna Suomeen saapunut matalapaine pysyttelee maan yllä vielä tällä viikolla, kertoo Foreca. Sää on tänään poutaista maan eteläosassa, länsirannikolla ja suuressa osassa Lappia. Muualla maassa on pilvistä ja sateista. Tiistaina sateet alkavat väistyä ja niitä tulee lähinnä maan keski- ja pohjoisosassa. Etelässä sää on aurinkoista ja poutaista. Loppuviikosta sää on epävakaista ja paikalliset sateet ovat mahdollisia.
10: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
11: Tää tänään tuo sää on pilvisyydeltä vaihtelevaa. Enimmäkseen poutaista kyllä on, mutta noita sadekuuroja on tässä tullutkin ja voi tulla sitten vielä. Vähän toki riippuu, missä päin meidän kuuluvuusaluetta olet. Luoteistuuli on kohtalaista ja päivälämpötila 17 ja 20 asteen kohdilla, yölämpötila noin 10 astetta. Huomenna tiistaina sää on poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Länsituuli on heikkoa ja päivälämpötila on noin 20 astetta huomenna. Ajokeli on oikein hyvä ja ei näytä ruuhkaiselta tuo liikennetilanne.
12: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
13: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Oikein mukavaa maanantaista aamupäivää, näin se on kuule viikko sitten taas käynnistynyt. 8 minuuttia yli aamu 10 on kello, niin aamupäivä. Joo, se vähän riippuu monelta herää, kun herää oikein aikaisin, niin alkaa tuntua jo ihan keskipäivältä tässä kohti. Mutta muuten se voi olla, että siellä vasta silmiä availevat ne, ketkä on vaikka sitten vielä kesälomilla. Mutta näin se on uusi viikko. Alkanut voiman superpaikallinen aamu jo ihan tuosta 6:00 lähtien 11:00 asti mennä. Sara Perttunen siis täällä ja seuraavaksi soi Peter Andreelta Mysterious Girl ja Isaac Elliotin Ehkä se siitä. Ja tämän jälkeen luvassa tuttuun tapaan, kuten 10:00 jälkeen muutenkin, niin paikallista musaa.

Arkiaamuissa kympin jälkeen on aina paikallisen musan tupla, eli kaksi kappaletta biisejä tältä alueelta. Toki täällä muutenkin aina alueen musiikkia kuuluu muutenkin, mutta ehkä tässä kohti saattaa myös soida vähän sellaisia kappaleita, mitkä ei välttämättä ole just sillä hetkellä niin kuin muuten sellaisessa radiosoitossa. Mutta tänään on vuorossa, kuule, Ilpo Kaikkosen Hunajaa, aivan ihana, varsinkin niin kuin kesäinen kappale. Ja sitten vähän erilaisella twistillä Sleepy Sleepers ja Ei ole kioskilla nakkeja.

0: Siinä mentiin tunnelmassa toiseen paikallisen musiikin tahdissa. Ilpo Kaikkonen, Hunajaa ja Sleepy Sleepersin. Ei ole kioskilla nakkeja. Tähänkin saa laittaina toivota tulemaan, eli arkipäivissä tai arkiaamuissa, niin kympin jälkeen paikallista musaa tuplana.
1: Radio Voima, seurassasi
2: Sara Perttunen.
3: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
4: Pelikanssin takia.
5: Tunnelman takia.
6: Täällä jännitetään yhdessä.
7: Kuuletaan yhdessä.
8: Ja aina mahtuu yksi lisää.
3: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
9: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
10: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin 11:30–14:00. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
2: Liigan superkausi lähestyy. Radiovoima selostaa jälleen kaikki Pelikanssin koti- ja vierasottelut. Ennen kauden alkua virittäydytään tunnelmaan kauppakeskus Karismassa It's Hockey Time -ennakkolähetyksessä lauantaina 22. elokuuta kello 10.14. Live-lähetyksen vetää It's Hockey Time-jengi ja mukana on useita Pelikans-vieraita. Tule paikan päälle Karismaan tai kuuntele Radiovoiman taajuuksilta. It's

0: Jaari Luukkonen.
1: No oikein hyvää aamupäivää, se on Perttun Sara täällä Radiovoimasta.
0: No hei.
1: No mitäs kuuluu?
0: No, mitäs tässä ihmeempiä?
1: Onko mitä tiedossa tälle viikolle?
0: Anteeksi.
1: Onkos mitäs kaikkea tiedossa tälle viikolle?
0: No, ei oikein ole suunnitteilla mitään, että katsellaan tätä keliä, mitä siinä tapahtuu.
1: No senkin mukaan kyllä.
0: Syksy tulossa.
1: No joo, yritetään vielä pysyä hetki kesässä, mutta niin se vaan on. Kyllä se syksykin sieltä tulossa on.
0: No näin on.
1: Mitäs hei, mä kysyn nyt tällaisen kysymyksen sulta, että tykkäätkö tehdä itse ruokaa vai onko esimerkiksi tapana sitten syödä vaikka lounaita ulkona?
0: No itse kyllä olen eläkkeellä oleva kokki, niin kotona syntyy kaikki sitten.
1: Mitä? Sähän osaat sitten loihtia vaikka ja mitä. Onko sulla joku oma sellainen, jos tulee vieraita vaikka, niin mikä olisi sellainen annos tai ruoka, mitä tekisit jollekin toiselle?
0: No, mä tekisin paellan. Tykkään
1: Oh!
0: espanjalaisista ruuista.
1: Oi, vau. Wow. Tässähän alkaa muuten nälkä kurnimaan sitten jo ihan samalla.
0: Aivan.
1: Kuulostaapa hyvältä. No, Jari,
0: Joo.
1: ihmetteletkö yhtään, kun soittelen?
0: No vähän ihmettelin jo, että en ole muistan laittaneeni mitään viestejä, että
1: Muistatko, että olet osallistunut meidän kilpailuun? Kesä on voimaa tuolla
0: ah,
1: Radiovoiman
0: niin joo.
1: sivuilla.
0: Joo, mutta siitähän on jo aika, kun mä laitoin sen.
1: Se on hyvin mahdollista, koska tämä kilpailu on ollut ihan kesän alusta asti kuule voimassa. Ja yhä
0: Joo.
1: edelleen tässä ihan vielä viimeisiä palkintoja kuule jaellaan, kun meillä on niitä yhteistyökumppaneiden toimesta ihan hirmuinen määrä. Ja sulla olisi kuule nyt Jari sellainen tilanne, että vaikka tykkäät sitä ruokaa laittaa ja se on kiva juttu, niin nyt kuule ei tarvis, koska kahdelle ravintola Esa Lounaan, se itse asiassa juuri tänne Ilmarisen tiellä, mistä Radiovoiman lähetystäkin tehdään, niin sais kuule lähteä sitten ihan niin kuin muualle syömään.
0: Okei, hieno homma.
1: Onko tämä ravintola Esan lounas tuttu paikka täällä Ilmarisen tiellä?
0: On kyllä joo.
1: No niin kuule, kotiruokalounasta olisi tarjolla, niin yksi päivä on sitten ainakin sellainen, että ei tarvitse kokkailla ihan itse.
0: Selvä juttu.
1: Ja sai ottaa
0: Hieno.
1: sen kaverinkin mukaan, eli kahdelle kuule.
0: Okei.
1: Lähtee tästä. Että ei muuta kuin onneksi olkoon.
0: Kiitos paljon.
2: Aidosti paikallinen.

0: No onko sulle jo tuttua se, että toi pysäkkikokeilu Lahden keskustassa alkoi viikko sitten, eli otettiin käyttöön nämä uudet bussipysäkkijärjestelyt. Näiden tavoitteenahan on sujuvoittaa joukkoliikennettä ja lyhentää matka-aikoja. Ja tällä pysäkkikokeilulla testataan uuden pysäkkijärjestelyn toimivuutta ja vaikutuksia. Eli siihen kauppakeskus Trion ympärille muodostuu tällainen uusi joukkoliikenteen solmukohta, Trion pysäkkikeskus, jonka kautta kaikki keskustan bussilinjat kulkee. Yhä edelleen noin puolet busseista ajaa torille, eli ei ole missään nimessä niin kuin toriakaan unohdettu. Ja jos sitä miettii, että miltä pysäkiltä se oma bussi lähtee, niin reittiopas kannattaa kurkata. Ja esimerkiksi tuon Lahden seudun liikenteen reitit ottaa muutenkin sit tutuksi ihan sen ajantasaisen seurannan kautta tai sitten muuten ihan noi reitit. Esimerkiksi lahti.fi ja Lahden seudun liikenne molemmat sivut palvelee ja ihan vaikka karttojen kera auttaa sitten siinä, että minne oikein, mihin suuntaan pitää jäädä, jos on pysäkit muuttuneet. Jonkun verran ehkä autoilijoilta ainakin on näkynyt tuolla viestiä, että saattaa siinä Vesijärven katu vähän ruuhkautua Lahden keskustassa myös tämän pysäkkikokeilun tiimoilta varsinkin tiettyinä hetkinä päivissä. Eli tämä kannattaa muistaa. Eli vaikutuksia on muuhunkin liikenteeseen. Ja yksi, mikä asia on voinut tulla uutena monelle, tästä olikin juuri juttua Etelä-Suomen Sanomienkin toimesta, eli pyöräilijät, niin huoma. Turvallisuussyistä pyöräily on kielletty Vesijärven kadun pysäkkien kohdalla. Eli pyöräilijät voivat taluttaa pyöränsä pysäkkialueen ohi tai kiertää sitten pysäkit kauppakadun tai Lanun aukion kautta. Eli tämä kannattaa kyllä huomioida, ketkä keskustassa pyöräilee. Joten on vaikutusta muuhunkin liikenteeseen, vaikka itse siellä sitten olisi bussia Trion kulmalla odottamassa.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Siinä Sannilta kappale Metsä. Tuleeko muuten liikuttua kuinka paljon salpausselän maastoissa? Kävellen, juosten, pyöräillen, koiran kanssa tai ihan vaikka vaan ilman mitään tavoitetta, ihan vaan luonnosta nauttien. Nyt Lahden kaupunki kutsuu alueen käyttäjiä mukaan keskustelemaan salpausselkä trails maastoliikuntapolkujen kehittämisestä. Tämä on parin viikon päästä, eli maanantaina 31. elokuuta kello 17 alkaen tuolla Triossa kakkoskerroksessa palvelutorin lavatilassa. Eli nimenomaan halutaan sinne juuri ne, ketkä siellä kulkee. Eli ihan joka ikinen, joka varsinkin enemmän käyttää sitten näitä salpausselän maastoja sitten oleiluun, virkistymiseen, lenkkeilyyn, ihan mitä tahansa, niin tässä pitäisi vähän keskustella, pääsee keskustelemaan näistä reiteistä, minkälaisia ne on, tarviiko opasteita, onko ne turvallisia, onko jotain kohtia tai jotain ihan mitä tahansa muuta, niin nyt halutaan kokemuksia näiltä käyttäjiltä. Tässä pääsee myös vastaamaan muutaman ennakkokysymykseen, jos haluaa. Eli voi tulla ihan tuonne tilaisuuteen paikan päälle ilmoittautumatta tai sitten vastaa ennakkokysymyksiin lahti.fi-sivustolla. Mutta tosiaan idea on parantaa näitä verkostoja ihan vaiheittain tulevina vuosina. Mikään pikkujuttu tämä ei ole, vaan silleen, että tarkemmin isommana kokonaisuuksina seuraavien vuosien aikana sitten halutaan näitä voimassa olevia reittejä tehdä sellaiseksi, että siellä on oikeasti hyvä liikkua. Eli jos salpausselän maastoliikuntapolut on sun juttu, niin ihmeessä 2 viikon päästä maanantai 31.8. kello 17 Trion toiseen kerrokseen keskustelemaan tästä lisää.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen. Häntä.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Minähän kysyin, että mikä keikko on ollut sulle sellainen mieleenpainuva tai vaikuttava? Ja tarkoitin vähän tällaista niin kuin live-musiikkikeikkaa. Ja täältähän tuli kuule vastaus meidän kuuntelijalta, että kyllä minun muistikorttiini pysyvästi jäi, kun olimme Jennin kanssa Sibeliustalolla vuonna 1 ja 2. Ja tässä nyt tarkoittaa sitä nimenomaan Jenni Vartiaista. Ja voin uskoa, että hänenkin livekeikkansa on ollut vielä tuollaisissa puitteissa kuin Sibeliustalolla, niin erittäin vaikuttava. Hei, kiitos kaikista viesteistä, mitä on tullut tänään tähän teemaan liittyen. Huomenna sitten taas uusi päivän kysymys.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

kellohan on 10.55, joten aikaa on tässä sanoa kiitokset tästä aamusta. Eli Sara Perttunen täällä. Varmasti tuli selväksi, että loman jälkeen täällä sitten taas pitkästä aikaa. On ollut kyllä aivan ihana aamu. Välillä tuntui siltä, että osaako sitä enää. Mutta kyllä sitä kai tässä nyt kaikki nippelit ja nappelitkin on osunut jonkun verran ainakin oikein. Hei, oikein ihanaa viikkoa. Ja tästä nyt sitten ihan pian uutisia kuullaan. Seuraavaksi soi Rodeolta kappale Kilistellään kyyneleitä. Ja keskipäivän keinas on sitten pari tuntia ja tämän jälkeen iltapäivän pari. Ja huomenna kello 6:00 minä Perttusen Sara jälleen sitten herättämässä sua tiistai aamu. Joten ei muuta kuin aivan ihanaa viikon aloitusta. Moikka moi! Juh.

0: Uutisista hyvää päivää. Vuosina 2014 ja 2015 käyttöön otetut työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Asia selviää tutkimuslaitos Laboren, Tampereen yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen juuri julkaistusta tutkimuksesta. Asumistuen suojaosa kasvatti osa-aikatyötä tekevien osuutta työttömien keskuudessa noin 4 prosenttiyksiköllä. Tutkimuksessa ei myöskään löydetty viitteitä siitä, että suojaosat olisivat heikentäneet myöhempää kokoaikaista työllistymistä. Tutkimus perustuu koko väestön kattaviin rekisteriaineistoihin. Rannikkolaivaston laaja ampumaharjoitus käynnistyy tänään Örön ampuma-alueella Saaristomerellä. Harjoitus päättyy torstaina. Harjoitus painottaa ilmatorjuntaa ja laivatykistyammuntoja. Puolustusvoimien mukaan ammunnat kehittävät laivaston kykyä torjua erikokoisia miehittämättömiä ilma-aluksia eri asejärjestelmillä ja alusten henkilöstön toimintaa droniuhan alla. Hämeen poliisi pyytää yleisöltä havaintoja tulipaloihin liittyen. Lahden Mukkulassa syttyi lauantain ja sunnuntain välisenä yönä 2 tulipaloa. Ensimmäisessä niistä roskia oli syttynyt palamaan laatikkotehtaan kadulla rakennuksen lastauslaiturilla. Poliisi epäilee, että palo oli sytytetty tahallaan. Jälkimmäinen tulipalo syttyi 2:30 välillä yöllä. Tulipalossa tuhoutui tyhjillään ollut asuinrakennus. Poliisi selvittää syttymissyytä. Palot syttyivät lähellä toisiaan ja muutaman tunnin välein. Poliisin mukaan vielä ei voida arvioida, onko paloilla yhteyttä toisiinsa. Alko on allekirjoittanut sitoumuksen, jossa asetetaan tavoitteet kuohuviinien ja matala hiilihappoisten viinien pullojen painon vähentämiseksi. Lasipullon painon vähentäminen vähentää raaka-aineita ja pienentää kuljetusten päästöjä. Kuohuviinipulloissa tavoitellaan alle 780 gramman keskipainoa vuoteen 2030 mennessä. Venäjän Belgorodin alueella ainakin 6 ihmistä on kuollut Ukrainan ohjusiskussa, kertovat Venäjän viranomaiset. Lisäksi ainakin 4 ihmisen kerrotaan haavoittuneen. Heidän joukossaan on 1 lapsi. Isku kohdistui Koloskovon kylään noin 15 kilometrin päähän Ukrainan rajasta. Sunnuntaina sekä Venäjä että Ukraina tekivät ohjus- ja drooni-iskuja syvälle toistensa alueille. Iskuissa kuoli molemmissa maissa yhteensä 20 ihmistä.
1: Radiovoiman sää.
2: Sadetta ei ukkoskuuroja luvassa etenkin maan itä- ja pohjoisosissa. Kuuluvuusalueella luvassa tänään enimmäkseen pilvistä, monin paikoin sadetta tai ukkoskuuroja. Tuolla maan itäosissa päivän ydinlämpötila 15-20 asteen paikkeilla ja maan länsiosissa 16-22 asteen välillä.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: keskipäivän keidas.
1: Oikein mukavaa maanantaita. Se on 17. päivä elokuuta, eli elokuun puolessa välissä jo ollaan. Taisi olla puolitoista viikkoa sitten, kun Pekka Pouta sanoi sääennustuksessa, että nyt ei enää kesähelteitä ole luvassa. Mutta kyllä tuo viime viikonloppu, se oli säitten suhteen ihan ok, näin täytyy sanoa. Ja itse asiassa mulla oli aika erikoinen viikonloppu. Mulla tarkoittaa nyt sitten Timo Lievenmaa, että on tämän viikon keskipäivän keitaalla ja Mari puolestaan sitten iltapäivässä. Näin mennään tämä viikko Puolen Suomen radiossa. Joo, siis tulihan tuossa viikolla seurattua enemmän ja vähemmän kisoja, niitä Birminghamin yleisurheilu EM-kisoja. Joo, siellä oli hienoja suorituksia. Seurattiin naisten seivästä ja seurattiin naisten moukaria, siis huom, naisten koko ajan. Naiset menesty. No mutta, sunnuntai. Mä ajattelin, että kisat on varmaan jo ohi. No siellä on Duplantis hyppäämässä seivästä, mutta suomalaisilla ei mitään. No sitten ihan puolivahingossa pistin television päälle ja katsoin. Naisten maraton, ihan siinä alkuvaiheessa tai kohtuullisen alkuvaiheessa, minuutti on Alisa Vainiolla johto siinä kohtaa. Mä ajattelin, että no nyt kyllä, aloittikohan liian kovaa. Ja sitten kun rupesi seuraamaan sitä kisaa, niin näki, että kyllä oli niin jäätävä ja upea esitys. Että mä mietin, että miten tämä nyt meinasi oikein missata koko tapahtumaan. Alisa Vainio, sanotaanko semmoinen superpro-esitys ja vakuuttava EM-kulta. Olipa hieno katsoa sitä. Joo, hei, toinen juttu viikonlopulta, lueskelin tuossa Iltalehteen ihan paperiversiota, tämä on kyllä harvinaista. Mulla on itse asiassa käsissä tämä Iltalehden paperiversio. Siinä puhuttiin vähän uniapneasta ja kuorsaamisesta ja tämän tyyppisistä asioista. Joo, itsellä ei ole mitään uniapneaa todettu, mutta kyllä välillä aina kuorsaile ainakin vaimon mielestä. Tässä on aika mielenkiintoinen ehdotus, mielenkiintoinen metodi, miten pitäisi toimia. No tässä on pohjustuksena siis suun kautta hengittäminen, se voi pahentaa uniapnean oireita. Siksipä sairaanhoitaja ja yrittäjä Katri Lindberg suosittelee varsin erikoista konstia. Joo, jotkut sanovat, että jopa yöaikaiset vessakäynnit ovat vähentyneet. No tässä metodissa siis suu pakotetaan pysymään kiinni. Siis teipille. Kaikki lääkärit eivät ole Katrin metodista vakuuttuneita, mutta tulokset kuulemma puhuvat puolestaan. Erikoiselta kuulostava konsti on, että siis suu teipataan varovaisesti yön ajaksi. Nenä on fysiologisesti hengityselin, eli nenä on tehty hengittämiseen ja suu puhumista ja syömistä varten. Nenässä on rakenteellisesti hengitysilmaa lämmittävä, puhdistava ja kostuttava toiminto. Varsinkin selällään nukkuessa uniapneaa sairastavan leuka voi ikään kuin tipahtaa taaksepäin, koska lihakset rentoutuvat. Silloin hengitetään suun kautta. Joo, tämä on kyllä varsin mielenkiintoinen. Siis toki kun itsekin välillä kuorsailen, niin tulee seurattua aina, että minkälaisia ohjeita ja metodeita tähän niin kuin ikään kuin vinkiksi tarjotaan. Mutta täytyy sanoa, että tämmöistä en ollut koskaan kyllä kuullut. En tiedä. Tiettyä logiikkaahan tuossa on, mutta en ihan varmaan nyt lähtisikö heti tässä nyt teippailemaan suuta. Ehkä sitä voisi teippailla vaikka tässä radiolähetyksen aikana ennemmin.

keskipäivän keitaalla Eartha Kitt ja Where is my man? Kello on muuten 11.16 ja vielä rapiat päälle. Mikä voisi olla sellainen laite tai tekninen juttu, jossa vanhempien suhtautuminen, jos puhutaan nyt lasten laitteesta, niin on eniten tässä viime vuosina muuttunut? No, tätä on tutkittu ja itse asiassa teleoperaattori Telian selvitysten mukaan lasten kellopuhelinten myynti on kolminkertaistunut 5 vuodessa. Ja tämä toki kertoo siitä, että vanhemmat suhtautuu kriittisemmin lasten älypuhelimiin kuin esimerkiksi 2-3 vuotta sitten. Ja kellopuhelinten kysyntä, se jatkaa edelleen kasvua. Esimerkiksi Telian myynti kasvoi tämän vuoden alkupuoliskolla 30% viime vuoden vastaavasta ajasta. Ja tosiaan tässä taustalla näkyy lapsiperheiden aiempaa kriittisempi suhtautuminen älypuhelimiin. Runsas 1/4 vanhemmista kertoi suhtautumansa hyvin kriittisesti siihen, että lapsilla pitäisi olla älypuhelin. Joo. Tämä tarkoittaa sitä, että joidenkin tutkimusten mukaan jo jopa 1/2 esimerkiksi eppuluokkalaista, jotka aloittelee koulun, niin saattaa omistaa kellopuhelimen. Eli tämä on kyllä valtava trendi ja buumi tällä hetkellä. Ja tiettyä vinhaa perää siinä on, eli se on ihan hyvä, että lapsi pystytään tavoittaa tai lapsi pystyy tavoittelemaan vanhempaa, jos vaikka jotain koulumatkalla sattuu, mutta onko se älypuhelin sitten vielä tarpeen esimerkiksi ekaluokkalaiselle, niin sitä toki voi pohtia. Tässä on Jamiroquai.

0: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. It's hockey time! Liigan superkausi lähestyy. Radiovoima selostaa jälleen kaikki Pelikanssin koti- ja vierasottelut. Ennen kauden alkua virittäydytään tunnelmaan kauppakeskus Karismassa It's Hockey Time -ennakkolähetyksessä lauantaina 22. elokuuta kello 10.14. Live-lähetyksen vetää It's Hockey Time -jengi ja mukana on useita Pelikans-vieraita. Tule paikan päälle Karismaan tai kuuntele Radiovoiman taajuuksilta.
2: Yksin, kaksin vai kimpassa? Tärkeintä on, että aamulla löytyy oikea ovi. Lok hoitaa sulle kodin, opiskelijaelämän kaikkiin tilanteisiin. Lok.lahdentalot.fi. Parasta opiskelija-asumista just sulle.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
5: Joko mennään?
6: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin 11:30-2. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
7: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Mira Luoti, paperinuket. Kello lähestyy 11:30 keskipäivän keitaalla, eli vielä tässä semmoinen runsas 1,5 tuntia yhteistä peliaikaa on. Semmoinen omatunnon kysymys. Tuleeko harrastettua paljon ultraprosessoitua ruokaa, pikaruokia ynnä muita? No joo, kyllä tässä itsekin pitää kättä ylös nousta, että aina ei ehdi. No, ne on aina selityksiä, mutta joskus tulee syötyä. KSMR.fi-sivustolla on juttua siitä, että runsaasti ultraprosessoitua ruokaa nauttiva sairastuu todennäköisemmin ruoansulatuskanavan syöpiin. Tämä selviää tuoreesta tutkimuskatsauksesta, joka on esitelty Duodebkim-sivustolla. Ja tämä näyttö oli voimakkain paksu- ja peräsuolisyövän osalta. Eli jopa 30% todennäköisemmin paljon ultraprosessoituja ruokia syövät sairastuvat paksu- ja peräsuolisyöpiin kuin ihmiset, joiden ruokavaliossa näitä ultraprosessoituja elintarvikkeita on vähän. Joo, siis pikaruuat, valmisruuat, makkarat, karkit, liimsat, leivonnaiset, nämä voi olla ultraprosessoituja, mutta toki siis välttämättä ei. Itse mietin, että jos mieli tekee, sanotaanko vähän semmoista pikaruokatyyppistä, niin nyt kun on airfryerit ja on kaikki, niin itse asiassa netti on täynnä kaiken maailman ohjeita ja välillä tulee tehtyä jotain semmoisia niin kuin NS-pikaruokatyyppisiä ruokia esim. Airfryerissa. Ja kun itse tietää, mitä sinne laittaa, niin se ei välttämättä olekaan sitten ihan niin epäterveellistä. Kannattaa miettiä tuommoista näkökulmaa. Rag & Bone Man tähän seuraavaksi. Tämä on Pocket.

Rag & Bone Man ja Pocket. Tää on keskipäivän keidas täällä studiossa Timo Lievemaa ja olen muuten koko viikon tässä keskipäivän seutuvilla eli 11 yhteen puolen Suomen radion keskipäivän keitaa juontajana. Joskus on tullut mietittyä, että kuinka paljon suomalaisia huijataan netissä antamaan pankkitunnuksia YM ja sitä kautta menettämään rahaa. Savon Sanomissa on juttu, joka vähän antaa osviittaa. Tämä kertoo itäsuomalaisista ja tässä jutussa haastatellaan rikoskomissario Jussi Salomaata Itä-Suomen poliisista. Ja tämän jutun mukaan esimerkiksi itäsuomalaiset menettävät erilaisissa tietoverkkojen kautta tapahtuvissa huijauksissa. Arvatkaapas kuinka paljon joka viikko. Keskimäärin 50-100 tonnia, siis joka ikinen viikko. Tämä on niin kuin keskimäärin. Netin tai puhelimen välityksellä tapahtumat huijaukset, ne tulee siis suomalaisille varsin kalliiksi. Näitä huijausyrityksiä tulee vastaan pilvin pimein ja aina vaan enemmän ja enemmän. Ja niiden tutkiminen on poliisille hyvin aikaa vievää puuhaa. Siksipä esimerkiksi Itä-Suomen poliisilaitokselle perustettiin viime keväänä erityinen tietoverkkoavusteisten rikosten esikäsittelyryhmä. Ja Salomaa toimii ryhmässä tutkinnan johtajana. Salomaa on sitä mieltä, että noin 90% näistä huijauksista olisi estettävissä, jos ihmiset ajattelisivat ennen kuin painavat nappuloita tai luovuttavat pankkitunnuksiaan. Joo, tavallaan tämä on ihan totta. Täytyy myöntää, että joskus on ollut ihan äärimmäisen hyviä huijauksia, esimerkiksi tekstiviestillä, itse odottaa jotain pakettia ja sitten kas, sattumoisin, nyt sattuu tulemaan semmoinen huijausviesti, joka liittyy jollain tavalla esimerkiksi paketin noutamiseen. En ole mennyt vipuun, mutta sanotaan näin, että joskus on ollut kieltämättä aika lähellä. Pahimmillaan huijarit vievät tuhkatkin pesästä. Ihmisillä on valtava hätä, kun he ovat meihin yhteydessä. Kyse on vain omaisuudesta, mutta jos elinikäiset säästöt menevät, moni miettii, miten siitä jatketaan. Ja kestääkö esimerkiksi parisuhde? Näin lopettelee Salomaa.

Hillitön elämä ja Samae Koskinen. Perfektionismi, se on semmoinen mielenkiintoinen termi. Jos mietitään kautta aikaa, niin ehkä sitä on pidetty semmoisena, että se on tavallaan osa kunnianhimoa. Jos joku nuori haluaa pärjätä urheilussa mahdollisimman hyvin, niin usein saatetaan liittää vaikkapa harjoittelussa perfektionismi-sana. Tai joku opiskelija, vaikkapa lukiolainen, haluaa olla täydellinen ja haluaa kaikista täydet pisteet, YM. No mutta nyt on vähän toisenlaista tietoa ja kasvatustieteen tohtori Anna Kuusi on väitellyt aiheesta, eli nuorten perfektionismista Itä-Suomen yliopistossa. Karjalaisessa tämä juttu on ja tämä on aika mielenkiintoinen. Tämä alkaa tälleen, että yhdeksäsluokkalainen Jenni haluaa olla kaikessa paras ja vain täydellisyys kelpaa hänelle. No sit luokkakaveri Joona on myös hyvin kunnianhimoinen. Hän menestyy, mutta virheitäkin tulee. Ne eivät häntä kuitenkaan huoleta. Näistä kahdesta Joona voi hyvin ja Jenni sen sijaan kokee usein ahdistuneisuutta, jopa masennusta. Hän on perfektionisti, jolla on enemmän huolia kuin iloa onnistumisista. Ja Anna Kuusi tässä jutussa kertoo, että tervettä perfektionismia ei ole. Tutkimuskohteena oli yli 500 yhdeksäsluokkalaista ja yli 2000 lukiolaista ja yli 700 ammatillisen oppilaitoksen opiskelijaa. Ja näille nuorille esitettiin erilaisia väittämiä perfektionismiin liittyen. Ja sitten sen jälkeen tutkittiin, että kuinka perfektionismi oli yhteydessä opiskelijoiden hyvinvointiin. Ja tämän tutkimuksen perusteella joka neljäs nuori on perfektionismi. Ja yllättävää oli se, että perfektionisteja on lähes saman verran kaikissa tutkituissa kontekteista. Joo, eli tämmöisiä tutkimuksia, ja jos ennen tosiaan mietittiin, että perfektionismi on tavallaan semmoinen kunnianhimon osoitus ja semmoinen, että oikeasti haluaa jotain, niin nyt nähdään, että perfektionismi aika huonosti liittyy sitten hyvinvointiin. Ihan mielenkiintoinen on tämä tutkimus.

aika mielenkiintoisen jutun tuossa löysin ksml.fi-sivustolta, nimittäin tässä puhutaan tämmöisistä niin kuin nousukauteen liittyvistä asioista. Jos 80-luvulla oli Jupit avoautot ja vaikkapa Mobira Cityman matkapuhelin, tämä juttu löytyy tuolta ksml.fi-sivusta. No sitten kansanhiihdon korvas kaupallinen liikunta, sen mukaan tuli aerobikit ja muut. Ja ysäri, mitäs ysärillä oli? No silloin esimerkiksi johtojen piti olla esillä. Oli videonaureita, stereoita, kuvaputkitelevisioita ynnä muita, ja johdot piti näkyä, ja se tavallaan kertoi jostain statuksesta. No 2000-luvulla käytiin kaukomatkoilla. Tämmöisiä statussymboleihin liittyviä asioita on tutkinut Jyväskylän yliopiston sosiologian professori Terhi Anna Vilska. Ja nämä statussymbolit, ne on siis tämmöinen ylemmän keskiluokan juttu. Joo. Tuotteiden siis pitää olla hintavia. Siis niin hintavia, että kaikilla ei ole niihin varaa. Eli luksuksen täytyy olla kallista tai vaikeasti saatavilla. Juu. No hän edustaa, että tulevan nousukauden statussymboli, se voi olla semmoinen, mikä ei välttämättä edes näy missään. Se voi olla vaikka kodin älyteknologia. Suomalaisethan on perinteisesti panostaneet asuntoihin. Eli ei mitään näkyviä härpäkkeitä, vaan koneet toimii ikään kuin tekoälypohjaisesti. Kokkaaminen on aina ollut muodikasta, eli ylellinen kotiruoka. Se voi kieliä yhteiskunnallisesta asemasta. Mietitään vaikkapa tämmöinen puulämmitteinen pizzauuni. Juu. No sitten, jos viisihenkinen perhe haluaa paistaa sisäfilepihvit joka viikko, niin saa olla kyllä aika hyvätuloinen. Perinteisestihän Suomessa on taloustilannetta kuvattu semmoisella niin kuin taksi-indeksillä. Eli kun taksikyytien kysyntä kasvaa, talous on kohenemassa. Myös omiin kulkuneuvoihin on varaa panostaa. Ja toki tämä sähköjuttu, se on vähän muuttanut tätä asetelmaa. Kaikki energiaa säästävät kulkupelit, kuten esimerkiksi sähköautot ja sähköpyörät, ne tulee yhä suositummiksi. ksml.fi-sivustolta löytyy koko tuo juttu, ja siinä on mielenkiintoista pohdintaa näistä statussymboleista, ja sitten miten ne on muuttanut tässä vuosikymmenten saatossa muotoaan. Myma on seuraavaksi esiintymisvuorossa. Home soon!

Myma, kuuntelet, se on tässä sitten keskipäivän keiras. Timo Leonmaa täällä studiossa vielä runsaan tunnin ajan. Kellopa lähestyy 12. Juu, maanantai 17. päivä elokuuta, eli puoliväli elokuusta on jo ylitetty. Ja nyt mennään sitten kohti uutisia. Sinne meidät johdattelee Beem ja Knipi.

0: Uutisista hyvää päivää. Vuosina 2014 ja 2015 käyttöön otetut työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Asia selviää tutkimuslaitos Laboren, Tampereen yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen juuri julkaistusta tutkimuksesta. Asumistuen suojaosa kasvatti osa-aikatyötä tekevien osuutta työttömien keskuudessa noin 4 prosenttiyksiköllä. Tutkimuksessa ei myöskään löydetty viitteitä siitä, että suojaosat olisivat heikentäneet myöhempää kokoaikaista työllistymistä. Tutkimus perustuu koko väestön kattaviin rekisteriaineistoihin. Rannikkolaivaston laaja ampumaharjoitus käynnistyy tänään Örön ampuma-alueella Saaristomerellä. Harjoitus päättyy torstaina. Harjoitus painottaa ilmatorjuntaa ja laivatykistyammuntoja. Puolustusvoimien mukaan ammunnat kehittävät laivaston kykyä torjua erikokoisia miehittämättömiä ilma-aluksia eri asejärjestelmillä ja alusten henkilöstön toimintaa droniuhan alla. Hämeen poliisi pyytää yleisöltä havaintoja tulipaloihin liittyen. Lahden Mukkulassa syttyi lauantain ja sunnuntain välisenä yönä 2 tulipaloa. Ensimmäisessä niistä roskia oli syttynyt palamaan laatikkotehtaan kadulla rakennuksen lastauslaiturilla. Poliisi epäilee, että palo oli sytytetty tahallaan. Jälkimmäinen tulipalo syttyi 2:30 välillä yöllä. Tulipalossa tuhoutui tyhjillään ollut asuinrakennus. Poliisi selvittää syttymissyytä. Palot syttyivät lähellä toisiaan ja muutaman tunnin välein. Poliisin mukaan vielä ei voida arvioida, onko paloilla yhteyttä toisiinsa. Alko on allekirjoittanut sitoumuksen, jossa asetetaan tavoitteet kuohuviinien ja matala hiilihappoisten viinien pullojen painon vähentämiseksi. Lasipullon painon vähentäminen vähentää raaka-aineita ja pienentää kuljetusten päästöjä. Kuohuviinipulloissa tavoitellaan alle 780 gramman keskipainoa vuoteen 2030 mennessä. Venäjän Belgorodin alueella ainakin 6 ihmistä on kuollut Ukrainan ohjusiskussa, kertovat Venäjän viranomaiset. Lisäksi ainakin 4 ihmisen kerrotaan haavoittuneen. Heidän joukossaan on 1 lapsi. Isku kohdistui Koloskovon kylään noin 15 kilometrin päähän Ukrainan rajasta. Sunnuntaina sekä Venäjä että Ukraina tekivät ohjus- ja drooni-iskuja syvälle toistensa alueille. Iskuissa kuoli molemmissa maissa yhteensä 20 ihmistä.
1: Radiovoiman sää.
2: Sadetta ei ukkoskuuroja luvassa etenkin maan itä- ja pohjoisosissa. Kuuluvuusalueella luvassa tänään enimmäkseen pilvistä, monin paikoin sade tai ukkoskuuroja. Tuolla maan itäosissa päivän ydinlämpötila 15-20 asteen paikkeilla ja maan länsiosissa 16-22 asteen välillä.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: No sehän tämä.
1: Keskipäivän keidas.
0: Studiossa Timo Lievamaa, se on 17. päivä elokuuta. Mukavasti lähestytään jo syyskuuta, eli elokuu on pitkällään 12.07 on kello ihan näillä näppäimillä. Ja tosiaan Timo Lievamaa tuonne kello 13 saakka seurassasi Mari sitten ottaa iltapäivän haltuun yhden uutisten jälkeen. Ihan kohta muuten puhutaan aika hullusta, hassusta, eriskummallisesta unelmasta. Nimittäin miljardööri Elon Musk, hän on pitkään halunnut asuttaa Mars-planeetan. Kerrotaan tästä kohta vähän lisää tarinaa. Sitä ennen kuitenkin vielä Robbie Williams ja myös Eput pääsee ääneen.

Vuonna 1985 Eppu Normaali, bändi, jota livenä ei enää näe, eli se on nyt sitten tyydyttävä näihin tallenteisiin. Kolme hienoa konserttia Ratinassa. Itse en valitettavasti päässyt paikalle, mutta kaikki tutut, jotka olivat katsomassa, niin kertovat, että kyllä oli jokaisen euron arvoinen tuo konsertti. Ja niin se varmasti kyllä oli. Niitä pätkiä, mitä YouTubesta ja muualtakin on nähnyt, niin kyllä. Bändi on hienossa vedossa ja täydentyi upeasti Iiro Rantalan pianolla. Joo, se täytyy kyllä sanoa. Iltalehdessä oli vähän jääkiekkoasiaa. Tässähän ei enää kauan mene, kun liigan niin sanottu superkausi alkaa. Se starttaa 1.9, ei ihan kaikkien osalta. Ja tässähän on semmoisia ongelmia, muun muassa Jokerit aloittaa vierasrundilla, koska siellä Veikkausareenalla on paljon tapahtumia. JYP aloittaa vieraspelirundilla, koska Hippos-areenaa tai tuota Lähi-Tapiola-areenaa uusitaan. Vähän isommaksi, joo, tämmöisiä on. Ja myös Helsingissä on tiettyjä ongelmia. Iltalehdessä on juttua siitä, että IFK:lla alkaa olla hoppu löytää ratkaisua tulevaisuuden peliareena-asiaan. Tämä ei siis koske ensi kautta, vaan nyt lähitulevaisuutta. Ja tässä nyt sitten pohditaan, että voisiko esimerkiksi Veikkausareena tai Metroareena olla vaihtoehtoja. No, IFK-organisaatiossa uskotaan yhä tähän surullisen kuuluisaan Garden-hankkeeseen. Tämä Helsingin jäähalli, joka tunnetaan lempinimeltään Nordis, sehän avattiin 1. lokakuuta 1966. Ja se ei valitettavasti enää palvele käyttäjiensä nykypäivän vaatimalla tavalla. Tässä Iltalehden jutussa IFK:n toimitusjohtaja Ilkka Kortesluoma kertoo, että urheilulliselta kantilta kun katsotaan, niin kyllä se näkyy, että Nordis on ikääntynyt areena. Sitä on toki pyritty pitämään hyvässä kunnossa, mutta vanha on aina vanha. Niin sanotut kaupalliset olosuhteet ovat Nordiksella korkeintaan välttävät. Tämän päivän kuluttaja kun vaatii paljon enemmän. Monet tulevat ei vaan katsomaan pelejä, vaan myös viihtymään areenalle. Uusissa areenoissa keskitytään laadukkaisiin perusasioihin. Käytävät ovat leveitä, kulku vaivatonta, myyntipisteitä on paljon, WC-tiloja runsaasti ja premium-tiloissa sitten löytyy jokaiselle jotain ja digipalvelut ovat korkeatasoisia. Näitä kaikkia asioita IFK ei pysty Nordiksella asiakkailleen tarjoamaan eikä tietenkään yhteistyökumppaneille. Meidän pitää jatkuvasti olla kekseliäämpiä, että saamme asiat toimimaan ja toiminnallisiksi, näin Kortesluoma vastaa. Joo, tämä nyt on mielenkiintoinen keissi. Siis puhutaan nyt hallista, joka on 60 vuotta vanha, kieltämättä alkaa olla ehtoon puolella. Ja IFK:n pitäisi nopeasti saada ratkaisu, että miten jatkossa? Ja tämä Garden-hanke on nyt vähintäänkin epävarmalla pohjalla. No sit mietitään, mennäkö Veikkausareenalle, jossa Jokerit pelaa ottelunsa, mennäkö Metroareenalle, jossa Kiekko-Espoo pelaa omat kotiottelunsa, vai luottaako siihen, että tuo Garden-hanke nyt sitten lopulta toteutuu. Itse en nyt hirvittävästi pistäisi tällä hetkellä kyllä ropoja Veikkauksessa sen asian puolesta, että tuo Garden-hanke toteutuu, mutta IFK:ssa näyttää olevan kuitenkin vielä uskoa siihen, että näin tulee käymään. Die with a Smile laulavat seuraavaksi Lady Gaga ja Bruno Mars.

0: Liigan superkausi lähestyy. Radio Voima selostaa jälleen kaikki Pelikanssin koti- ja vierasottelut. Ennen kauden alkua virittäydytään tunnelmaan kauppakeskus Karismassa It's Hockey Time -ennakkolähetyksessä lauantaina 22. elokuuta kello 10.14. Live-lähetyksen vetää It's Hockey Time -jengi ja mukana on useita Pelikans-vieraita. Tule paikan päälle Karismaan tai kuuntele Radio Voiman taajuuksilta. Tervetuloa tutustumaan uudistettuun K-Supermarket Torkkariin. Avajaiset Vol 2 torstaista lauantaihin 20-22. elokuuta. Perjantaina kalapäivät 10-17. Lauantaina lapsille Bluein ja Bingon fanitapaamiset kello 10, 12 ja 14. Paikkoja rajoitetusti, joten tulkaa ajoissa. Tervetuloa Torkkarin sydämeen, Kouvolaan.
1: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
2: Ravintola Esa Lounas avoinna ihan kaikille arkisin 11:30–14. Valmistamme ruuat itse ja hinnatkin ovat hyvin edullisia. Katso lounaslistamme ruokapaikka.fi-sivustolta. Pysäkö ilmaiseksi tai tule bussilla 5 oven eteen. Esa Lounas Lahdessa, Ilmarisen tie 9.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme.

Italo Brothers ja Summer Air. Lupailin tuossa ennen 12 uutisia, että tällä tunnilla kertoille vähän eräästä miljardööri Elon Muskin unelmasta. Joo, tämä on kyllä aika outo. Nimittäin Elon Muskin pitkäaikainen unelma on ollut Mars-planeetan asuttaminen. Maikkarin uutisten nettisivulla tästä kerrotaan. SpaceX-avaruusyhtiön johtaja ja voisiko sanoa Mr. Tesla, Elon Musk, on suunnitellut rakentaa omavaraisen siirtokunnan Marsiin. Ja tässä Muskin visiossa Marsissa sijaitseva kaupunki varmistaisi ihmiskunnan säilymisen, jos maata kohtaisi jokin katastrofaalinen tilanne. No, itselle nyt tulee semmoinen asia ensimmäisenä mieleen, että pitäisikö enemmän keskittyä siihen, että tehtäisiin täällä maassa asioita vähän paremmin ja oikein, että maapallo pysyisi asuttavana. No, katsotaas. Nyt kuitenkin astrofyysikko Adam Becker kaataa kylmää vettä Muskin haaveiden niskaan, nimittäin hänen mielestään ongelma ei ole Marsin etäisyys eikä tarvittavat avaruusalukset, vaan ihan joku muu uhka. Business Insider uutisoi näistä Beckerin kommenteista, joiden mukaan suurin ongelma Marsin asuttamiselle on planeetalla vellova myrkyllinen pöly. Tämä on itse asiassa mulle uutinen, mä en tämmöistä tiennyt. Becker kommentoi Power User podcastin haastattelussa, että Marsin hienojakoinen ja myrkyllinen pöly päätyisi astronauttien käyttämään veteen, ruokaan ja lopulta kehoihin. Beckerin mukaan vaarallinen pöly tarttuisi astronauttien avaruuspukuihin ja se tulisi saastuttamaan kaikki rakennettavat elinympäristöt. Edes ehdotetut maanalaiset suojat eivät hänen mukaansa ratkaisisi ongelmaa. No siinä on nyt sitten Muskilla miettimistä, nimittäin ihan halpaa lystiä tuo ei ole. Toki jos joku siihen pystyisi, niin se varmasti Elon Musk olisi, mutta täytyy sanoa, että kohtuullisen paljon kuulostaa, että vielä riskejä ja uhkakuvia tähän liittyy. Keskipäivän keitaalla musiikissa jatkaa Blondi, tämä on Maria.

Mariaa siellä tietenkin blondi. Tässä alkaneella viikolla lämpötilat jää monin paikoin keskimääräistä viileämmiksi, etenkin Etelä- ja Länsi-Suomessa. Tänään lämpötila kohoaa aurinkoisimmilla alueilla Etelä-Suomessa noin 20 asteeseen ja muualla maassa lämpötilat liikkuu pääosin 15 asteen molemmin puolin. Tuolla käsivarren Lapissa sateinen sää pitää lämpötila noin 10 asteessa. Ja sateitahan esiintyy tänään suuressa osassa maata. Meteorologi Joonas Koskela kertoo, että päivän aikana ja iltapäivällä sade- ja ukkoskuurot voimistuvat nimenomaan Pohjanmaan maakunnissa Itä- ja Kaakkois-Suomeen ulottuvalla alueella. Myöskään ensi viikolla kuukausiennusteessa ei näy selviä merkkejä lämpenemisestä. Sen sijaan sademäärä poikkeamassa näkyy Koskelan mukaan muutos, sillä ennusteesta katoavat Suomen kohdalta siniset sävyt ja tilalle tulee kellertävää. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että jopa tämmöistä kuivaa korkeapainetyyppistä säätä voisi olla tarjolla elokuun viimeiselle viikolle. Mutta syyskuun alussa sitten tämän hetken ennuste muuttuu jälleen sateisemmaksi. Näyttää, että syyskuun sateet alkavat vähitellen tehdä tuloaan heti tuossa syyskuun alkupuolella. Tämä on tämän hetken ennuste, mutta näihin aina muutoksia tulee ja jotenkin tuntuu, että tämä kesä on ollut semmoinen poikkeuksellinen hankala tehdä ennusteita. Tuntuu siltä, että kun katsoo vähän eri sääsovelluksista noita ennustuksia, niin jokainen ennustelee vähän eri asioita ja silti tulee paljon muutoksia. Olavi Uusivirta tässä seuraavaksi, me ei kuolla koskaan.

Amy Winehouse Rehab. Tuossa aiemmin puhuttiin vähän SM-liigaseurojen halliolosuhteista ja tuli WhatsAppiin vähän kysely, että milloin se sarja oikein alkaa ja miten tässä nyt oikein edetään. Siis nyt tässä niin sanotussa supersarjassa on 17 joukkuetta, joista 3 suoraan sitten runkosarjan jälkeen tippuu B-liigaan ja sinne B-liigaan nostetaan sitten vielä Mestiksen parhaita ja näin edetään, mutta kaikki joukkueet eivät aloita omaa ohjelmaansa heti tuolloin tiistai 1. päivä syyskuuta. Silloin pelataan 14 joukkueen voimin. Esimerkiksi IFK, Pelicans ja Jyppi aloittavat vasta myöhemmin. Perjantai 4. päivä syyskuuta Pelicans kohtaa Sportin ja IFK, HPK ja Jypin urakka alkaa itse asiassa vasta lauantai 5. päivä syyskuuta Oulussa ottelulla Kärpät Jyppi. Tiistaina 1.9. pelataan siis 7 ottelua ja tuolloin esimerkiksi Saipa kohtaa kotonaan Tapparan, Jukurit kohtaa kotonaan HPK ja sitten Kiekko-Espoo kohtaa kotonaan Kalpan. Näin se menee ja tosiaan siitä mennään aika kovalla tahdilla, koska 17 joukkuetta on nyt mukana, niin pelejä on enemmän kuin vuosiin ja se tarkoittaa sitä, että kyllä siinä varmaan tietynlaisia loukkaantumismurheitakin kauden aikana tulee, varsinkin niille joukkueille, jotka ovat CHL:ssä mukana, niin tulee kyllä todella rankka sarja. Mielenkiintoinen syksy ja talvi on tulossa sitä odotellessa. Tässä seuraavaksi Dire Straits, Money for Nothing.

Keskipäivän keitaalla tietenkin Dire Straits, Money for Nothing. Olipa aika raju tuo viikonloppu, vaikka lämpöäkin riitti, niin myös sade- ja ukkoskuurut iskivät. Ja ne iskivät myös Keski-Suomeen tästä ksml.fi-sivustolla juttua. Ilmatieteen laitoksen mukaan suurimmat salamat tiheydet kohdistuivat Keski-Suomen länsi- ja pohjoisosiin. Esimerkiksi Viitasaarella havaittiin yli 240 maasalamaa ja Saarijärvellä yli 200. Multialla viimeisen 24 tunnin sisällä mitattiin sadetta yli 40 millimetriä. Huhhuh. Eilinen oli koko Suomessakin kesän aktiivisimpia ukkospäiviä, nimittäin salamoita havaittiin koko maassa 5603 kappaletta. Salama sytytti omakotitalon katon palamaan Kinnulassa Pappilanmäellä eilisyönä. Pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan talon koko katto oli tulessa pelastuslaitoksen saapuessa paikalle. Joo, aika raju oli tuo ukkospäivä eilen. Taisi olla itse asiassa aika monessa osassa maata. Halo Helsinki, seuraavaksi ääneen.

Halo Helsinki, kuussa tuulee. Otetaan tähän loppuun vielä yksi uutinen. Tämä oli Kauppalehdessä. Tämä on ihan mielenkiintoinen, nimittäin Yhdysvaltojen kehitysrahoitusyhtiö DFC. Se ei ole koskaan aikaisemmin tehnyt Suomeen virallista matkaa. Viime viikolla yhtiön toimitusjohtaja, Donald Trumpin nimittämä Ben Black, kuitenkin oli Suomessa ja kertoi Kauppalehden haastattelussa tapaavansa muun muassa Nokian johtoa. Tämä on mielenkiintoista. Ja tuossa Kauppalehden talousaamun studiossa pohdittiin tämän vierailun merkitystä, eli mitä se voisi tarkoittaa ikään kuin Nokian vinkkelistä. Ja uutispäällikkö Lauri Sihvonen sanoo, että näen tämän DFC:n Trumpin ulkopolitiikan työkaluna. Siis viime viikollahan tuli uutisia siitä, että Nokia lakkauttaa Kiinassa 1600 hengen tutkimus- ja kehitysyksikön. No, Kiinassa on painetta ja Trumpin hallinto haluaa nyt varmasti hyödyntää tämän tilaisuuden, pyrkii tavallaan turvaamaan sen, että Nokia on varmasti nyt länsileirissä ja etääntyy Kiinasta. DFC:hän edistää länsimaista televiestintäteknologiaa infrastruktuurihankkeissa. Nokia ja Ericsson ovat sille länsimaisia vaihtoehtoja, jos mietitään nyt sitten näitä kiinalaisia verkkotoimittajia. Joo, tämä on varsin mielenkiintoinen. Saas nähdä, miten homma etenee. Justin Bieberia vielä sen jälkeen kello 13 uutiset ja sitten päästetään Mari irti. Mun puolesta moi moi, huomiseen!

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden kaupunki käynnistää Nastolan uimahallissa kokeilun, jossa järjestetään kolme vain naisille, tytöille ja alle kouluikäisille lapsille tarkoitettua uimavuoroa. Vuorot järjestetään syksyn aikana sunnuntaisin syys-, loka- ja joulukuussa. Kokeilu perustuu kaupunkilaisilta tulleisiin toiveisiin. Palvelupäällikkö Jenni Mikkolan mukaan tavoitteena on madaltaa uintiharrastuksen kynnystä ja tarjota helposti saavutettava mahdollisuus vesiliikuntaan. Kokeilun jatkosta päätetään kävijämäärien ja saadun palautteen perusteella. Olkiluoto 3 laitosyksikköä ajetaan normaalia pienemmällä teholla tulevien viikkojen ajan, kertoo Teollisuuden Voima. Reaktorilaitoksen kahden pääkiertopumpun teknisen vian vuoksi laitosta ajetaan tasaisella noin 1300 megawatin tehotasolla. Tämä on noin 84% tasoa. Vika havaittiin kesällä. Tänään tehdyn päätöksen mukaan korjaavien toimenpiteiden vaikutusta seurataan matalammalla tehotasolla laitosyksikön vuosihuoltoon asti. Vuosihuolto alkaa 10. syyskuuta. Asialla ei ole vaikutusta ydinturvallisuuteen. Tuusulassa mopopojan ojaan kiilannutta poliisia epäillään nyt törkeästä vammantuottamuksesta. Asiasta kertoo Ilta-Sanomille aluesyyttäjä Heli Haapalehto. Aiemmin poliisia epäiltiin vammantuottamuksesta. Haapalehto kertoo Ilta-Sanomille, että muutos tehtiin asiassa selvinneiden seikkojen perusteella. Pojan vammat osoittautuivat aiemmin luultua vakavammiksi. Sekä poliisin että mopoilijan toiminnasta tilanteessa on aloitettu esitutkinnat. Kongon demokraattisessa tasavallassa riehuva Ebola-epidemia on maan historian tappavin, kertovat maan hallituksen julkistamat tiedot. Ebolaan on kuollut nykyisen epidemian aikana yli 2300 ihmistä. Tartuntoja on lähes 5000. YK:n mukaan Ebola tappaa nyt Kongon demokraattisessa tasavallassa yhden ihmisen puolen tunnin välein. Squash-pelaajana tunnettu hollolalainen Henrik Mustonen voitti joukkueen raketlonin MM-kultaa Rotterdamissa pelatuissa raketlonin MM-kilpailuissa. Raketlonissa yhdistetään 4 mailapeliä, pöytätennis, sulkapallo, squash ja tennis. Edellinen maailmanmestaruus lajissa saatiin Suomeen 2011. Tällä kertaa kultamitalin varmistivat Henrik Mustonen, Viivi Paksu, Joel Pennanen, Toni Ruokanen ja Luka Penttinen.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sade- tai ukkoskuuroja tulee etenkin maan itä- ja pohjoisosassa. Huomenna sateita tulee lähinnä maan pohjoisosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, yöllä eteläosassa selkenevää ja poutaa. Päivän yli lämpötila on 15-20 astetta, huomenna etelässä hieman korkeampi. Yön alin on 8-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja Pohjois-Savoon annetaan sadevaroitus. Voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Täällä sitä ollaan. Puolen Suomen iltapäivässä Jani Nivala lomailee, joten jos kuulostaa siltä, että ei kuulosta yhtään Janilta, niin ei piekkää kuulostaa. Jani saa olla lomalla. Tuossa kyllä jo joku kuuntelija kysyi, että eikö se vasta ollut lomalla, että miten paljon Nivalalla on lomia, niin samaa kyseenalaistan. Mutta ei se mitään. Antaa Janin lomailla. Mari Pekkanen täällä. Tämän viikon ajan siis iltapäivälähetyksen juontohommeleissa. Ja vanha tuttu WhatsApp numero 0406195939 palvelee tässäkin lähetyksessä. Ja koska iltapäivissä on tunteja paljon enemmän kuin keskipäivän keitaalla, niin minun mielestä 5 tuntia ehtii sitten toteuttaa useamman biisitoiveenkin. Et nyt semmoinen hyvä mietintämyssy päähän. Minkälaisen kappaleen tai minkä kappaleen haluaisit kuulla ja miksi just sen, niin hyvillä perusteluilla tai erikoisella biisillä on aina mahdollisuus päästä mukaan lähetykseen. Ja jos siihen kappaleeseen liittyy joku tarina, niin suosittelen kertomaan semmoisen, koska tämmöiset tarinallisuudet ovat aina kiehtovia. Ja varsinkin, jos on joku kappale, joka on tavalla tai toisella merkityksellinen, ja kuulen vielä sen, että minkä takia se on merkityksellinen, niin on hyvät mahikset jatkoon. Täällä sitä ollaan siis Puolen Suomen iltapäivän kimpussa, ja menossa on mukana myöskin Tapani Kansa kappaleella Kesänlapsi.
1: Kun olen

0: Siinä Jubal-kappaleella Someone, kello on varttia yli 13. Ja kyllä monin paikoin oli eilen melkoista ukkosen ryminää ja myräkkää meidänkin kuuluvuusalueellamme. Vaikuttiko just sinun elämään jollain tavalla toi ukkonen? Tuossa katselin lehtikimaraa, minkälaisia kuulumisia mediat ovat kertoneet. Ja esimerkiksi Keski-Suomessa oli eilen kesän salamaennätys. Rajut sade- ja ukkoskuurot iskivät illalla Keski-Suomeen, ja siis eilisiltana. Ja Ilmatieteen laitoksen mukaan suurimmat salamatiheydet kohdistuivat maakunnan länsi- ja pohjoisosiin. Esimerkiksi Viitasaarella havaittiin yli 240 maasalamaa, myös Saarijärvellä yli 200 kappaletta. Ja sitten taas vettäkin tuli ihan maahan asti. Multialla sadetta mitattiin yli 40 millimetriä vuorokaudessa, Viitasaarella noin 31 millimetriä vuorokaudessa. Ja eilinen oli ihan koko maan mittapuulla kesän aktiivisin ukkospäivä. Salamoita havaittiin koko maassa 5603 kappaletta. Ja tietysti jonkin verran tuhojakin on nuo salamat tehneet. Me vakoilen täältä edellisen lähetyksen viestejä. Jomppeli on nimittäin lähettänyt keskipäivän keitaalle viestin, että hänellä on tuommoinen karttakuva salamoinnista. Viitasaari oli aika lailla keskellä, ja sitten hän laittoi myöskin, että oltiin Viitasaarella eilen illalla jonkin aikaa pimeässä. Vartin tai reilun oli koko paikkakunta pimeänä, eli 5994 oli sähköttä. Joo, toi Ilmatieteen laitoksen sääennustehan kertoi, että tämä alkuviikko varsinkin on aika epävakainen. Ja sateita on odotettavissa. Paikoin voi ukkostaakin. Tämä on taas, missä ikinä sattuu oleskelemaankaan. Niin mutta tänään Pohjois-Karjalassa voi hyvinkin ukkostaa vielä. Ja ylipäänsä Itä-Suomessa, katsotaan tuonne vaikka Lappeenrantaan. No sinne ei ukkosta, mutta sateita kylläkin. Sitten jatketaan virtuaalista kiertoajelua Lahteen. No, Lahdessa näyttäisi itse asiassa olevan koko viikko ihan poutasäätä, että Lahti is the place to be, jos haluaa säästyä sateilta. Katsotaan sitten vaikka tuosta Kuopio. No, Kuopiossa voi hyvinkin jyrähdellä jo ihan tässä muutaman tunnin sisällä. Näyttäisi, että noin 16-19 olisi ukkosta, ja sateetakin piisaa kaikille muille viikonpäiville paitsi tiistaille ja sunnuntaille. Et on kyllä tämmöinen hyvin vaihteleva sää tarjolla. Ja ei tarvitse olla maantieteellinen etäisyyskään hirmu pitkä, kun voi hyvinkin niin kuin olla tarjolla poutaa tai sadetta. Ei taida tietää, tyttö on kappale, jonka kuulemme nyt. Sen esittää Eerin.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Ei taida tietää tyttö siinä Eerin. Sateita on odotettavissa muuallakin kuin vain pelkästään Suomessa ja esimerkiksi Belgian lähihistorian suurimman maastopalon sammutustöissä on auttanut tänään sateinen sää. Belgian itäosassa lähellä Saksan rajaa riehuva palo ehti tuhota noin 3000 hehtaaria maastoa ja paikallisten viranomaisten mukaan palo ei enää uhkaa levitä Saksan puolelle. Noin sammutustyöt toki jatkuu yhä noin 500 palopelastajan sotilaan voimin. Ja naapurimaa Saksa on sanonut lähettävänsä apuun 2 sammutuskopteria. Myös muut maat ovat lähettäneet helikoptereita auttamaan sammutustöissä. Ja perjantaina luonnonpuistossa syttynyttä paloa kuvailtiin jo lauantaina pahimmaksi maassa yli 100 vuoteen. Palon syttymissyy ei ole tiedossa. Ja eihän Belgia nyt suinkaan ainoa paikka ole. Euroopassa on itse asiassa viime aikoina riehunut useita maastopaloja. Sadat palopelastajat esimerkiksi Espanjassa ja Portugalissa työskentelevät yhä useiden maastopalojen sammuttamiseksi. Ja Kreikassa paikalliset viranomaiset kertoivat maanantaina, että Ateenan lähellä Salamiksen saarella sunnuntaina levinneet palot on saatu pääosin sammutettua, mutta paloissa ehti kuolla ainakin 2 siviiliä.
1: Liigan superkausi lähestyy. Radiovoima selostaa jälleen kaikki Pelikanssin koti- ja vierasottelut. Ennen kauden alkua virittäydytään tunnelmaan kauppakeskus Karismassa It's Hockey Time -ennakkolähetyksessä lauantaina 22. elokuuta kello 10.14. Live-lähetyksen vetää It's Hockey Time -jengi ja mukana on useita Pelikans-vieraita. Tule paikan päälle Karismaan tai kuuntele Radiovoiman taajuuksilta.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Jipe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on elossa.
1: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
7: Perinteisiä lihapullia, härkätakineja, herkullista kanaa ja tiramisua, pinaattilettuja, kermaista lohikeittoa. Muistatko, miltä oikea kotiruoka maistuu? Tule maistamaan! Ravintola Koti Lahden messukeskuksessa ihan siinä Lahtihallin vieressä tarjoaa monipuolisen ja maukkaan arkilounasbufeen. Jos olet seniori-ikäinen, tarjoamme sinulle lounasedun ja kaikille kanta-asiakaskortilla 11 lounasveloituksetta. Tervetuloa Ravintola Kotiin!

0: Daya ja Bandit. En muista, onko kehoa retostellut sillä tiedolla, että on onnistunut tekemään sähkösopimukset aika hyvin ajankohtiin. Ja me on ollut siinä mielessä onnekas, että ei ole ollut semmoisia valtavan isoja sähkölaskuja. Ja nythän tilanne on se, että toi määräaikainen sähkösopimus on päättymässä ja minulle tulee jotakuinkin joka viikko tarjouksia. Ja sitten tietenkin kerrotaan, että tämä tarjous on ainoastaan tyyli vuorokauden voimassa, että ota tai jätä. Mutta kyllä ne sen verran aktiivisesti niitä lähettää ja sitten kun on tehnyt tämmöistä seurantaa, niin aika paljon on hyvin sama, no eihän nyt tuon kokoiset, siis asun kerrostalokaksiossa, että ei ole muutenkaan kovin suuri se sähkömenekki. Mutta kyllä toi sähkön hinta on asia, joka tuntuu puhuttavan jo tänäkin päivänä ja nythän on kovastikin ennakoitu sitä, että sähkölasku voi kallistua talvella aika rajustikin ja tätä ennakoivat johdannaismarkkinat. Vuoden viimeisten kuukausien sähköfutuurien hinnat ovat jopa yli kaksinkertaisia viime vuoden toteutuneisiin pörssisähkön hintoihin nähden. Ja futuurit ovat siis rahoitusinstrumentteja, joita muun muassa sähkön ostajat ja tuottajat käyttävät riskien hallintaan. Futuurien avulla osapuolet voivat lukita tulevaisuudessa tehtävien kauppojen hinnan etukäteen ja nyt nämä futuurien hinnat heijastavat markkinaosapuolten käsityksiä tulevaisuuden hintatasosta. Pörssisähkön todellinen hinta voi poiketa reilustikin johdannaismarkkinoiden aiemmin ennustamasta ja hinnan päivä- tai tuntikohtainen vaihtelu on usein suurta. Fingridin markkinaratkaisutyksikön päällikkö Maarit Uusitalo kertoi aiemmin, että futuurihintojen tämänhetkiseen tasoon vaikuttavat muun muassa Pohjoismaiden vesitilanne ja Suomen ydinvoimaloiden suunnitellut huoltoseisokit. Tulevan syksyn sateisuus ja kuivuus määrittää pitkälti sen, millaisella vesivoimakapasiteetilla talveen lähdetään, Uusitalo sanoo. Ja pörssisähkösopimuksen tehneet suomalaiset ovat päässeet nauttimaan kohtuuhintaisesta sähköstä jo pidemmän aikaa. Tammi- ja helmikuun hintapiikin jälkeen pörssisähkön verollinen hinta on liikkunut 2 ja 7 sentin välillä kilowattitunnilta. Pörssisähkösopimuksissa kuluttajan maksama hinta koostuu tyypillisesti sähköpörssissä muodostuvan hinnan lisäksi perusmaksusta ja sähköyhtiön marginaalista. Kiinteähintaisen sähkösopimuksen tehneisiin pörssisähkön liikkeet eivät tietenkään vaikuta. Ja johdannaismarkkinoiden syksyllä ja talvelle ennustamat hinnat olisivat kova nousu viime kuukausien hintatasoon. Loppuvuoden kuukausia koskevat futuurihinnat liikkuvat tällä hetkellä 12 sentin molemmin puolin kilowattitunnilta. Hintaan on laskettu mukaan arvonlisävero 25,5%. Ja tästä aiheesta on Tekniikka ja talous uutisoinut tänään. Toi on tosi mielenkiintoinen, miten nuo hinnat käyttäytyvät ja tietysti aika paljon saamme sitten katsella syssymällä, että miten tässä näiden hintojen kanssa oikein käy.
1: Puolin Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

R.E.M. ja Shiny Happy People soi siinä. Kello on 13.36. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä tämän viikon tuuraamassa Jani Nivalaa, koska hän on lomalla ja antaa pojan lomailla. Ei ole keneltäkään pois. Meille tuli tänne semmoinen biisi toive, että vähän aikaa piti etsiskellä, että tämä kyseinen kappale löytyy ja itelläkin, kun on radiouraa takana jo pitkälti yli 20 vuotta, ei uskois. Kylläkään kun näitä juttuja kuuntelee, niin ei todellakaan. Mutta nyt löytyi semmoinen biisi, jota en muista kuulleeni koskaan. Ja koska tämmöiset hetket aina aiheuttaa itselle sen, että tämmöinen kappale pitää saada muillekin tietoisuuteen, niin ehdottomasti. Hetki meni, että sain tuon kappaleen löydettyä ja syötettyä järjestelmään, mutta entistä parempi. Me kuullaan nimittäin seuraavaksi Dana Fuchsia. Tai tämä on itse asiassa sikäli hauska, että hänen Wikipedia-artikkelissaan lukee, miten tuo kyseinen sukunimi pitäisi lausua. Kirjoitetaan F-U-C-H-S, eli saksalaisittain se voisi lausua Fuchs, mutta sitten kun otetaan täältä Amerikka mukaan, niin lausutaan, tai tää lukee, että pronounced Fuchs, niin ei tule sitten ainakaan vahingossa sanottu mitään kirosanaa. Mutta minä sanon sen nyt Fuchs, koska ollaan Euroopassa, niin Dana Fuchs on siis amerikkalainen laulaja, lauluntekijä. Ja hänellä on semmoista rockia, soulia, rootsia, bluesia. Ja on, kuten meidän kuuntelija täällä sanoi, niin erittäin vahva ääninen laulajatar. Ja tässä toiveessa lukee, että löytäisitkö hän häneltä vaikka Bliss Avenue-biisin. Löysin. Aina kannattaa yrittää, koska muuten ei saa mitään. Niin nyt me kuunnellaan meidän kuuntelijan biisitoive, Dana Fuchs ja Bliss Avenue. Jos haluat laittaa itse biisitoivetta tänne, niin 0406195939. Ja näin.

Norjalainen duo siinä kappaleella Am I Wrong, ja ehkä on ihan hyvä esitellä se duokin nimeltään Niko ja Vince. Nyt vuoro on Anna Puu, ota minut tällaisena kuin oon.

Joskus sitä joutuu keräilemään erilaisia paloja. Ne voi olla vaikka sydänsäryistä, murtuneen sydämen paloja tai jotain muuta. Siinä Paloma Faith. Ennen kello 14 uutisia kuunnellaan Himiä, Wings of a Butterfly.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden kaupunki käynnistää Nastolan uimahallissa kokeilun, jossa järjestetään kolme vain naisille, tytöille ja alle kouluikäisille lapsille tarkoitettua uimavuoroa. Vuorot järjestetään syksyn aikana sunnuntaisin syys-, loka- ja joulukuussa. Kokeilu perustuu kaupunkilaisilta tulleisiin toiveisiin. Palvelupäällikkö Jenni Mikkolan mukaan tavoitteena on madaltaa uintiharrastuksen kynnystä ja tarjota helposti saavutettava mahdollisuus vesiliikuntaan. Kokeilun jatkosta päätetään kävijämäärien ja saadun palautteen perusteella. Lahtelainen baklavaleipomo Pibak pyritään avaamaan uudelleen lokakuussa Launeella. Leipomo avattiin entisenä Liipolan Essona tunnettuun kiinteistöön maaliskuussa. Vain muutamaa viikkoa myöhemmin tilassa sattui vesivahinko. Lahti Energian kaukolämpöputki hajosi ja vettä valui leipomoon niin, että vastaremontoitu tila oli käyttökelvoton. Nyt leipomoa remontoidaan uudelleen. Tampereella siviilipoliisiautossa aseella sivullista osoittanut poliisi oli liikenteen valvontatehtävissä, kertoo Sisä-Suomen poliisi. Valtakunnan syyttäjän poliisirikosyksikkö aloittaa tänään arvioinnin, onko tapauksen poliisia syytä epäillä rikoksesta. Yle julkaisi eilen videon, jolla mies avaa tyhjältä näyttävän siviilipoliisin pakettiauton oven. Kun mies kapuaa autoon, keskipenkiltä paljastuukin asetta pitävä henkilö. Sisä-Suomen poliisi kertoo, että kyseinen poliisi teki virkatehtävää auton keskiosassa. Videon mukaan tapaus sattui viime keskiviikkona. Olkiluoto 3 laitosyksikköä ajetaan normaalia pienemmällä teholla tulevien viikkojen ajan, kertoo Teollisuuden Voima. Reaktorilaitoksen kahden pääkiertopumpun teknisen vian vuoksi laitosta ajetaan tasaisella noin 1300 megawatin tehotasolla. Tämä on noin 84% tasoa. Vika havaittiin kesällä. Tänään tehdyn päätöksen mukaan korjaavien toimenpiteiden vaikutusta seurataan matalammalla tehotasolla laitosyksikön syyskuussa alkavaan vuosihuoltoon asti. Indonesian lauantaisen maanjäristyksen uhriluku on noussut. Paikalliset viranomaiset kertovat, että järjestys aiheutti ainakin 68 ihmisen kuoleman ja yli 100 loukkaantui. Floresin saaren lähistöllä lauantaina tapahtuneen maanjäristyksen voimakkuus oli 7,7. Lukuisat jälkijäristykset ovat sittemmin kylväneet pelkoa alueella, ja yli 12 000 ihmistä on yhä evakossa.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sade- tai ukkoskuuroja tulee etenkin maan itä- ja pohjoisosassa. Huomenna sateita tulee lähinnä maan pohjoisosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, yöllä eteläosassa selkenevää ja poutaa. Päivän yli lämpötila on 15-20 astetta, huomenna etelässä hieman korkeampi. Yön alin on 8-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja Pohjois-Savoon annetaan sadevaroitus. Voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

Seals and Crofts ja Summer Breeze soi kello 14 uutisten jälkeen. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Ei kuulosta Nivala Janilta, johtuu siitä, että ei ole Nivala Jani. Jani siis lomailee tämän viikon ja Mari Pekkanen täällä iltapäivä seurana perjantaihin asti ja kello 18 asti. On mahtavaa, kyllä on mukavaa. Meille on tulla tupsahdellut useampia biisitoiveita ja kyllä niitä tässä toteutellaan ja tietysti paikallista asiaa kuulemme noin 3:30, 3:30 ja 4:30. Eli sellaisella lukujärjestyksellä tätä lähetystä viedään eteenpäin. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon 0406195939 on toi WhatsApp-numero, että ei muuta kuin tänne päin viestiä vaan. Laitetaan seuraavaksi soimaan Mariskalta Jätä mut, sen jälkeen Elastiselta Anna soida ja sitten toteutetaan yksi biisitoive. Oikein mukavaa maanantai-iltapäivää, kiva, että oot siellä.

0: Soita sitä.
1: Elastinen ja anna soida. Minusta on ihanaa, kun tulee hyvin erilaisia, eri kategorioista olevia biisitoiveita. Ja kuten todettu, niin jokaisella kappaleella on jonkinlainen merkitys. Ainakin uskoisin näin, koska kukaan nyt radiosta haluaisi toivoa semmoista kappaletta, millä ei ole mitään merkitystä itselleen. No voi semmoisiakin tietysti olla. Mutta minä sain tuossa aikaisemmin Anulta sähköpostia. Ja näinkin kyllä voi laittaa biisitoiveen, että vaikka laittaisit kirjeenä, niin ei haittaa. Kyllä nämä kaikki luetaan ja toteutellaan se, mitä pystytään. Mutta Anu kirjoitti näin, että minäkin haluaisin esittää yhden toivekappaleen. Se on Moody Bluesin Bless the Wings That Bring You Back. Tämä kappale soi 19 vuotta sitten häissämme, niin sanotusti häävalssina, ja on yksi kauneimmista kappaleista, mitä ikinä tiedän. Anu toivottelee täällä myös hyvää loppukesää, joten sitä samaa. Hyvää loppukesää Anulle ja kaikille muillekin meidän kuuntelijoille. Ja vaikka ei nyt ihan hääpäivälle osunut, mutta tämähän ei suinkaan poista tämän kappaleen merkitystä millään tavalla. Joten seuraavaksi Anun biisitoive, The Moody Blues, Bless the Wings That Bring You Back.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Jussi, mihin me ollaan matkalla?
1: Me ollaan matkalla kotiin!
0: Jee!
2: Lahden taloilla on ihana olla ihan vaan kotona. Katso vapaat asuntomme ja löydä omaan arkeesi sopiva koti. Lahdentalot.fi. Luotettavaa ja turvallista asumista.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
6: Tervetuloa tutustumaan uudistettuun K-Supermarket Torkkariin. Avajaiset Vol 2 torstaista lauantaihin 20-22. Elokuuta. Perjantaina kalapäivät 10-17. Lauantaina lapsille Bluein ja Bingon fanitapaamiset kello 10, 12 ja 14. Paikkoja rajoitetusti, joten tulkaa ajoissa. Tervetuloa Torkkarin sydämeen Kouvolaan.
7: Arvaa mitä, Markus?
8: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
9: Wow!
8: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
9: No mietti, se tuli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electric ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
8: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
9: Hei, hei, mä soitan heti ja tilaa meillekin.
6: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Robbie Williams ja Supreme soi siinä. Kello on 14.27. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Pekkasen Mari täällä kello 18 asti ja ihan kohta kuullaan paikallista asiaa. Nyt Rauli Badding, Somerjoki ja laivat.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Ja nythän meillä on täällä ihastuttavat aamukahvivieraat. Tervetuloa Päijät-Hämeen hyvinvointialueen johtavat kuraattorit Anna Perikangas-Muukka ja Johanna Savola.
2: Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta ja kiitos kutsusta.
1: Hei, tämä on varmaan teillekin sellainen, niin kuin tämä kouluvuoden alku, niin kyllä se varmaan jonkunlainen alku sitten on.
2: Kyllä se ehdottomasti on aina uuden alku ja toisaalta myös vanha jatkumaa, mutta aina joku semmoinen ryhtiliike uuteen lukuvuoteen.
3: Joo, kouluvuodessa on toi rytmi aina omanlaisensa, että kesällä on vähän hiljaisempaa ja tietysti porukka palaa lomilta, mutta sitten kun lukuvuosi alkaa, niin se on aina jännittävää ja niin ollaan valmistauduttu hyvin. Työntekijät ja me, kyllä.
1: Kun puhutaan kouluterveydenhuollosta, niin mitä tämä Anna tarkoittaa?
2: Tai oikeastaan mä haluaisin jo heti tuohon termiin, kun puhuit kouluterveydenhuollosta, niin mehän ollaan opiskeluhuoltopalvelut. Ja se opiskeluhuoltopalvelut muodostuu sitten kolmen eri ammattiryhmän kokonaisuudesta. Johanna varmasti meille kertoo niistä tarkemmin, mutta sitten puhutaan myös opiskeluhuoltotyöstä, mikä on kaikkien oppilaitoksessa olevien henkilöiden vastuulla oleva yhteinen asia. Eli kuinka tarkkaan me kerrottaisiin heti alkuun opiskeluhuoltopalveluista?
1: No, kertokaa vähän lisää.
3: Joo, eli me toteutetaan niitä opiskeluhuoltopalveluita. Siellä toimii kuraattori, psykologi, kouluterveydenhoitaja ja sitten on vielä opiskeluterveydenhoitajat.
2: Sairaanhoitajia, kyllä.
3: Kyllä. Ja jos kerron vähän, että mitä vaikka kuraattorit tekee, niin niiltä voi saada tukea esimerkiksi arjen, ihmissuhteiden ja koulunkäynnin ja elämäntilanteen haasteisiin. Ja sitten meidän psykologit, niin sinne voi hakeutua, jos on vaikka huolta mielialasta, jaksamisesta, ahdistuksesta tai oppimiseen liittyvistä asioista. Ja sitten meidän terveydenhoitajat, niin ne on terveyteen ja kasvuun ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä ja he tekevät myös sitten näitä terveystarkastuksia. Mutta että ei ole väliä, jos vaikka oppilaalla on huoli, niin on ihan sama, keneen hän ottaa yhteyttä, että oikea taho kyllä sieltä löytyy. Pääasia, että kukaan ei ole yksin se huolen kanssa. Me ollaan tosi matalan kynnyksen palvelu, ei tarvitse mitään lähetteitä, voi ottaa ihan matalalla kynnyksellä yhteyttä. Yhteystiedot löytyy koulun sivuilta tai vielä Wilmasta tai mistäs muualta.
2: Jopa Päijät-Hämeen hyvinvointialueen nettisivuilta.
3: Aivan oikein.
2: Päijät-ha.fi, niin sieltä löytyy kaikkien yhteystiedot.
1: Ja olipa sitä hyvä, koska varmaan välillä niin kuin vanhempana, jos nämä asiat tai termit ei ole muuten tuttuja, niin onkin vähän, että no keheen yhteys ja mitä toi tekee ja kenet mä ikään kuin saan kiinni ja milloin on omalla koululla ja muuta. Mutta aika ihanasti Johanna sanoit sen, että periaatteessa kehen tahansa, mihin tahansa yhteys, niin kyllä se niinku oikea väylä sitten sieltä löytyy.
3: Just näin.
2: Meidän ammattilaiset tekee tosi tiivistä yhteistyötä. Ei tietenkään tarkoita, että puhuisivat asiakkaittensa asioista toisille ammattilaisille, mutta jos miettii, että hei, tässä voisi toinen ammattilainen osatakin auttaa paremmin, niin semmoista tiivistä yhteistyötä kyllä tehdään jokaisessa oppilaitoksessa.
1: Niin, tiimityö ja sitten se niinku kaikkien osaaminen käyttöön. Mitäs muuten te, tuota johtavia kuraattoreita, mitä teidän työ oikein pitää sällä?
3: No. Me ollaan esihenkilöitä. Ja meillä on aluejako tässä, eli mulle kuuluu Lahti, Kärkölä, Hollola ja mä toimin sinne esi- ja perusopetuksen puolella.
2: Ja mulle taas kuuluu pääsääntöisesti toisen asteen oppilaitosten kuraattorit, eli lukiot, ammattikoulut ja sitten muut tämmöiset ammatilliset oppilaitokset. Mutta lisäksi mulla on Hartola, Heinolan, Asikkalan, Padasjoen, Orimattilan ja Iitin myös esi- ja perusopetuksenkin kuraattorit. Mun alaisuudet.
3: Niin, me tehdään Annan kanssa tosi tiivistä yhteistyötä, että ihan niin kuin yhdessä johdetaan kuraattoritiimejämme. Ja niin paljon tehdään verkostoyhteistyötä, ihan mittava osa meidän työstä. Ja,
2: yhteistyötä koulujen, sivistystoimen, lapsiperhepalveluiden muiden toimijoiden kanssa, että oikeastaan riippuen aiheesta ja ilmiöstä, että mihin suuntaan ollaan yhteistyössä, mutta tiiviisti.
3: Ja tekee vielä mieli nostaa, että semmoista niin kuin kerätään paljon tietoa sitten johtamisen tueksi. Ja me ei toki myöskään ainoastaan kahdestaan tätä johdeta, vaan meillä on iso johtotiimi siinä, niin kuin, että on sitten psykologien esihenkilö ja sitten on nämä terveydenhoitajien ja opiskeluterveydenhuollon esihenkilöt. Jo muodostetaan sitten tämmöinen johtotiimi.
1: Täällä Voiman studiossa on siis vieraana Päijät-Hämeen hyvinvointialueen johtavat kuraattorit Anna Perikangas ja Johanna Sapa.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Kuningasidea, sä saat mut. Kello on ihan kohta 14.44 ja aina silloin tällöin on kiva poimia tämmöisiä historiatietoja. Ehkä vähän tavallisuudesta poikkeavia tai semmoisia, mitä ei nykypäivänä tule niin aktiivisesti mietittyä. Ja tällä päivämäärällä, eli 17. elokuuta, vaatimattomasti 127 vuotta sitten, eli 1899, Hufvudstadsbladet kertoi pikkuuutisissaan moottorivaunun liikkuneen Helsingin kaduilla ja aiheuttaneen yleisön keskuudessa uteliasta mielenkiintoa. Kyseessä oli Suomen valokuvaus-, kauppa- ja tehdasosakeyhtiön maahantuoma moottoripolkupyörä Patria. Vähänpä on silloin tiedetty, että millä tavalla tämä tulee. Nykyään puhutaan vähän erilaisista moottoripolkupyöristä. Mutta tosiaan tämmöinen Hufvudstadsbladetin myynti-ilmoitus. Suomen valokuvaus-, kauppa- ja tehdasosakeyhtiö ilmoitti toimittavansa automobiileja tilauksesta. Ensin ruotsinkielisellä myynti-ilmoituksella Hufvudstadsbladetissa ja muutama päivää myöhemmin suomenkielisellä ilmoituksella Uusi Suometar-lehdessä. Ja nämä oli itse asiassa ensimmäisiä suomalaisissa sanomalehdissä julkaistuja automobiileja tarjoavia myynti-ilmoituksia, ja niistä voi katsoa alkaneen myös auton tai lainausmerkeissä auton ja naisen yhteisen matkan suomalaisessa julkisuudessa. Myynti-ilmoituksessa nimittäin esitettiin ajeluretkien moottorivaunulla olevan erityisesti naisten suosiossa. Ja kahden hengen vaunussa kuljetusmaksu, ei sit siinä ei ole jiitä, tämä on kuljetusmaksu, oli 30 penniä tunnissa. No, minkälainen laite sitten tämä oikeastaan oli, tämä automobiili tai moottorivaunu? Niin nämä ilmoituksessa mainitut ajoneuvot eivät vielä tässä vaiheessa 1800-luvun lopulla muistuttaneet sellaista kulkuvälinettä, jonka me yksiselitteisesti mieltäisimme autoksi. Varhaisimmat automobiilit olivat tekniikaltaan hybridejä, motorisoittuja, hevoskärryjä muistuttavia vaunuja tai motorisoituja polkupyöriä, kuten aiemmin tuossa mainittu. Moottoriajoneuvot, joita ohjattiin ohjaustangolla, ymmärrettäisiin nykyaikana enemminkin moottoripyöriksi tai moottoripolkupyöriksi kuin autoiksi. Polkemalla liikuteltavaa moottoriajoneuvoa tuskin sitäkään tulkittaisiin tänä päivänä autoksi, mutta 1800-luvun lopussa näitä laitteita kutsuttiin automobiileiksi tai moottorivaunuiksi. Ja auton tekninen kehitys on ollut prosessiluonteista, kuten monen muunkin arkiseksi muodostuneen teknisen laitteen. Ajeluretkillä tässä ensimmäisessä sanomalehti-ilmoituksessa saatettiin tarkoittaa ajelua yhtiön maahantuoman moottoripolkupyörän etuosassa olevan istuimen kyydissä. Yrityksen toisen myynti-ilmoituksen kuvassa syksyllä 1899 yläluokkainen viktoriaaniseen asuun pukeutunut nainen ohjasi tämmöistä ranskalaista de Dion Voiturette-vaunua ohjauspyörän takana toisen naisen istuessa vieressä. Ajatella, miten edistyksellistä. Kaksi naista tuossa samassa myynti-ilmoituksessa ja nimenomaan vaunun ohjauspyörän takana. Naista ei siis näissä varhaisissa myynti-ilmoituksissa esitetty vain ajeluretkistä nauttivana kyyditettävänä hahmona, vaan myöskin kuljettajan roolissa. Ja tähän on myöskin jatkoa sen verran, että toimittaja Ivar Vilskman kertoi Suomen Urheilulehdessä seuranneensa sanomalehtien kertomuksia noiden meillä tuntemattomien kommervenkkien ulkomuodosta ja kulusta. Ja Vilskman pohti, että voidaanko automobiililla ajoa pitää urheiluna ja liitti tämän uuden teknisen laitteen ennen kaikkea miehiseen maailmaan. Toimittaja Vilskman oli nähnyt Suomen valokuvaus-, kauppa- ja tehdasosakeyhtiön edellisenä kesänä maahan tuoman moottorivaunun ja kertoi tunteneensa kateuden sekaista ihastusta seurattuaan sitä miehekästä varmuutta, jolla eräs urheilija oli ohjannut tällaista vaunua tiellä olevien kuormien, raitiovaunujen, pelästyvien maalaishevosten, eteen juoksevien poikien, siunaavien akkojen ja vihaisien koirien lävitse ja ohitse.

0: Yes.
1: Uutisista hyvää päivää. Lahden kaupunki käynnistää Nastolan uimahallissa kokeilun, jossa järjestetään kolme vain naisille, tytöille ja alle kouluikäisille lapsille tarkoitettua uimavuoroa. Vuorot järjestetään syksyn aikana sunnuntaisin syys-, loka- ja joulukuussa. Kokeilu perustuu kaupunkilaisilta tulleisiin toiveisiin. Palvelupäällikkö Jenni Mikkolan mukaan tavoitteena on madaltaa uintiharrastuksen kynnystä ja tarjota helposti saavutettava mahdollisuus vesiliikuntaan. Kokeilun jatkosta päätetään kävijämäärien ja saadun palautteen perusteella. Lahtelainen baklavaleipomo Pibak pyritään avaamaan uudelleen lokakuussa Launeella. Leipomo avattiin entisenä Liipolan Essona tunnettuun kiinteistöön maaliskuussa. Vain muutamaa viikkoa myöhemmin tilassa sattui vesivahinko. Lahti Energian kaukolämpöputki hajosi ja vettä valui leipomoon niin, että vastaremontoitu tila oli käyttökelvoton. Nyt leipomoa remontoidaan uudelleen. Tampereella siviilipoliisiautossa aseella sivullista osoittanut poliisi oli liikenteen valvontatehtävissä, kertoo Sisä-Suomen poliisi. Valtakunnan syyttäjän poliisirikosyksikkö aloittaa tänään arvioinnin, onko tapauksen poliisia syytä epäillä rikoksesta. Yle julkaisi eilen videon, jolla mies avaa tyhjältä näyttävän siviilipoliisin pakettiauton oven. Kun mies kapuaa autoon, keskipenkiltä paljastuukin asetta pitävä henkilö. Sisä-Suomen poliisi kertoo, että kyseinen poliisi teki virkatehtävää auton keskiosassa. Videon mukaan tapaus sattui viime keskiviikkona. Olkiluoto 3 laitosyksikköä ajetaan normaalia pienemmällä teholla tulevien viikkojen ajan, kertoo Teollisuuden Voima. Reaktorilaitoksen kahden pääkiertopumpun teknisen vian vuoksi laitosta ajetaan tasaisella noin 1300 megawatin tehotasolla. Tämä on noin 84% tasoa. Vika havaittiin kesällä. Tänään tehdyn päätöksen mukaan korjaavien toimenpiteiden vaikutusta seurataan matalammalla tehotasolla laitosyksikön syyskuussa alkavaan vuosihuoltoon asti. Indonesian lauantaisen maanjäristyksen uhriluku on noussut. Paikalliset viranomaiset kertovat, että järjestys aiheutti ainakin 68 ihmisen kuoleman ja yli 100 loukkaantui. Floresin saaren lähistöllä lauantaina tapahtuneen maanjäristyksen voimakkuus oli 7,7. Lukuisat jälkijäristykset ovat sittemmin kylväneet pelkoa alueella, ja yli 12 000 ihmistä on yhä evakossa.
2: Radiovoiman sää.
3: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sade- tai ukkoskuuroja tulee etenkin maan itä- ja pohjoisosassa. Huomenna sateita tulee lähinnä maan pohjoisosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, yöllä eteläosassa selkenevää ja poutaa. Päivän yli lämpötila on 15-20 astetta, huomenna etelässä hieman korkeampi. Yön alin on 8-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja Pohjois-Savoon annetaan sadevaroitus. Voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

Terve, terve, terve, terve. Studiossa Mari Pekkanen, sillä Jani on lomalla ja tää on meillä humpan juoni koko viikon. Puolen Suomen iltapäivälähetystä luotsaa läpi viikon Mari Pekkanen. Lilja ja Lunaa sekä Tuure Kilpeläistä on tulossa seuraavaksi musiikillisella tarjonnalla tuolta meidän soittolistalta. Kappale on nimeltään Onni. Ja sepä onkin oiva aasinsilta toivottaa onnea kaikille tämän päivän sankareille. Kuten vaikkapa nimpparisankareille. Werneri ja Venni ovat siis tänään nimipäivätyyppejä. Paljon onnen toivotuksia heille ja kaikille muillekin tämän päivän juhlijoille. Ja jos haluaa laittaa viestiä tänne studioon, niin kuin tosi moni teistä on jo tehnytkin, numero on 0406195939. Ja esimerkiksi niitä biisitoiveita voi laittaa tuohon kyseiseen numeroon. Se on oikein hyvä tapa se. Mutta nyt Lilja Luna sekä Tuure Kilpeläinen, eli osaamista Kouvolasta. Tämä kappale on Onni.

Sophia Alice Baxter ja Freedom of the Night. Meillähän tulee aika paljonkin biisitoiveita ja juuri kun erään kuuntelijan kanssa tuossa viestittelin, niin tuli mieleen, että en ole hänen biisitoivettaan toteuttanut ja siis tämä on tullut jo kesäkuun alussa, joten hän on joutunut odottamaan 2,5 kuukautta ja nyt on se aika toteuttaa tämä toive. Hän ei tosin sitä itse tiedä, mutta toivon, että on kuulolla, koska äskettäin on tullut viestiä tänne studioon. Ja kaivoin tämän vanhan viestinkin näkyviin. Tähän liittyy erittäin rakkaita ja voimakkaita muistoja. Edesmennyt rakas ystäväni esitti tätä eri tilaisuuksissa. Tämä ystäväni avasi minulle kokonaisen uuden maailman, yhden vähemmistökulttuurin alakulttuurin. Pääsin näkemään ja kokemaan drag-taiteilijoiden yhteisöä yhteisön sisällä. Itse en kuitenkaan ole koskaan kokenut henkilökohtaista vetoa esimerkiksi pukeutua tai esiintyä drag queenina, mutta opin arvostamaan sitä todella paljon ja siitä tuli aikoinaan minulle varsin rakas. Ja sain tästä YouTube-linkin, jossa meidän kuuntelijan edesmennyt ystävä on tuota kappaletta esittämässä ja kun alkuperäisversio ei ollut ihan tiedossa, niin me toivon, että tämä on kuitenkin se, mistä kaikki on saanut alkunsa. Tämä on Jomppeli Siulle, Bette Midler ja Every Road Leads Back to You.

0: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
1: Pelikanssin takia.
2: Tunnelman takia.
3: Täällä jännitetään yhdessä.
1: Kuuletaan yhdessä.
2: Ja aina mahtuu yksi lisää.
0: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.
4: JP!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
7: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius Festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
8: Perinteisiä lihapullia, härkätakineja, herkullista kanaa ja tiramisua, pinaattilettuja, kermaista lohikeittoa. Muistatko, miltä oikea kotiruoka maistuu? Tule maistamaan! Ravintola Koti Lahden messukeskuksessa ihan siinä Lahtihallin vieressä tarjoaa monipuolisen ja maukkaan arkilounasbufeen. Jos olet seniori-ikäinen, tarjoamme sinulle lounasedun ja kaikille kanta-asiakaskortilla 11 lounasveloituksetta. Tervetuloa Ravintola Kotiin!
9: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
10: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
7: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: paikallisten puolella.
1: Niinpä on. Puolen Suomen iltapäivä on paikallisten puolella. Ja paikallista asiaa kuullaan heti Chemopetrolin Child is my name -kappaleen jälkeen.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Iltapäivä. Iltapäivä.
0: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Täällä Voiman studiossa on siis vieraana Päijät-Hämeen hyvinvointialueen johtavat kuraattorit Anna Perikangas-Muukka ja Johanna Savola. Yksi sellainen asia, mikä varmaan voi olla monelle niin kuin aikuisellekin tuttu, mitä kun puhutaan, niin nämä kouluterveyskyselyt, millä sitten saadaan niin kuin erilaisia mittareita ja muita. Varmasti niin kuin tärkeä työkalu siihen teidänkin arkeen. Niin mikä tämä kouluterveyskysely siis vielä on? Kerro Anna aluksi siitä.
2: Joo, eli kouluterveyskyselyn tämmöinen koordinaattorina toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ja tämä kysely teetetään joka toinen vuosi. Ja siihen siis vastasi viime vuoden keväällä, eli vuonna 2025, noin 270 000 perusopetuksen 4-5 ja 8-9 luokkalaista sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten eka- ja tokavuoden opiskelijoita. Eli valtava määrä vastaajia. Ja siellä siis kartoitetaan monenlaisia asioita. Kysytään kokemuksia, tietoja, tottumuksia, ihan alkaa vaikka siitä, että kuinka usein harjaat hampaasi, tai koetko, että voit jutella aikuisen kanssa, tai päihteiden käytöstä voi olla kysymyksiä. Hyvin kattava paketti, että vastaamiseen menee aina jokaiselta opiskelijalta semmoinen yhden oppitunnin verta, eli 45 minuuttia.
1: Ja tämä on varmasti todella hyvä, koska saa sitä paikallista ja valtakunnallista tietoa sitten. No, mitä haluaisitte nostaa vähän niin kuin tähän alueeseen liittyen? Että minkälaisia poimintoja tästä viimeisimmästä kouluterveyskyselystä sitten niin kuin pongahti ehkä teille?
2: Joo, no mä ajattelen, että tässä on semmoisia niin kuin tuolta nettisivulta pystyy myös niin kuin bongailemaan, että mitkä on meidän semmoisia top 5 vastauksia ja niin kuin toisaalta 5 huolenaihetta, mutta mitä täältä nousi semmoisia erityisyyksiä, niin mä ajattelin, että on niin kuin myönteistä palautetta nuorille, että päihteiden käyttö näyttää siltä, että olisi Päijät-Hämeessä vähentynyt 2 vuoden takaisesta mittauksesta. Toki nikotiinipussien käyttö on lisääntynyt, mutta sitten kun katsotaan semmoista kokonaiskuvaa päihteiden käytöstä, niin se on onneksi ollut laskusuhdanteista. Ja toisaalta sitten niin kuin koulukiusaamista, sitä näkyy edelleen olevan, ja se on semmoinen asia, että mihin sitten pyritäänkin täällä Päijät-Hämeessä myös vastaamaan ihan erillisen hankkeenkin myötä, tämmöinen turvallinen koulupäivähanke. Ja yhtenä nostona mä ajattelin tälle aamulla, kun ollaan täällä radiolähetyksessä, niin aamupalaa syö 4-5-luokkalaista noin 68%. Eli aika iso prosentti lähtee aamulla tyhjin vatsoin kouluun.
1: Niin on se yli kolmannes.
2: On se aika paljon. Mm.
1: Joo. Oliko vielä sulla jotain muuta, mitä haluat kertoa?
2: Mitäs mä vielä kertoisin, pieni hetki. No semmoinen iso asia, mä ajattelin, että se tulee tässä syksyn aikana tänne haastateltavaksi rahapelaamisen osalta, mutta se oli myös niin kuin kaksinkertaistunut 2 vuodessa tämmöinen nuorten rahapelaaminen. Ja se on aika iso juttu sitten täällä Päijät-Hämeessä, koska tiedetään, mihin se voi sitten johtaa isoja taloudellisia huolia.
1: Joo, tämä on varmaan, odotetaan tämä kokonaisuus joku toinen kerta, koska se on vielä sitten niin kuin ihan oman keskustelun aihe ylipäänsä. No miten te niin kuin koette, tässä oli näitä poimintoja tästä, teille kuitenkin peilautuu jotenkin se, että niin kuin, miten nuoret tällä hetkellä voi, ja siinä varmasti on aika paljon hajontaa, mutta mitä sä sanoisit Johanna siitä, että niin kuin, minkälaiset niin kuin teidän työn näkökulmasta ne on ne arjen asiat siellä?
3: No haluan ihan ensin sanoa, että valtaosa nuorista, lapsista ja nuorista voi oikein hyvin, mutta että sitten voi tietysti olla niin kuin erilaisia ahdistusta tai vähän kuormitusta erilaisissa tilanteissa, että mitä ajatellaan, että mitä vaikka meidän työntekijät nostaa, että me Annan kanssahan ei olla siellä suorassa asiakastyössä, mutta että hirveän tärkeää tietoa saadaan sitten meidän työntekijöiltä ja näistä kyselyistä ylipäätään. Mutta valtaosa voi oikein hyvin, mutta kyllä meidän palveluita silti tarvitaan. Ja mehän tehdään paljon työtä siellä yhteisöllisellä tasolla. Et ei niin kuin ajatella, että jos on ongelma, että odotetaan, että ongelma syntyy, vaan tehdään kaikkemme, että saataisiin ennaltaehkäistyä mahdollisimman paljon niitä ongelmia.
1: Täällä Voiman studiossa on vieraana Päijät-Hämeen hyvinvointialueen johtavat kuraattorit Anna Perikangas-Muukka ja Johanna Savola. Kokonaisuudessaan tämä haastattelu on kuunneltavissa Radiovoiman podcasteissa.
4: Radiovoiman podcastit löydät osoitteesta radiovoima.fi.
0: Radiovoima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: The Fate of Ophelia. Kello on varttia vaille, tai ihan kohta varttia vaille 16. Ja ennen Taylor Swiftia kuultiin Apulannalta Maanantai-niminen kappale. Yleisurheilun EM-kisat päättyivät. Tuolla eräskin kuuntelija laittoi viestiä, että onpa aika kiva, että nyt ehtii tehdä muutakin kuin tuijottaa yleisurheilua. Toisaalta ne aamupäiväkisat alkoi aina puolen päivän jälkeen ja iltakisat vasta 10:00. Että nyt voi olla myös pientä unirytmin kääntämistä, jos on kaikki skabailut katsonut. Ja he, jotka eilen heräsivät katsomaan Alisa Vainion maratonia, niin varmasti ovat olleet tyytyväisiä tähän valintaan. Näin jostain, että joo, tuossa oli yksi otsikko, että Alisa Vainion kultajuoksu keräsi Ylelle 1,7 miljoonan yleisön. Että on se kiinnostanut. Ja Suomen saldo noista kisoista, 2 kultaa, 1 hopea. Kaikki mitalistit ja naisia. Mutta varsinkin tämä Alisa Vainion ylivoimaisuus on herättänyt nyt aika paljonkin keskustelua. Ja etukäteen puhuttiin, että on tosi hidas maratonmatka, että on paljon mäkiä ja on tiukkoja mutkia. Ja Alisa Vainio juoksi ajan 2:22:26. Ja tämä onkin hauska, että jotta saa jonkinlaisen käsityksen, miten lujaa Alisa Vainio on juossut, niin tämä on jaettu Cooperin testiin. Eli jakamalla toi Vainion vauhti 12 minuuttisiksi, eli Cooperin testin pituisiksi palasiksi, niin yhden Cooperin testin tulos olisi ollut yli 3500 metriä. Siis yli 3500 metriä. 12 minuuttia, niin se jotenkin antaa aika hurjan paljon perspektiiviä tuolle Alisa Vainion suoritukselle.
1: Studiossa Mari Pekkanen.

0: Hanoiroksia. Up around the bend kyllä lähti menojalka vipaattamaan, mutta sen on parempi pysyä studion puolella kuitenkin, vaikka miten vipaattelis. Hei, meille tuli grillaajalta biisi toive. Jalkapallon MM-turnaus meni ja ainoa oikea jalkapalloon liittyvä biisi on kuulemma Ricky Martinin The Cup of Life. Onnistuuko kuulla kyseinen biisi? No onnistuuhan se.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

No on se kova. The Cup of Life ja Ricky Martin, eli Ricky Martin ja La Copa de la Vida. Ennen kello 16 uutisia kuunnellaan Irinaa. Älä riko kaavaa.

Uutisista hyvää päivää. Päijät-Hämeen hyvinvointialue on kilpailuttanut noin 20,5 miljoonan euron

0: arvoisen henkilökuljetusten kokonaisuuden, joka koskee muun muassa vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain perusteella järjestettäviä kuljetuksia. Kilpailutuksen sopimuskausi on ensi vuoden alusta elokuuhun 2029. Tarjolla ollut rahapotti kiinnosti kuljetusalan yrityksiä. Tarjouksen jätti kaikkiaan 121 tarjoajaa, ja kilpailutuksen vertailussa oli mukana yhteensä lähes 400 ajoneuvoa. Mukana oli hyvin erikokoisia toimijoita. Lahtelainen baklavaleipomo Pibak pyritään avaamaan uudelleen lokakuussa Launeella. Leipomo avattiin entisenä Liipolan Essona tunnettuun kiinteistöön maaliskuussa. Vain muutamaa viikkoa myöhemmin tilassa sattui vesivahinko. Lahti Energian kaukolämpöputki hajosi ja vettä valui leipomoon niin, että vastaremontoitu tila oli käyttökelvoton. Nyt leipomoa remontoidaan uudelleen. Presidentti Alexander Stubb peräänkuulutti Ahvenanmaan vierailullaan asiallista julkista keskustelua. Stubb kehotti mediatilaisuudessa Suomea pitämään kiinni kunnioittavasta keskusteluilmapiiristä myös eduskuntavaalien lähestyessä. Hänen mukaansa hyvän keskustelukulttuurin ylläpito on tärkeää myös maailman poliittisten haasteiden vuoksi. Viime päivinä keskustelua on herättänyt perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan Facebook-julkaisu muslimidemareista ja afgaanimuslimeista. EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas aikoo esittää alkavana syksynä Venäjälle laajinta pakotepakettia sitten Ukrainan sodan alkamisen. Kallas kertoo asiasta saksalaisen Die Welt-lehden haastattelussa. Jos pakotepaketti hyväksytään, kasvaa pakotteiden kohteena olevien venäläisten yksityishenkilöiden, yritysten ja organisaatioiden määrä Kallaksen mukaan kolmanneksella. Hänen mukaansa painetta Venäjää kohtaan on lisättävä, kunnes maa lopettaa sodankäyntinsä Ukrainassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa pommittaa Omania, jos maa asettuu vastahankaan Yhdysvaltain suunnitelmissa avata Hormutsin salmi. Trump kommentoi aihetta alatyylisesti Fox Newsin haastattelussa. Iran ja Oman ovat viime viikkoina neuvotelleet salmen hallinnasta. Kun sota helmikuun lopussa alkoi, Iran käytännössä pysäytti meriliikenteen energiakuljetuksille merkittävällä Hormutsin salmella. Yhdysvallat taas on saartanut Iranin satamia.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sade- tai ukkoskuuroja tulee etenkin maan itä- ja pohjoisosassa. Huomenna sateita tulee lähinnä maan pohjoisosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Yöllä eteläosassa selkenevää ja poutaa. Päivän yli lämpötila on 15-20 astetta, huomenna etelässä hieman korkeampi. Yön alin on 8-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja Pohjois-Savoon annetaan sadevaroitus, voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

Tervehdys Puolen Suomen iltapäivästä ja Puolen Suomen radiosta. Mari Pekkanen on täällä studiossa, sillä jos on jäänyt kuulematta, niin Jani Nivala on nyt lomailemassa. Ja se hänelle suotakoon. Ja tietysti mie kiitän siitä, että saan olla useamman tunnin per päivä lähetyksessä äänessä. Eli tällä viikolla maanantaista perjantaihin, se on kuulkaa Pekkaspäivää tarjolla ihan jokaiselle kuuntelijalle kello 13.18 Puolen Suomen iltapäivämeiningeissä. Jatketaan täällä. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 0406195939. Ja kyllä tänne on tullutkin kaikenlaisia viestejä. Esimerkiksi äsken niin ilahdutti valtavasti tämmöinen, että eräs kuuntelija oli paistanut mustikkapiirakan ja jättänyt keittiön pöydälle. Ja hetkessä siihen on iskenyt verottaja. Mistä se verottaja tiesi? Veikkaan, että tuoksusta. Ja siis tostahan on lähtenyt kyllä ihan reilu palaa. Ei nyt ihan puolta, mutta semmoinen 45% on kyllä piirakasta lähtenyt jo sen siljän tien. Ja maistuisi varmaan mullekin, mutta nyt voin katsoa lähinnä sitä, että mitä verottaja on jättänyt sitten jälkeensä tuohon vuokaan. Hyvän näköinen on mustikkapiirakka. Biisitoiveita on tänään soitettu tosi paljon, eikä tehdä poikkeusta nytkään. No, toki me kuunnellaan tuosta Alan Walkerin Sing Me to Sleep-niminen kappale, mutta sen jälkeen toteutetaan Jaanan toive. Ja hän kirjoittaa näin. Hei Mari, minulle tulee levytoive mieleen milloin mistäkin. Nyt tuli mieleen sääilmiöt. Sataa tuulee ja salamoi sopii mielestäni hyvin tähän genreen. Ihana Janne Tulkki tulkkaakin sen nimisen kappaleen. Jihuu! Mutta joskus ei saakaan sanojen sisällöltä sitä, mitä tilaa. Nyt mennäänkin vähän syvempiin vesiin ja tunteiden tulkintaan. Toivon silti tätä. Terveisi Jaana. Näin hienosti kirjoitetut perustelut, niin ei voi olla soittamatta. Janne Tulkki, sataa tuulee ja salamoi kuullaan siis heti tuossa Alan Walkerin Sing Me to Sleep-kappaleen jälkeen. Puolen Suomen iltapäivästä. Terve, Mari tää.

0: on.
1: Siinä soi Jaanan biisi Toive sata tulee ja salamoi Janne Tulkilta. Kattelitko viime viikolla auringon pimennystä paljain silmin? Ainakin Espanjan terveydenhuollossa on hoidettu yli 1000 ihmistä tuon täydellisen auringonpimennyksen jälkeisten 48 tunnin aikana. Siellä se siis näyttäytyy täydellisenä täällä 83-85%. Ja valtaosa hakeutui tuonne hoitoon silmäoireiden vuoksi, mutta joukossa on myös huimausta ja lämpöhalvauksia. Eniten tapauksia on kirjattu Madridin alueella, jossa terveysviranomaiset laskivat perjantai-aamuun mennessä 340 pimennykseen liittyvää hoitokäyntiä, ja syynä olivat muun muassa sarveiskalvotulehdukset, huimaus ja huoli mahdollisista silmävaurioista. Kataloniassa hoitokäyntejä kertyi 153, joista 72 liittyi silmiin, ja Valencian alueella silmäoireita hoidettiin 147 kertaa. Baskimaassa julkinen terveydenhuolto hoiti 129 potilasta lievien näköoireiden vuoksi. Ja onhan nämä aika huimia määriä, mitä terveydenhuoltoon ja terveydenhoitoon on porukkaa hakeutunut. Ja kyllä siellä ollaan tietoisia myöskin siitä, että vauriot alkavat kehittyä tyypillisesti vasta 24-48 tunnin kuluttua siitä, kun aurinko on katsottu ilman sertifioituja pimennyslaseja. Ja silmäpäivystykset eri puolilla Espanjaa ovat edelleen varuillaan juuri oireiden viiveen vuoksi. Toi Suomessa ollut osittainen pimennys on silmille petollisin vaihe, sillä aurinko häikäisee vähemmän kuin normaalisti, mutta verkkokalvolle osuva säteily riittää yhä polttamaan kudosta. Kipua vaurio ei aiheuta. Jos pimennystä on katsonut ilman asianmukaisia suojalaseja ja näössä ilmenee lähipäivinä sumeutta, keskeisen näkökentän tummumista tai viivojen vääristymistä, kannattaa hakeutua silmälääkärin arvioon. Ja seuraava osittainen auringonpimennys näkyy Etelä-Suomessa vuoden kuluttua 2. elokuuta 2027. Seuraavaksi kuunnellaan Vance Joyn-kappale Saturday Sun. Eli aurinko se on tässäkin, mutta se on lauantain aurinko.
2: Paikallisten puolella.

0: Sähköauto. Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi.
0: Jep. Lataa koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Petovex.
4: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
3: Onko sulla laturia?
4: No on. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
5: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
6: Hei, tää menee kalenteriin.
7: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
8: Yksin, kaksin vai kimpassa? Tärkeintä on, että aamulla löytyy oikea ovi. Lok hoitaa sulle kodin opiskelijaelämän kaikkiin tilanteisiin. Lok.lahdentalot.fi. Parasta opiskelija-asumista just sulle.
9: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi. It's
10: hockey time! Liigan superkausi lähestyy. Radio Voima selostaa jälleen kaikki Pelikanssin koti- ja vierasottelut. Ennen kauden alkua virittäydytään tunnelmaan kauppakeskus Karismassa It's Hockey Time -ennakkolähetyksessä lauantaina 22. elokuuta kello 10.14. Live-lähetyksen vetää It's Hockey Time -jengi ja mukana on useita Pelikans-vieraita. Tule paikan päälle Karismaan tai kuuntele Radio Voiman taajuuksilta.
11: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.

0: Haloo Helsinki ja Lady Domina. Paikallista asiaa on tarjolla heti Calvin Harrisin ja Dua Lipan One Kiss-kappaleen jälkeen. Jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 040-619-5939. Mari Pekkanen täällä puolisentoista tuntia kello 18.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Voimastudiossa on vieraana Päijät-Hämeen hyvinvointialueen johtavat kuraattorit Anna Perikangas-Muukka ja Johanna Savola. Mitä te haluaisitte sanoa vanhemmille ja muille aikuisille?
2: No mä ajattelen, että oli ihana, että nostit vanhemmuuden, koska se on meidän lapsiperhepalveluissa ihan tämän strategiakauden yksi päätavoitteita, tukea sitä vanhemmuutta. Ja siihen ei tarvitse ihan hirveätä niin kuin tämmöisiä mitään taikakeinoja, vaan arjen rytmit ja rutiinit, semmoinen ennakoitavuus, turvallisuus, tasaisuus, toistuvuus. Sillä pääsee niin kuin tosi pitkälle, että syödään aamupalaa. Syödään edes pääsääntöisesti yhdessä vaikka sitä iltaruokaa. Mennään ajoissa nukkuun, harjataan hampaat aamuin illoin. Ollaan kiinnostuneita siitä nuoresta ja se on myös semmoinen, mitä lapset ja nuoret toivoo. Ja mikä myös näkyykin tilastoissa, itse asiassa haluan mainitakin siitä kouluterveyskyselystä, että suuri osa lapsista koki ja nuorista, että pystyy juttelemaan aikuisten kanssa mistä vaan asiasta ja huolesta. Ja mä ajattelin, että se on se ykkösjuttu. Kun on se keskusteluyhteys, niin ratkaisut löytyy sitten kyllä sitäkin kautta.
3: Joo, tätä ei varmaan voi niin kuin liikaa korostaa sitä, että ollaan aidosti kiinnostuneesti meidän nuorista, että mitä niille kuuluu. Että niin koululla kuin sitten kotona, että vaikka välillä voisi vanhemmasta tuntua, että ei se nuori mitään kuuntele tai muuta, niin kyllä ne korvat on auki ja se, että kysytään, että miten se koulupäivä meni tai mielipiteitä tai ylipäätään osallistetaan siihen arkeen, että tuus nyt sieltä vaikka omasta huoneesta tekemään nyt meidän kanssa jotain tänne tai mitä muuta. Niin ihan semmoiset peruskohtaaminen, ole kiinnostunut omasta nuoresta, tai siis totta kai vanhemmat on, mutta näytä se myös, vaikka tuntuisi, että ei ehkä, niin mene aina sanat perille.
2: Kyllä mä ajattelin, että se on niin kuin nimenomaan aikuisen vastuulla. Meillä on se vuosikymmenten kokemus siitä, että miltä se tuntuu, kun joku huomaa sut ja kokee, että sä oot tärkeä. Ja se on niin kuin kasvavalle lapselle ja nuorelle ihan äärimmäisen tärkeä kokemus tulla kohdatuksi ja nähdyksi. Myös niinä kiukkupäivinä tai niinä hetkinä, kun tuntuu, että ei mikään ole hyvin, niin sitten me aikuiset tiedetään, että kyllä ne muuttuu siitä sit paremmaksi. Että.
3: Ja vielä ehkä vanhemmille se, että, niin kuin, että voi kokea riittämättömyyden tunnetta välillä, mutta voi taputtaa itsensä kumminkin olkapäälle, että sinä riität ja niin kuin, se riittää, että välitetään monessa kohdassa.
2: Yleensä ne isot jutut on niissä pienissä jutuissa, että ei tarvitse olla mitään suuria sirkushuveja tai ihmeitä, vaan se, että oikeasti pysähdytään niihin pieniin hetkiin.
3: Ja sitten se, että jos tuntuu, että arki on sitten enemmän niin kuin haastavaa ja on itsellä tosi neuvoton olo, niin sitten vaan pyytämään apua matalalla kynnyksellä, että mitä varhaisemmassa vaiheessa voidaan yhdessä niin kuin miettiä, että hei, mistä tässä voi olla kyse, niin sitä helpommin me päästään puuttumaan siihen ja ennaltaehkäisemään sitten sen niin kuin ongelmien kasautumista.
1: Ja nimenomaan matala kynnys, kuten sen toit ihanasti esiin, eli se, että ei tarvitse niin kuin odottaa tai ajatella, että onko tämä nyt sellainen asia, millä odotetaan yhteyttä, vaan nimenomaan. Joo. Lähteä kysymään.
2: Kyllä, ja ei kannata yhtään hävetä, että jos on jotain semmoista haastetta, koska kaikilla on aina joskus niin kuin vaikeaa, välillä isompia haasteita, välillä pienempiä, mutta että ammattilaiset on sen takia siellä auttamassa, että niitä ratkotaan, että yksin ei kannata jäädä, mutta että se on tärkeä muistaa niin lapsen, nuoren kuin aikuistenkin, koska sitten kun jää yksin, niin sitten on aika iso vastuu niistä kaikkien ongelmien jotenkin, että miten ne korjataan, mutta yhdessä löytyy sitten niitä keinoja ja apuja.
3: Ja samoin sitten se, että meidän ammattilaiset niin tarvii ehdottomasti vanhempaa. Hän on oman lapsensa asiantuntija, että jos lähdetään niin kuin ratkomaan niitä asioita, niin se on ihan ehdoton, että vanhempi on siinä tietysti mukana. Sitten riippuen aina iästä ja oppilaan iästä ja haasteista. Että.
1: Niin ja tässä tulee oikeastaan myös sellainen aika onnellinen fiilis, että meillä on kuitenkin Suomessa aika hyvä tämä systeemi, että
3: on
1: niin
3: kyllä.
1: Saa sitä apua kyllä. Ja tukea kyllä sitten tarvittaessa.
2: Joo, ja tämä on tosiaan, niin kuin Johanna tuossa mainitsi, matalan kynnyksen tai melkein kynnykset on, että ollaan siellä ennaltaehkäisemällä puolella. Että siitä on vielä monia muita palveluita, mutta että me ollaan se siinä, sanotaanko niin kuin lähipalvelu ja semmoinen helposti tavoitettava.
3: Joo, siellä on todella ammattitaitoiset työntekijät kyllä ottamassa sitten vastaan meille.
1: Tästä herää myös monta muutakin kysymystä mieleen, mutta ehkä ne on sitten toisia aiheita, koska kyllähän nämä on sellaisia niin kuin asioita ja kokonaisuuksia. Mitkä tässä monta ihan tietenkin arjen asioita, mitkä sitten siellä nuorenkin elämässä vaikuttaa. Aivan mahtava, että pääsitte tänä aamuna vieraaksi täällä siis Päijät-Hämeen hyvinvointialueen johtavat kuraattorit Anna Perikangas-Muukka ja Johanna Savola. Ja aivan ihanaa niin kuin lukuvuoden alku.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Siinä halko kappaleella maailma pyörii taas. Kello on 12 minuuttia vaille iltapäivä 5. Puolen Suomen iltapäivä on käynnissä ja Mari Pekkanen täällä seurana reilun tunnin ajan. Muutama kuuntelija, joka on ollut viime viikollakin niin sanotusti hereillä, on kysynyt, että onko tällä viikolla koira mukana. Kyllä on. Joku oli bongannut sen juomisäänen tuossa jokin aika sitten, mutta tosiaan minulla on tämmöinen 15-vuotias pikkukoira, joka kävi viime viikon keskiviikkona pienessä leikkausoperaatiossa. Ja tikkejä on 6 ja ne on semmoisessa paikassa, että niinku, koiralla ei ole mitään hätää. Se on yllättävän pirteä ja virkeä ollakseen 15-vuotias, mutta kun silloin tuolla peräpäässä tikkejä, niin ongelmallista on tässä se, että joo, kauluri estää nuolemasta, mutta kyllähän sitä on muitakin tapoja sitten hinkata hanuria, jos sallinette tämmöistä ilmaisua käytettävän. Niin aika lailla tarkkailuoppilaana on nyt koira. Tai en tiedä, että meneekö se kuitenkin niin päin, että koira tarkkailee täällä minun touhuja. Tiedä häntä, mutta täällä sitä ollaan. Radionomi on menossa mukana, mutta aika äänetön se tuntuu olevan. Tehosekoitinta seuraavaksi. Pillitä eli pillitä.

tehosekoitin, eli teharit, pillitä eli pillitä. Meillä eräs kuuntelija tuossa just laittoi viestiä, että tehareita ja apulantaa, vieläkö juustopäitä? Niin älä yllytä. Todennäköisesti ensi tunnilla kuullaan vielä juustopäitä nyt, kun kerran ton arkun avasit. Mutta seuraavaksi ei tule juustopäitä, vaan tulee Alex Warren ja Burning Down. I guess you never know someone you think you know.

Uutisista hyvää päivää. Lahtelainen linja-autoyhtiö Reissu Ruoti on asetettu konkurssiin. Päijät-Hämeen käräjäoikeus asetti Reissu Ruotin konkurssiin viime perjantaina. Reissu Ruotia hakivat konkurssiin sekä työeläkeyhtiö Varma että Reissu Ruoti itse. Varma jätti oman konkurssihakemuksensa jo kesäkuun alussa, mutta Reissu Ruoti vastusti tuolloin konkurssiin asettamista. Yhtiön mukaan sen ongelmien taustalla olivat yrityssaneerauksesta johtuneet kassaongelmat, polttoaineiden hinnan nousu, asiakkaiden väheneminen ja yrityksen johdon uupuminen.

0: Reissu Ruotin velat ovat noin 1,1 miljoonaa euroa ja varat noin 100 000 euroa. Hämeen poliisi epäilee molempia Lahden Mukkulassa viime viikon loppuna roihunneita tulipaloja tahallaan sytytetyiksi. Tulipalot syttyivät Laatikkotehtaan kadulla ja Vanhakujalla sijaitsevissa rakennuksissa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Laatikkotehtaan kadulla syttynyt ensimmäinen palo sai alkunsa rakennuksen lastauslaiturilla sytytetyistä roskista. Vanhakujalla tuhoutuneen tyhjillään olleen asuinrakennuksen syttymissyystä ei toistaiseksi ole tarkkaa tietoa. Tutkinnan johtajan Hämeen poliisin rikoskomisarion Jari Kiiskisen mukaan rikosepäily täyttyy kuitenkin myös Vanhakujan palossa, sillä palo ei ole voinut syttyä luonnollisesti. Virkavalta ei voi vielä arvioida, onko palojen välillä yhteys. Päijät-Hämeen hyvinvointialue on kilpailuttanut noin 20,5 miljoonan euron arvoisen henkilökuljetusten kokonaisuuden, joka koskee muun muassa vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain perusteella järjestettäviä kuljetuksia. Kilpailutuksen sopimuskausi on ensi vuoden alusta elokuuhun 2029. Tarjolla ollut rahapotti kiinnosti kuljetusalan yrityksiä. Tarjouksen jätti kaikkiaan 121 tarjoajaa. Mukana oli hyvin erikokoisia toimijoita. EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas aikoo esittää alkavana syksynä Venäjälle laajinta pakotepakettia sitten Ukrainan sodan alkamisen. Kallas kertoo asiasta saksalaisen Die Welt-lehden haastattelussa. Jos pakotepaketti hyväksytään, kasvaa pakotteiden kohteena olevien venäläisten yksityishenkilöiden, yritysten ja organisaatioiden määrä Kallaksen mukaan kolmanneksella. Hänen mukaansa painetta Venäjää kohtaan on lisättävä, kunnes maa lopettaa sodankäyntinsä Ukrainassa.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sade- tai ukkoskuuroja tulee etenkin maan itä- ja pohjoisosassa. Huomenna sateita tulee lähinnä maan pohjoisosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, yöllä eteläosassa selkenevää ja poutaa. Päivän yli lämpötila on 15-20 astetta, huomenna etelässä hieman korkeampi. Yön alin on 8-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja Pohjois-Savoon annetaan sadevaroitus. Voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

Bon Jovi ja Keep the Faith kuultiin kello 17 uutisten ja sään jälkeen. Keep the Faith on jenkkiläisen Bon Jovi-yhtyön viides studioalbumi, jolta tuo kyseinen kappalekin tietysti on tunnetuksi tullut. Vuonna 1992 on julkaistu Keep the Faith-albumi, eli siitä on se 34 vuotta, tulee marraskuussa täyteen ja aikamoinen hittihän tuo tuntui olevan. Ja sitten nykyaikanahan tuntuu, että biisit on aika lyhyitä ja albumitkin saattavat olla aika lyhyitä, niin tämän Keep the Faith studioalbumin kesto oli miltei 73 minuuttia. Mutta ennen oli ennen ja nyt on nyt. Entisaikaan mennään omalla tavallaan myös seuraavassa kappaleessa. Se on nimittäin Stellan lumottu. Mari Pekkanen täällä Puolen Suomen iltapäivässä tuuraamassa Jani Nivalaa tämän viikon ajan. Ja menossa mukana on myöskin studiokoira Nomi. Sieltä kuului sopivasti tuommoiset puistatuksen äänet. En tiedä mitä ravisteli vai radioaaltoja yltään.

NSYNC ja Bye Bye Bye. No ei ihan vielä sanota Bye Bye Byeta, kyllä senkin aika koittaa, mutta vasta kello 18. Puolen Suomen iltapäivää edetään tässä ja aika moni etsii internetistä ja tietysti käytettynä erilaisia käyttöesineitä ja vaatteita ja kierrätys on päivän sama sana, kirppikset ovat suuressa suosiossa ja sitten tietysti erilaiset huutokaupat. Esimerkiksi vaikka poliisin tai puolustusvoimien huutokaupat, niin nehän on tosi suosittuja ja kiinnostavat valtavasti. Näin kun syksy alkaa pikkuhiljaa saada, niin on myöskin monin paikoin tarjolla veneitä. Ja bongasin tämmöisen uutisen, että Jyväskylän kaupunki huutokauppaa hylättyjä soutuveneitä. Myynnissä on kaikkiaan 17 soutuvenettä, yksi kajakki ja yksi traileri. Ja tämä huutokauppa alkaa tänään kiertonetissä. Soutuveneitä voi huutaa sunnuntaihin, eli 23. elokuuta asti. Veneisiin ja niiden kuntoon on mahdollista tutustua ylihuomenna keskiviikkona kello 13 ja 15 välisenä aikana Jyväskylässä siis osoitteessa Ronsuntaipaleen tie 204. Ja soutuveneiden kunto on itse tarkastettava paikan päällä, eikä niistä anneta lisätietoa, jos ei sitten halua toki niin sanotusti sikaa säkissä ostaa. Ja toi huudettu soutuvene on noudettava keskiviikkona 26. elokuuta kello 13 ja 15 välisenä aikana. Ja ostajan on hoidettava itse veneen kuljetus, kuormaus ja poisvienti. Mutta nyt olisi kyllä äärimmäisen hyvä mahdollisuus hankkia itselleen vaikka soutuvene. Tämä kiertonet on julkisen sektorin huutokauppapalsta, jossa on myynnissä vaikka ja mitä. Ja siis ei pitäisi työajalla ollenkaan edes perehtyä tämmöiseen, koska huomasin jääväni selailemaan tänne erilaisia ilmoituksia. Täällä on esimerkiksi vaatehöyrystintä ja hiekottimia ja valurautahellaa on muuten ihan pikkasen hieno, mutta ei oikein sovi tuonne kerrostalo kaksioon. Puruimuri, tielana, sitten olisi kirjastoautoa huudettavissa. Hevonenkin löytyy. En tiennyt, että Porin kaupunki omistaa hevosia, mutta nyt huomasin, että täällä tämmöinen ravihevonen, suomenen hevonen on myynnissä. Joo, jos haluat käyttää aikasi johonkin fiksuun, niin älä mene kiertonet.fi-osoitteeseen. Tänään on soitettu tehosekoitinta ja apulantaa, ja kuten eräs kuuntelija laittoi, niin vieläkö juustopäitä? Ja kyllä, kannattaa yllyttää. Nyt kuunnellaan juustopäitä, kun tyttö rakastui punkkariin.

0: Rainer ja Cold as Ice. Kuinka monelle sanoo henkilön nimi Monika Lewinsky jotain? Kaikille niille, jotka ovat seuranneet uutisia 90-luvun lopussa, 90-luvun, 2000-luvun taitteessa. Nimittäin Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton myönsi nauhoitetussa todisteen lausunnossaan tänä päivänä vuonna 1998, että hänellä oli sopimaton fyysinen suhde Valkoisen talon harjoittelijan Monika Lewinskyn kanssa. Ja hän myönsi samana päivänä yhdysvaltalaisille, että hän johti ihmisiä harhaan puhuessaan suhteestaan. Aika paljon kerroksia on tuokin tapaus saanut, mutta on myöskin Monika Lewinskystä tehty biisi jos toinenkin. Nyt ei kyllä sellaista soiteta, mutta tälle päivämäärälle sattuu myös tämän skandaalin myöntäminen. Nimenomaan Bill Clinton teki niin, että hän tuon sopimattoman fyysisen suhteen myönsi.
1: Miksi ostaisit Pelikanssin kausikortin?
2: Pelikanssin takia.
3: Tunnelman takia.
2: Täällä jännitetään yhdessä. Kuuletaan yhdessä.
3: Ja aina mahtuu yksi lisää.
1: Juuri niin. Tulevalla kaudella Pelikanssin kotiottelut täyttyvät teemaotteluista ja jännittävästä superkausitunnelmasta. Nyt jos joskus kannattaa varmistaa paikka historialliselle kaudelle kausikortilla. Kausikortit osoitteesta lippu.fi/Pelikans.
4: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
5: Hei, se on lämpökontti.
4: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
5: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
4: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
5: Juurikin näin.
6: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. lampojokeri.fi/lampokontti.
7: Tervetuloa tutustumaan uudistettuun K-Supermarket Torkkariin. Avajaiset Vol 2 torstaista lauantaihin 20-22. elokuuta. Perjantaina kalapäivät 10-17. Lauantaina lapsille Bluein ja Bingon fanitapaamiset kello 10, 12 ja 14. Paikkoja rajoitetusti, joten tulkaa ajoissa. Tervetuloa Torkkarin sydämeen, Kouvolaan.
8: Petovex.
9: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
8: Onko sulla laturia?
9: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
7: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17. lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
9: Hei, tää menee kalenteriin.
7: Liigan superkausi lähestyy. Radio Voima selostaa jälleen kaikki Pelikanssin koti- ja vierasottelut. Ennen kauden alkua virittäydytään tunnelmaan kauppakeskus Karismassa It's Hockey Time -ennakkolähetyksessä lauantaina 22. elokuuta kello 10-14. Live-lähetyksen vetää It's Hockey Time -jengi ja mukana on useita Pelikans-vieraita. Tule paikan päälle Karismaan tai kuuntele Radio Voiman taajuuksilta. It's

Jukka Poika ja Nelli Petro. Kannattaa kokeilla, onko se liian myöhä. Joskus voi olla, joskus ei niinkään. Eräs kuuntelija tuossa laittoi viesti, että kuka on suosikkisi Miss Suomeksi? Ja pakko myöntää, että ei kuulu ihan ydinosaamisalueeseeni, eikä välttämättä semmoisiin mielenkiinnon kohteisiin. Siinäkin mielessä tämä oli mielenkiintoinen keskustelun avaus kuuntelijalta. Ja sitten hän totesi, että en itsekään ole niistä innostunut ja kun katsoin kuvat, niin näyttivät jonkun verran muokatuilta. Ja varsinkin iho näytti oudolta, niin kyllä, tästähän on kerennyt kehkeytyä jo ihan kunnon spektaakkeli, ehkäpä jopa kohu. Nimittäin somessa hämmästellään nyt Miss Suomi-finalistien kuvia ja missipomolta tulee selkeä vastaus. Ilta-Sanomat on tehnyt tutkivaa journalismia ja tavoittanut Miss Suomi-organisaation toimitusjohtajan Sunneva Sjögrenin kommentoimaan kuvien muokkausta. Ja hän sanoi, että kuville on tehty aivan normaali kuvan käsittely. Finalistien kasvonpiirteitä tai ulkonäköä ei ole muutettu, eikä kuvia ole luotu tekoälyllä. Ymmärrän toki, millaista keskustelua kommenteilla haetaan. Hyvä kuva syntyy jo kuvaustilanteessa, valaistuksen kuvakulmien ja ammattitaitoisen kuvaajan työn tuloksena. Näin siis sanoo Sunneva Sjögren. Ja kun häneltä kysyttiin, minkä verran kuvia on editoitu, niin sanoi, että kuvia on käsitelty saman verran kuin ammattimaisia kasvokuvia normaalistikin käsitellään. Mutta sikäli hauska, että nyt ainakin ihmisten mielenkiinto kiinnittyy tuohon, että no miltä ne kuvat sitten oikein näyttää. Jotenkin luulen, että aika monikin saattaisi nyt mennä ihan pelkästään tämän takia katsomaan niitä kuvia. Tai sitten ei. Mutta Miss Suomen finalistit on siis julkistettu tänään.

TikTokilta kuultiin Satu Prinsessa. Eilen oli tosiaan aikamoinen myräkkäpäivä. Oli ukkosta ja sadetta käytännössä ihan ympäri Suomea. Ja noi eiliset ukkoskuurot toi poikkeuksellisen runsaita ja jopa lähes ennätyksellisiä sateita. Näin kertoo Foreca omassa blogissaan. Ukkosia ja sateita esiintyi laajasti maan keskiosassa, rajuimmin Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla ja Seinäjoella. Pelmaalla vettä kertyi tunnissa peräti 42,5 mm ja seuraavan tunnin aikana vielä 46,7 mm. Koko sadejakson aikana kello 15.23 sadetta kertyi aika käsittämättömät 107,7 mm. Ja Forecan meteorologi Christian Roine sanoo tuossa blogissa, että Seinäjoen sateet sunnuntaina olivat heittämällä poikkeuksellisia ja toistuvat yhdellä havaintoasemalla harvemmin kuin 100 vuoden välein. Vuorokauden suurimmat sademäärät mitattiin Seinäjoen lisäksi Mustasaaressa, Ranualla ja Ylitornio pääsee vielä tuohon kärkeen. Elokuu on Suomessa yksi sateisimmista kuukausista vuoden mittaan, mutta useilla havaintoasemilla mitattiin yhdessä vuorokaudessa lähes koko kuukauden tyypillinen sademäärä. Ja myöskin Tampereella sade oli rajua. Härmälän havaintoasemalla tunnissa kertyi 23,9 mm ja vuorokauden sademääräksi muodostui lähes 40 mm. Vastaavan suuruinen sademäärä puolestaan toistuu tilastollisesti noin 10-20 vuoden välein. Ja kaupunkialueillahan näin intensiiviset sateet aiheuttaa useinkin väistämättä kaupunkitulvia. Ja tulvavahingoista saatiin eilen raportteja sekä Tampereelta että Seinäjoelta. Ja Christian Roine kertoi aiemmin Iltalehdelle, että vettä tuli niin kovalla tahdilla, etteivät hulevedet välttämättä mahdu viemäriverkostoon. Viemärit eivät vaan vedä sitä sadevettä tarpeeksi nopeasti ja vesi alkaa nousta kuoppapaikoille kaupunkialueella. Ja Iltalehti oli ainakin saanut videomateriaalia, jossa näkyy, kuinka esimerkiksi Särkänniemessä ja Hervannan kauppakeskus Duossa vettä tulvi sisään. Ja eilen Suomessa havaittiin runsaasti salamointia, kuten todettu, vaikka täällä ainakin yksi kuuntelija oli sitä mieltä, että oliko ne salamia, mitä todettiin, mutta salamoita. Ja salamaniskuja kertyi semmoinen 5600. Eniten ukkosti Pohjanmaalla, mutta ukkosia esiintyy varsin laajalti muuallakin Suomessa. Ja Forecan mukaan tällainen määrä salamaniskuja vastaa erittäin aktiivista ukkospäivää, jota Suomessa yleensä esiintyy vain muutamia kertoja vuodessa. Ja kuten todettu, niin ukkoset työllistivät pelastuslaitoksia. Saa nähdä, minkälainen tästä viikosta on sitten sään puolesta tulossa. Aika vaihteleva, mutta ilmeisesti ei ehkä niin ukkospainotteinen kuin mitä toi eilinen oli, mutta saas nähdä. Nyt semmosia hyviä värinöitä tarjotaan seuraavaksi Beach Boysilta. Good Vibrations.

0: Siinä Aura Dion ja Rock Mafia Friends, ja kyllähän toi on semmoinen ylistyslaulu ystäville ja ystävyydelle, että syystäkin on sellainen tehty. Ei varmaan liian usein tule kiitettyä ystäviä siitä, että he ovat olemassa ja apuna aina silloin, kun on sellaiselle tarvetta. Minulla on muutama tosi hyvä ystävä, jotka tietävät jotakuinkin kaiken minun elämästä ja elämän käänteistä. Ja sitten on kyllä huomannut senkin tässä vuosien saatossa, että ihan kaikki ystävät eivät olekaan sitä, mitä pitäisi, eivätkä pysy välttämättä matkassa mukana. Tai sitten joku oma päätös on heistä tuntunut pahalta ja siksi ehkä tiet ovat erkaantuneet, mutta sekin kuuluu elämään. Mutta kaikki minun ystävät, jotka kuulette tämän speakin, niin olen kiitollinen, että olette olemassa. Niin niinä hyvinä kuin huonoinakin hetkinä. Se on, kuulkaa, maanantain Puolen Suomen iltapäivälähetys. Meinasin sanoa, että loppuitkuja vaille valmis, mutta en ajatellut alkaa itkeä täällä, koska ei kuulu tapoihin, eikä varsinkaan radiossa. Radion tekeminen on parasta, mitä voi ylipäänsä rahan eteen tehdä, ei tule loppuitkuja. Tulee pari niin sanottua loppulaulua. Täällä on Westerinen yhtyeineen, pitää sanoa ei vuorossa seuraavaksi. Ja Jannika B:ltä kuullaan vielä ennen kello 18 uutisia. Älä rakasta mun rakasta. Näin on saatu viikko käyntiin myös Puolen Suomen iltapäivän osalta ja varmasti olette jo kuulleet, mutta tosiaan Jani on lomalla, joten Mari täällä koko tämän viikon kello 13.18. Mutta joo, kotimaista musaa tulossa tuossa ennen uutisia. Kiitos seurasta ja jatketaan huomenna. Moikka!
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

Uutisista hyvää iltaa. Lahtelainen linja-autoyhtiö Reissu Ruoti on asetettu konkurssiin. Päijät-Hämeen käräjäoikeus asetti Reissu Ruotin konkurssiin viime perjantaina. Reissu Ruotia hakivat konkurssiin sekä työeläkeyhtiö Varma että Reissu Ruoti itse. Varma jätti oman konkurssihakemuksensa jo kesäkuun alussa, mutta Reissu Ruoti vastusti tuolloin konkurssiin asettamista. Yhtiön mukaan sen ongelmien taustalla olivat yrityssaneerauksesta johtuneet kassaongelmat, polttoaineiden hinnan nousu, asiakkaiden väheneminen ja yrityksen johdon uupuminen. Reissu Ruotin velat ovat noin 1,1 miljoonaa euroa ja varat noin 100 000 euroa. Lahden Pelikansin tilikauden tilinpäätös venyy syyskuulle. Alun perin tilinpäätöksen piti valmistua elokuun loppuun mennessä. Pelikansin tiedotteen mukaan tilinpäätöksen loppuun saattaminen edellyttää vielä taloushallinnon aineiston, reskontrien sekä tilikauden aikana tehtyjen maksujen ja kirjausten täsmäyttämistä. Toimitusjohtaja Juuso Pulliainen sanoo tiedotteessa, että tämän läpikäyminen vaatii enemmän aikaa kuin aikaisemmin arvioitiin.

0: Hämeen poliisi epäilee molempia Lahden Mukkulassa viime viikon loppuna roihunneita tulipaloja tahallaan sytytetyiksi. Tulipalot syttyivät Laatikkotehtaan kadulla ja Vanhakujalla sijaitsevissa rakennuksissa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Laatikkotehtaan kadulla syttynyt ensimmäinen palo sai alkunsa rakennuksen lastauslaiturilla sytytetyistä roskista. Vanhakujalla tuhoutuneen tyhjillään olleen asuinrakennuksen syttymissyystä ei toistaiseksi ole tarkkaa tietoa. Tutkinnan johtajan Hämeen poliisin rikoskomisarion Jari Kiiskisen mukaan rikosepäily täyttyy kuitenkin myös Vanhakujan palossa, sillä palo ei ole voinut syttyä luonnollisesti. Virkavalta ei voi vielä arvioida, onko palojen välillä yhteys. Opetusalan ammattijärjestö on antanut uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun. Niistä yksi on Lahdessakin toimiva LAB-ammattikorkeakoulu. Kolmipäiväinen lakko alkaa 1. syyskuuta, jos sopua ei synny ennen sitä. Lakkovaroitus liittyy ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta koskevaan työriitaan. Oikeusministeriö on aloittanut selvityksen rikosoikeudellisen vastuuikärajan alentamisesta. Vastuuikäraja on Suomessa 15 vuotta. Sitä nuoremmat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa, vaan heidän toimiinsa puututaan lastensuojelun kautta.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sade- tai ukkoskuuroja tulee etenkin maan itä- ja pohjoisosassa. Huomenna sateita tulee lähinnä maan pohjoisosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, yöllä eteläosassa selkenevää ja poutaa. Päivän yli lämpötila on 15-20 astetta, huomenna etelässä hieman korkeampi. Yön alin on 8-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Ja Pohjois-Savoon annetaan sadevaroitus. Voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

monta kaveria. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.